Čuli ste kako su Lorraine Makaslan i Londonska filharmonija pod upravom Nikolasa Braithwaite odsvirali violinski koncert u G-molu, opus 80, Samuela Coleridge Taylora. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slede dela Malcolma Arnolda. Najpre ćete čuti pet komada za violinu i klavir opus 84 koje će odsvirati Jane Faulkner i Timothy Ravenscroft.

Bio je to koncert za flautu i orkestar broj 1, opus 45 Malcolma Arnolda, koji su izveli Klara Andrada kao solistkinja i dirigentkinja i članovi Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija. Naredne minute ispunit će klavirski komadi Samuela Coleridge-Taylora, koje će odsvirati A.L. Humans. Slušat ćete pet scena iz imaginarnog baleta Intermezzo

U izvođenju AL Humans čuli ste klavirske komade Samuela Coleridge Taylora. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo trećom simfonijom u H-molu Alfreda Hilla, nazvanom Australija. Simfonijskim orkestrom iz Queenslanda diriguje Wilfred Lehmann, a stavovi su Adagio Allegro Molto, Adagio, Allegro i Maestoso Allegro.

Treću simfoniju H-molu Alfreda Hila, nazvanu Australija, odsvirali su članovi simfonijskog orkestra iz Queenslanda pod upravom Wilfreda Lemana. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete klavirski koncert u C-duru broj 7 Johna Fielda. Izvode Michal O'Rourke i ansambl London Mozart Players pod upravom Matijasa Barmeta, a stavovi su Allegro Moderato i Rondo Allegro Moderato.

Klavirski kvartet u Azduru Huberta Perija odsvirali su trio Dikin i Yuko Inoue Viola. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako Mihalo Rourke izvodi klavirske komade Johna Fielda, irski ples, fantaziju, rondo, nocturno, polonezu i rondo u Azduru.

Dragi slušalci, klavirskim komadima Johna Fielda u izvođenju Mihala Orurka završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Pred nama je jedna priča koja nosi naziv Carica i Banaćani i koja nam možda može otkriti tajnu nadimka koju nose Banaćani, to jest Lale. Posle pobede nacionalno šarenih trupa Marije Terezije protiv Turaka, upriličena je negde u Bačkoj velika vojnička smotra. Postrojeni po regimentama, vojnici su očekivali početak ceremonije. U stroju su bili prekaljeni borci, graničari iz Srema i Bačke. Nedostajali su samo Banaćani. Do tada niko od carskih oficira nije mogao sa sigurnošću da kaže da li će uopšte oni stići. Ali, neposredno pred caričin dolazak, uspelo je i banatskoj regimenti posle više neuspelih pokušaja da pređu na bujalu Tisu. Postrojili su se brže bolje na levom krilu vojničke smotre. A onda se sa svitom pojavila Marija Terezija. Primivši raport, pošla je u obilazak ešalona vojnika, pozdravljajući ih i deleći im odlikovanja. Među visokim oficirima i carskim dostojanstvenicima nastala je primetna zbunjenost i komešanje kada su saznali da su baš tog trenutka stigli i Banaćani. Jer prethodnog dana bile su potvrđene informacije da Banaćanima visoke vode Tise ne dozvoljavaju prelazak. Zato nisu predvideli odlikovanja za čuvenu banatsku regimentu. Podelivši Sremcima i Bačvanima odlikovanja, carica je na kraju stigla do Banaćana. Videvši da za njih nema gvozdene kolajne, nije se zbunila. Skinula je svojsku poceni zlatni carski lanac, na kome je u obliku priveska bila prekrasna lala, cvet koji je u to vreme bio simbol lepote, harmonije i bogatstva. Sa osmehom i zadovoljstvom prišla je banatskom oficiru i stavila mu ga oko vrata. Sa svih strana, kažu, odjekivalo je vojničko ura. Tako se, eto, na ovoj smotri, među mnogim gvozdenim krstovima našla i zlatna Lala orden. Za vreme ručka, ljubomorni na Banaćane, vojnici, oficiri, ostalih regimenti ismevali su banatske vojnike nazivajući ih lalama. Od tada pa do danas Banaćani ostadoše lale. Slušamo Banaćansko kolo, peva Jelena Dejanović.

Ovo je emisija o Zlata jabuka Radio Beograda 2 i priča kako su Banaćani dobili nama poznat nadimak Lale. Evo sada i druge legende po kojoj je Marija Terezija Banaćanima bila kuma. Priča se zove Cvećem na Banaćane. Posle mnogih junački odbijenih napada turske vojske na granicama Austro-Ugarske, u kojima su visoko junaštvo pokazali graničarski pukovi sastavljeni od Srba, Marija Terezija odlučila da krene na put i vidi te, tada već, slavne junake. Putovala je, kao i uvek, diližansom i sa velikom pratnjom. Put do Petrovaradina vodio je preko Slovenije, Slavonije i Srema, gde se zaustavila da se odmori. Pošto nije želela da prelazi Dunav, koji je te godine valjao velike vode, znajući i da putevi do banatskih i bačkih karaula nisu u dobrom stanju, odlučila je da smotru graničarskih pukova izvrši u Sremu. Komandantima pukova iz Banata i Bačke naređeno je da odaberu najbolje vojnike i da ih odmah prevezu na sremsku stranu i pripreme za smotru. Za mesto parade izabrana je udolica, koja vijuga od padina Fruške gore do Dunava. Tu udolicu danas preseca stari put Novi Sad-Beograd u blizini Gladnoša. Bio je, legenda kaže, divan, sunčan, prolećni dan. Pukovi su rano pre podne postrojeni, a Marija Terezija se posle mise dovezla na smotru. Dočekali su je uparađeni graničari postrojeni u tri ešalona: banatski, bački i sremski. Komandant je, kao i uvek u ovakvim prilikama, podneo raport, predavši carici veliki buket lala, tada veoma skupocenog cveća, jer su ga imali samo bogati ljudi, s obzirom da je Lukovica do

Vrlo bitan segment naše današnje priče o Banaćanima svakako je muzika. U zborniku profesora Miodraga Vasiljevića Narodna muzika Srba u Vojvodini nalazimo da je od ukupno 112 pesama koliko ih je zabeležio svega nekoliko bilo iz Bačke i Banata. Tako u toj kategorizaciji Banaćani, na primer, pesme dele prema načinu izvođenja, to jest da li pevač stoji ili hodaju i pevaju. Prva grupa se zove pesme kad se stoji u mestu, a druga kad se ide sokakom ili u odu. Prema objašnjenju autora, a po zapisu od kazivača sa terena, bećarci su se pevali na samo dve do tri melodije, odnosno dve do tri sorte ili arije, ili, kako kažu u istočnom Banatu, na dva glasa. Bećarac je svakako predstavljao veliku mogućnost za darovitog pojedinca da u momentu inspiracije improvizuje nove tekstove, pa otuda ovoliko bogatstvo i njihovih varijanti u izvođenju. Slušamo bećarce u izvođenju Aleksandra Dejanovića i Veselinke Ivančević.

Emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2 i priča kako su Banaćani dobili nadimak Lale. Evo još jedne legende koja govori da je car Franjo Josif imao običaj da za svoju telesnu gardu uzima u službu odabrane Banaćane. To su morali da budu zdravi, hrabri momci, vični sablji i pištolju, dobri jahači, sposobni da izvrše svaki zadatak. Po nacionalnosti nisu bili samo Srbi, već i pripadnici drugih u carevini nacija. Sve gardiste spajale su visoke sposobnosti vojnika i specifične oznake na reveru uniforme, cvet lale. Zbog takvih oznaka i kitnjastih uniformi, gardisti su bili rado viđeni na balovima i zabavama. A na ulicama, videvši ih u prolazu, mnoge su dame uzdisali izgovarajući: "Eno naših lala." Legende su uvek zanimljive, mada nedovoljno pouzdane, da se prihvate kao odgovor na postavljeno pitanje: kako su Banaćani postali lale? O tome smo pitali mnoge naučne radnike. Svi su izjavili da nauka nema precizan odgovor, već da postoje hipoteze. Ukazivali su nam na dva puta koja vode ka odgovoru, lingvistički i etnološki. A o tome ćemo nešto kasnije. Prvo da čujemo pesmu u izvođenju Save Ludajića.

Marija Banski takođe ukazuje i na drugu mogućnost. U 18. veku Srbi su nosili pantalone na čijim je nogavicama u visini džepova bila izvezena stilizovana lala. Cvet lale bio je onda u velikoj modi i veoma skup. Prelazeći u Srbiju, Banaćani su bili zanimljivi tamošnjem stanovništvu zbog svojih lalama ukrašenih pantalona. Stanovnici Srbije tada su se oblačili drugačije. Muškarci su nosili čakšire šivene po ugledu na Turke, takozvane poturlije. Videvši Banaćane sa izvezenim cvetovima skupocene lale na pantalonama, prozvali su ih lalama. Dolaze nam lale, govorili su. Etnolog iz Vršca Milan Milošević takođe je pristalica etnološke varijante. I on smatra da su lale dobile nadimak zbog stilizovanog ukrasa na graničarskim čakširama iz druge polovine 18. i prve dekade 19. veka. Ove ukrase vezle su žene muževima ne samo na čakširama, nego i na dorocima, to jest kabanicama, košuljama i drugim delovima odeće. Milošević ukazuje da je u razgovorima sa poslednjim vršačkim kabaničarem Milanom Janovcem doznao da su kabanice kočijaša barona Daniela, imao je zamak u Starom Lecu, i barona Bisingena, dvorac u Vlajkovcu, bile ukrašene lalama. Odeća sa takvim vezovima bila je ono vremenska moda. Širila se na mnoge strane i bila je prihvaćena u celom Banatu. Istog mišljenja je bio i Milivoj Milosavljević, etnolog iz Kikinde. On kaže, na čakširama, na preklopcu koji se zatvarao naviše, uvek je bio izvezen cvet lale i po tome cvetu su Banaćane, da bi se razlikovali na zboru ili vojni, nazvali lalama. Arheolog iz Vršca Rastko Rašajski tvrdio je da su ukrasi na čakširama Srba u Banatu deo šireg međunacionalnog kulturnog uticaja. Kod Mađara ovakvi ukrasi potiču još iz 10. veka, a možda i ranije, iz vremena seobe naroda. Odomaćili su se i kod Rumuna. I Marija Banski je bila mišljenja

Polo Banatski zaplet u izvođenju Tamburaškog orkestra Radio Novog Sada. Hajde da pokušamo da otkrijemo kako su Banaćani dobili nadimak Lale i ostali kažu po cvetu. Direktor Kikinskog muzeja Milorad Girić iznosi da se na delovima nameštaja iz prošlosti, posebno na sanducima za devojačku spremu, uvek nalazio po neki ukras, slikan ili rezbaren u obliku lale. Očigledno je da je ovaj cvet u prošlim vremenima bio u velikoj modi. I etnolog Zrenjaninskog muzeja Elena Petrov pretpostavlja da su Banaćani ovakav nadimak dobili zbog toga što su na nameštaju imali cvet lale. Doktor Milka Jovanović, saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, kaže: prema pisanju profesora Milenka Filipovića, Banaćani su dobili nadimak lale zbog lala izvezenih na belim čojanim čakširama.

pesma u izvođenju Radmile Dimić u emisiji koju smo posvetili priči o nadimku koji Banaćani tradicionalno nose. A sada da pokušamo da izvedemo neki zaključak pa da u pomoć prizovemo i novinare i književnike. Radomir Subotić, književnik i novinar iz Novog Sada, tvrdi da je naziv Lala za Banaćanina izveden od reči zemljak. Za reč zemljak nemački je izraz Landsmann. Nemačku reč Srbi su izgovarali kao lacman. Tepanjem je lacman prešao u laca, a laca u lala. Šef katedre za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, akademik dr. Petar Vlahović, upozorava da u naučnoj literaturi ima malo podataka o poreklu naziva lala. Opšte je prihvaćeno mišljenje, kaže on, da je naziv nastao u vreme srpskog romantizma, sredinom prošlog veka na teritoriji sadašnje Vojvodine. U nauci je takođe prihvaćena teza da se poreklo nadimka vezuje za ukras u vidu lale ili tulipana na odreći srpske etničke skupine. Profesor Vlahović je uveren da samo Sremci nisu lale, po njemu su to i Bačvani. Međutim, kada je reč o humoru, dileme nema. Lala je uvek stanovnik Banata. Po lalama i Bačvani bi mogli da budu lale, samo kada ne bi bilo reke Tise. I polako dođo smo skoro do kraja današnje emisije u kojoj smo pokušali da otkrijemo kako su Banaćani dobili nadimak lale. U pomoć smo prizvali priče, legende, teorije i tumačenja koja nude odgovor na naše pitanje. Da li smo u tome uspeli, nisam sigurna, ali u svakom slučaju uživali smo u poznatim banatskim pesmama, bećarcima i narodnim igrama.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Na teritoriji Srbije i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila gotovo 4000 hektara, uspevaju da stabilizuju situaciju. U požaru na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju u požaru kod mesta Lukova zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje požara. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Juče su završili načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka bila predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da bi novčana sredstva trebalo preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar finansija odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je odredio pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala petogodišnja devojčica. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Ormuski Moreus očišćen je od mina, tvrdi američki predsednik Donald Trump i upozorava Teheran da ne postavlja nove. Iran odgovara, Amerika mora da promeni stav, ispravi greške i ispuni obećano ako želi ponovno otvaranje. Teheran navodi da je sa Omanom dogovorena privremena ruta, podela tranzita i prihoda u Ormuskom Moreuzu. Na evropskom prvenstvu u Brnu ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Grčku sa 3-0 u četvrtoj utakmici grupne faze i u nokaut fazu takmičenja odlazi sa prvog mesta u grupi. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Šest sati i tri minuta, poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje našeg jutarnjeg programa Na tri vode za četvrtak 27. avgust. I ovaj put emisiju realizuju Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Beograd 2. Ja sam Đorđe Jevtović, u novosadskom studiju je Boris Zelembaba, a u Nišu Mustafa Skenderi. I sada ćemo prvo otići na jug. Mustafa, kako je u Nišu?
2: Šta biste želeli iz sa juga? Hoćete malo oblaka ili možda kiše ili sunca, kao što se i predviđa ovog dana ponovo u Nišu. Jeste oblačno, ali bez kiše u najavi i razvedravanju u toku dana. A jutros nam je 20 stepeni, ne znam da li da ih nazovem prijatnim ili neprijatnih 20 stepeni. Ali to nam je što nam je. Nešto niže temperature ovog jutra, a i svežije je i u ostalim krajevima na jugu zemlje. Pajevo, Leskovac je 15, skoro 16, Zaječar 16, Dimitrovgrad 15, Pirot 16 i Vranje 19 stepeni. Znači, ipak je malo svežije kod njih nego kod nas, je, ali četvrtak je pred kraj, pretposlednji radni dan u nedelji. U Nišu se danas očekuje ovo razvedravanje bez kiše i bez oblaka sa dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Isto, slično vreme se očekuje i u ostalim krajevima na jugu zemlje, što je to nepogoduje, već ste čuli i u vestima, požari su na jugu razbuktavaju, negde su stavljeni pod kontrolu, a negde se šire i dalje, oko Lebana recimo se šire prema Radan planini, već su i neke kuće zahvaćene, ali nadam se da će uspeti da zaustave to napredovanje tog požara, vatrogasci pre svega.
1: Naravno, želimo da vatrogasci uspešno lokalizuju i da kažemo pobede te nepogode. A sada ćemo otići na sever. Borise, kakvo je stanje u Novom Sadu i u Vojvodini generalno?
3: Da, temperature nešto niže nego juče, pre svega dobro jutro i tebi Đorđe, Mustafa, svima koji nas slušaju. 15 stepeni je u Zrenjaninu, Kikindi, 16 u Somboru i Vršcu, 17 u Sremskoj Mitrovici, a 18 stepeni u Novom Sadu, 17 stepeni je i u Subotici. I u Vojvodini se očekuje jedan lep, prijatan letnji dan bez kiše, kako kažu meteorolozi. Za sada je poprilično vedro, barem ono što ja mogu da vidim, ovaj deo Južne Bačke i Severnog Srema, i rekoh, temperature do 34. podeoka, ono što nas je malo obradovalo, najavljene temperature od 40-ak koje su bile predviđene za sutra i preko sutra su korigovane na 35 i 36.
1: U Beogradu vreme je trenutno dosta toplo i očekuje se jedan, da kažemo, prosečan letnji sunčani topao dan. Trenutno je 21 stepen, a očekuje se maksimalna temperatura do 34 stepena. Danas ćemo, poštovani slušaoci, kao po običaju, prelistati štampu, razgovarat ćemo o tome šta se sinoć u našim gradovima i okolini naših gradova dogodilo od kulturnih događaja, šta je u žiži javnosti od kulturnih aktivnosti tokom ove nedelje, a i o tome šta će se desiti večeras. Čućemo i po čemu je današnji dan značajan u istoriji i u muzici, a bit će i servisnih informacija, naravno, o vremenu i stanju na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji. A pre nego što ćemo čuti šta se značajno desilo na današnji dan, slušamo muziku.

0: tri vode. Vreme je da prelistamo štampu i pogledamo šta sve zanimljivo od naslova piše na portalima i u dnevnim listovima. Idemo najpre u Niš. Mustafa, šta piše na portalima jutros?
1: Evo, ja ću početi ovu rubriku sa nekim izveštajima o požarima u okolini Prokuplja, Lebana i Vranja. Čisto informacija radi, u toku je gašenje požara u bregovini kod Žitnog potoka. To je selo oko 30 km od Prokuplja. Požar je zahvatio šumu i nisko rastinje, a prema informacijama sa terena u akciji učestvuju vatrogasci iz Prokuplja, članova i dobrovoljnog vatrogasnog društva Grudaš. Meštani navode da se u gašenju uključio i helikopter namenjen za gašenje požara. Za sada nema zvaničnih informacija o površini koju je požar zahvatio, niti o eventualno nastaloj šteti, ali prema trenutno dostupnim informacijama nisu ugrožene kuće na tom području. 4. dan požara kod Vranja, odnosno 5. vatra iz Lukova se širi prema drugim selima. Zahvaćeno je i selo Srednji del, a vatra se širi prema Bareliću. Iz gradske uprave u Vranju tvrde da trenutno nema ugroženih stambenih objekata, a požar u Lukovu izbio je u nedelju tokom popodnevnih sati i tada je evakuisana jedna stara nepokretna osoba. Požar je i dalje aktivan i širi se. Kod Lebana u selu Slišane pod Radom planinom od prekviče bukti požar koji još nije lokalizovan, a povređenih nema. 10 osoba je evakuisano. Požar je i u selu Vujanovu kod Bojnika, ali je tamo lokalizovan. Iz policijske uprave u Leskovcu tvrde da objekte nisu ugroženi i da gore trava i nisko rastinje u šumama. Kako navode, u Slušanu je vatrom zahvaćeno oko 35, a u Vujanovu oko 20 hektara. Eto, to su neke informacije evo od požarima. Još neke naslove da prođem. Univerzitetsko klinički centar Niš kupuje operacione stolove za ginekološko akušersku kliniku, a novo porodilište ostaje na obećanjima. Na protestu u Humskoj ulici u Nišu sinoć građani poručili: borimo se za naše domove, vlast mora da nađe drugo rešenje. Stanovnici dela Niške opštine Crveni krst protestovali su sinoć kod pružnog prelaza u Humskoj ulici, nezadovoljni planom da se zbog izgradnje železničke obilaznice ova saobraćajnica preseče i ostane slepa u oba pravca. Eto, to su neki naslovi i informacije o požarima na jugu naše zemlje.
0: Da. Šaljamo još jednom podršku vatrogascima i ljudima koji se bore sa tim velikim nepogodama i nesrećama. A sad idemo na sever zemlje, tačnije u Novi Sad. Borise?
2: Da. Pa imam jednu univerzalnu priču koju stiže sa sajta zrenjaninski.com. Dakle, ovaj lokalni portal govori o tome u njihovom tekstu, zbog čega zimi teže ustajemo iz toplog kreveta, bliži se zima, pa svi znamo taj osjećaj. I sad vi to sve na zrenjaninskom.com možete pročitati. Ono što je meni privuklo pažnju, da postoji lek za to, dakle postoji način kako što lakše da ustajemo u klasično banatskom stilu. Zrenjaninski predviđa, tačnije preporučuje nam da koristimo i organe punjene gušćim papirjem. Eto, to je rešenje. A ja prelazim dalje. Dnevnik govori o napadima hakera. Sve češće napadaju i softverske sisteme u automobilima. Streamuju nelegalan sadržaj u pokrajini. Trgovina i prerađivačka industrija najbolje uspevaju. Skoro 200.000 radnika i radnica nalaze se u ove dve industrije. Što se tiče Vojvodine, Narodna banka Srbije nas poziva da štedimo u dinarima, ne u evrima, da je to mnogo isplativije. Nekoliko najava događanja u našim gradovima i okolinama ovih dana. Sve nam to donosi Dnevnik, kao i malo crne hronike o izgradnji autoputeva i sve ono uopšteno što i možemo da čitamo u medijima ovih dana. Ja ću samo još da kažem u ovom pregledu štampe, također na sajtu Zrenjaninski, oni su preneli saopštenje Puteva Srbije. Danas u Novom Bečeju počinju velikogospodinski dani, traju do nedelje, a policija

0: I Putevi Srbije su upozorili da će režim saobraćaja biti izmenjen, obratite pažnju na to, a ja ću o tome opširnije govoriti oko 28 kad budemo najavljivali večerašnje događaje.
1: Što se tiče dnevnih listova Politika i Danas, na naslovnoj strani Politike piše da će do kraja godine minimalna zarada biti 20% veća od minimalne potrošačke korpe. Minimalna zarada u odnosu na minimalnu potrošačku korpu trebalo bi do kraja godine da bude veća za oko 20%. Dalje Politika piše da berza ponovo zagreva cenu kafe, ali da poskupljenja nisu u najavi. Svetske cene ovog napitka opet rastu, ali koliko će koštati u Srbiji zavisiće od zaliha, ugovorenih nabavki i troškova domaće industrije. To je to što se tiče ekonomskih tema u politici. Što se tiče društvenih tema, Politika piše o novoj šansi za upis brucoša na fakultete. Drugi upisni rok na Beogradskom univerzitetu počinje prijavljivanjem kandidata 28. avgusta. U ponudi oko 3600 mesta, više budžetskih nego samofinansirajućih. Što se tiče dnevnog lista Danas, on piše o težoj situaciji nego što je bila u oktobru. Licenca naftnoj industriji Srbije ističe u petak, a ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović očekuje odluku u fotofinišu. A za kraj bih izdvojio i jedan članak iz kulture. Konkretno piše se o odlasku američke kraljice, tačnije o nedavno preminuloj popularnoj ikoni Dolly Parton. Eto, to sam izdvojio od naslova u ova dva dnevna lista. U nastavku slušamo muziku, pa će onda ići kratke vesti.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju, aktivan požar u selu Lukovo kod Vranja. U Kraljevu dan žalosti povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Razorne poplave i klizišta u Nepalu i Kini, najmanje 160 poginulih. Požar u bolnici u Pakistanu usmrtio 15 beba. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras igraju revanše play-offa za evropska takmičenja. Danas preteža sunčano i toplo, u Novom Sadu trenutno 18 stepeni, a u Nišu i Beogradu 20. Temperatura do 36 stepeni.

Trenutno je 6 sati i 34 minuta. Poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode, koji se uživo realizuje iz Novog Sada, Niša i Beograda. Sada su na redu

0: Došla sinoćna kulturna dešavanja u naša tri grada, a i u okolini. Kao po običaju idemo prvo na jug. Mustafa, šta se sinoć dešavalo u Nišu i na jugu Srbije?
1: Prvo ću vas odvesti u Prokuplje, gde je program Drajničevnih književnih susreta juče se vratio u Prokuplje, gde je od 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke Ratni Drajinac održana promocija izdavaštva Niškog kulturnog centra, dok je od 19 sati u spomen sobi Drajinac održana projekcija dokumentarnih filmova o srpskoj književnosti posvećena Vladislavu Petkoviću Disu. A u Nišu drugog dana Međunarodnog filmskog festivala juče prikazani su filmovi Biće novih leta u režiji Gvozdena Đurića u bioskopu Vilingrad, a na letnjoj pozornici premijera filma I u dobro i u zlu Vladimira Aleksića, potom ostvarenje Prva klasa pun gaz, film iz 2024. godine u režiji Vladimira Miće Popovića, a na kraju drugog festivalskog dana na programu je bio filmski klasik Skupljači perja. U pratećem delu ovog festivala na trgu Kralja Milana izveden je kabare Vesele devojke, adaptacija američkog mjuzikla u kome su igrale Tijana Dabčević, Zorana Pavić i Danica Todorović. To je ukratko kraći pregled jučerašnjih kulturnih događaja na jugu zemlje.
0: A šta se to od kulturnih dešavanja, šta je sve od toga bilo na severu zemlje, Borise?
2: Da, idemo najpre u Pančevu, Dom omladine Pančevo, traje 12. Freedom Art Festival. Ova prepoznatljiva manifestacija tokom 6 festivalskih dana donosi oko 20 različitih događaja, muzika, slikarstvo, film, književnost, naravno i zabavu. Juče u Narodnoj bašti Potraga za blagom, interaktivna igra za decu, a u filmskom programu u Malom klubu prikazan film Fantomska sloboda Luisa Bunjuela. Nastavljamo šetnju Vojvodinom. U Novom Sadu je završen 13. novi Tvrđava festival, teatar koji je održavan pod sloganom Idemo dalje. Predstave su ove godine umjesto u Čortanovcima igrane u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu, a juče je teatar festival zatvorila predstava Koja nema ime u režiji i autora Novaka Puletića, Teatar ulica. U Novom Sadu smo mogli da vidimo i koncert muzičkih sastava Moral Bombinga, Verte, Filmkron u omladinskom centru CK13 u kulturnoj stanici Barka. Otvorena je i održana je prezentacija projekta Nevidljive heroine Novog Sada, dokumentarni film i prateća izložba koja otkriva ženske likove i simbole skrivene na fasadama, skulpturama i arhitektonskim detaljima Novog Sada. Sremska Mitrovica, letnji bioskop na Savi, je u toku na gradskoj plaži sinoć, dakle sreda, fantastičan povratak u OZ. Ovo uživanje pored Save u Sremskoj Mitrovici uz filmove traje do 27. augusta. Rekao sam već, večeras počinju velikogospodinski dani u Novom Bečeju uz još nekoliko festivala, ali o tome ćemo opširnije za sat vremena.
0: Mogu reći da su i sever i jug zemlje poprilično živahni. Što se tiče Beograda, sinoć je u galeriji Ulus otvorena izložba Radeta Markovića Crno-beli svet. Izložba osvetljava politički trenutak u Srbiji i kritikuje radikalizaciju društvenog života. Marković izložbu zamislio kao prostor susreta i suočavanja sa negativnim pojavama i razotkrivanja njihovog izvora. O naslovu izložbe i na šta on referiše za Radio Beograd 2 govorio je umetnik Rade Marković.
3: Izložba se zove Crno-beli svet. Ona u stvari pokušava da detektuje na neki način idejni i ideološki problem srpskog društva. To nije problem samo srpskog društva, ali ja živim u Srbiji i taj problem me crno-belog odnosa prema stvarnosti dotiče u ovoj zemlji, a ne u nekoj drugoj. I onda se bavim tim problemom ovde. Znači, crno-beli svet je svet u kojem je svet naših i njihovih ili podeljen svet, u kojem je u stvari to osnova za nešto što je seme fašizma, kamufliranog fašizma, nasilja jednih na drugima. Iza tog nasilja, naravno, uvek stoji nečija, za mene lično, bolesna želja da vlada svime. I crnim i belim delovima nekoga društva.
0: Izložba Crno-beli svet u galeriji Ulus otvorena je do 12. septembra.

0: 6 sati i 42 minuta. Poštovani slušalci, vi slušate Jutro na tri vode. Jutros temperature u Srbiji se kreću od 10 stepeni koliko je u Sjenici do 21 stepena koliko je u Negotinu. U Novom Sadu je trenutno 18 stepeni, a u Nišu i Beogradu 20. Maksimalna dnevna temperatura kreteće se negde do 34, negde do 35 stepeni. A o tome kakvo je trenutno stanje na putevima i na graničnim prelazima u našoj zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Približavamo se posljednjem vikendu u avgustu, kada će saobraćaj u ovoj turističkoj sezoni možda biti najintenzivniji, jer završetak letnjeg raspusta uslovljava povratak mnogih porodica svojim kućama, kako kod nas, tako i u zemljama zapadne Evrope. Zbog toga će mnogi vozači pomeriti polazak i krenuti ranije, pa početak pojačanog saobraćaja na glavnim pravcima očekujemo već danas sa prvim popodnevnim satima. Podsjećamo da je na autoputevima prisutan veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama u kojima su za volanom vozači koji za sebe imaju pređenih više stotina kilometra i voze umorni, a vožnja u koloni u kombinaciji sa umornim vozačima krije skrivene opasnosti. Zato nemojte žuriti, držite veće odstojanje i budite spremni da u svakom trenutku bezbedno reagujete na iznenadne i neočekivane opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da od danas počinju dugotrajni radovi na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuno obustavljen saobraćaj koji će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja obustave saobraćaj će biti preusmeren na put od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. Takođe danas će na pravcu Ivanjica-Sjenica biti potpuna obustava saobraćaja. Vozila se neće propuštati u

0: periodu od 10 do 15 časova na deonici između mesta Kušići i Javor zbog radova na asfaltiranju završnog sloja puta. Izmena ima i na autoputu između Novog Sada i Beograda. Danas će se u periodu od 6 do 17 časova vršiti radovi na izgradnji službenog prolaza između petlji Kovilj i Beška. U zoni petlje Kovilj za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u oba smera u dužini od stotinak metara. Trenutno prema informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja, sem na prelazu Batrovci na kojem se na izlazu čeka oko sat vremena, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Koristite prelaze Šid, Ljubu ili Sot. Međutim, već tokom popodneva očekujemo veći broj vozila na najfrekventnijim prelazima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsećamo da usled pojačanog saobraćaja i pojačane kontrole putnika na ulazu u Evropsku uniju, prolaz kroz njihove kontrolne punktove je spori. Zbog toga se u ove dane pojačanog saobraćaja međudržavni prostor brzo puni. Kao posljedica toga, kolone se brzo formiraju i sa naše strane. U takvim okolnostima, ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze.
1: Čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, a mi nastavljamo naš program i slušamo muziku.

1986. godine, posle svih profesionalnih uspeha i ličnih trauma, Tina Turner dobila svoju zvezdu na holivudskom šetalištu slavnih.

1990. godine. Stevie Ray Vaughan gine u helikopterskoj nesreći u Winconskinu. 36-godišnji gitarista stradao pošto je letilica usred magle udarila u skijašku skakaonicu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Nastavlja se borba sa požarima u našoj zemlji. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju raspravu o rebalansu budžeta. Mađarska nuklearna elektrana Pakš ponovo radi punim kapacitetom. U poplavama i odronima u Nepalu i Kini nastradalo više stotina ljudi. Večeras su odlučujuće utakmice fudbalera Crvene zvezde i Partizana za plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja. U Srbiji pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 36 stepeni. Požar na području Deliblatske peščare na delu teritorije opštine Kovin i dalje aktivan, ali je situacija stabilna, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Kovin. Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih, a ekipe su i dalje na terenu i 24 časa prate stanje na požarištu. Na području Dubovca, Šumarka i Slatine situacija je mirna, naseljena mesta i kuće nisu ugroženi, objavljeno je na internet stranici opštine Kovin. Na teritoriji Vranja i dalje aktivan požar u selu Lukovo, vatra se širi prema Bareli. Vatrenom stihijom zahvaćeni i područje sela Srednji del. Nema ugroženih stambenih objekata, saopštila je gradska vlast. Načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice MUP-a Srbije Nedeljko Gagić izjavio da požar na planini Stolovi kod Kraljeva na vrhu Čiker još nije lokalizovan, ali da je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. Potpredsjednica pokrajinske vlade Sandra Božić izjavila da je država reagovala pravovremeno kada je izbio požar u Deliblatskoj peščari. Napomenula je i da će biti potrebno vreme da se priroda oporavi i da, kako je navela, taj rejon predstavlja pluća Evrope.
2: To je zaista jedno neprocenjivo prirodno dobro koje je toliko godina zaista negovano, koje je nažalost nekoliko puta u ovim razmerama gorelo. Potrebno će biti prirodi da se oporavi i to jeste suština i ja se iskreno nadam i verujem da ćemo se i u velikoj meri i mi ne samo kao funkcioneri sa nivoa naravno politike koja mora biti kreirana u smislu što bržeg oporavljanja flore i faune u Deliblatskoj peščari i već smo imali nekoliko razgovora na tu temu i videli smo i objašnjenje i najave i same ministarke prvo vezano za obnavljanje i razgovore koji su već napravljeni i neki plan za oporavak Deliblatske peščare.
0: Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će na vanrednoj sednici raspravu po amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Za vreme jučerašnje rasprave poslanici vladajuće koalicije najavili su da će u danu za glasanje podržati predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2026. ističući da je on razvojni i da daje podršku svim kategorijama stanovništva. Poslanici opozicije su kritikovali predloženi rebalans ocenjujući da novac sa velikih projekata kao što su EKSPO i izgradnja nacionalnog stadiona treba preusmeriti na zdravstvo i socijalno politiku. Na predlog rebalansa budžeta podneto je 166 amandmana, Odbor za financije nije prihvatio ni jedan. Danas će biti održana sednica Skupštine Vojvodine. Na dnevnom redu je 12 tačaka, među kojima je izveštaj o sprovođenju odluka u budžetu Vojvodine za period od januara do juna ove godine. Osim ostalog, poslanici će razmatrati i predlog pokrajinske skupštinske odluke o proglašenju parka prirode Donja Mostonga i predlog odluke o izmeni odluke zaštiti spomenika prirode stratigrafski profil filijala Beočin. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije, saopštila je njegova služba za saradnju sa medijima. Vučić će prisustovati i predstavljanju rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žene, Tatjana Macura, osudila je uvredljive i omalovažavajuće natpise usmerene prema proslavljenoj srpskoj teniserki Jeleni Janković povodom njenog angažovanja na promociji izložbe Expo 2027. Ministarka istakla da je posebno neprihvatljivo to da se jedna uspešna žena koja je decenijama uzor mladima i jedan od najprepoznatljivijih ženskih sportskih simbola Srbije izlaže ličnim uvredama samo zato što je odlučila na još jedan patriotski čin da podrži projekat od značaja za međunarodnu promociju žena. Uoči početka nove školske godine, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je rekao da je sve spremno da nastava počne regularno i svečano i istakao da u prve razrede osnovnih škola ove godine kreće 62.450 učenika. Stanković je za Radio Beograd istakao da resorno ministarstvo nastoji da prosvetu učini pristupačnom i da obezbedi jednake šanse za svako dete. Dodao da je u tom duhu sistem prilagođen deci sa posebnim potrebama kroz afirmativne mere, dok se udžbenici štampaju na 8 jezika nacionalnih manjina, čime se ogleda i multikulturni karakter srpskog društva. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je današnji dan danom žalosti. Petogodišnja devojčica preminula je od posledica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći, koja se u ponedeljak uveče dogodila u ulici 4. Kraljevačkog bataljona. Osim nje, teške povrede zadobili su i njena 32-godišnja majka i jednogodišnja sestra koja je bila u dečijim kolicima. Policija uhapsila 26-godišnjeg J.A. iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake. Dve vesti sveta. Mađarska nuklearna elektrana Pakš, koja je ranije smanjila proizvodnju struje zbog pada nivoa vode u Dunavu, opet radi punim kapacitetom, saopštio je tamošnji premijer Peter Mađar. Sva četiri reaktora i svih 8 turbina rade besprekorno. Hvala svim stručnjacima za energetiku i vodu na napornom radu u posljednjih nekoliko sedmica, objavio je Mađar na društvenim mrežama. Tri bloka nuklearne elektrane prethodno su isključena zbog pada nivoa vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje raznih sistema postrojenja. Da bi bio podignut nivo reke, počela je izgradnja praga na rečnom koritu u blizini elektrane. Mađarski stručnjaci su za taj projekat iskoristili više hiljada tona lomljenog kamena. A bujične poplave pogodile su granična područja između Nepala i Kine. U Nepalu je najmanje 162 ljudi poginulo, njih više stotina je nestalo, među kojima je i 466 stranaca. Turistička organizacija Nepala je saopštila da je među nestalim strancima najviše Indijaca, javio je BBC. U Kini su najmanje 3 osobe poginule, dok se traga za 265 nestalih. I sporta. U četvrtom kolu evropskog prvenstva za odbojkašice Srbije je u Češkom Brnu savladala Grčku sa 3-0. U posljednjem meču u grupi Srbija od 16 časova igra protiv Ukrajine. U remeš utakmici play-offa Fudbalske lige Evrope Crvena zvezda od 19 sati gostuje Viktoriji iz Plzenja. U prvoj utakmici bilo je 3-0 za Crvenu zvezdu. U remeš utakmici play-offa lige konferencija fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju španski Hetafe. U prvoj utakmici bilo je 3-1 za španski tim. Temperatura vazduha u Novom Sadu 19 stepeni, u Nišu 20, u Beogradu 21 stepen. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 je sati i skoro 11 minuta. Slušate jutarnji program na Tri vode i mi smo polako ušli u drugi sat naše emisije koji realizujemo, znate već, iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Nešto malo o vremenu, nekakva rekapitulacija. Danas se očekuje pretežno sunčano vreme uz povremenu oblačnost koja neće previše uticati na današnju očekivanu temperaturu od 36 stepeni, a ona se izračunava da je taj maksimalni indeks toplote koji kombinuje relativnu vlažnost i temperaturu vazduha i pritom treba uzeti u obzir da su vrednosti indeksa toplote izračunate za uslove u hladu i pri slabom vetru. Pri izlaganju direktnom suncu indeks toplote može porasti i do 8 stepeni Celzijusa. Temperatura će biti, dakle, nešto viša od uobičajenog avgustovskog maksimuma od 30,4 stepena. Sunce je jutros izašlo u 5:54, a zalazak će biti u 19:24, tako da je dnevna svetlost, dužina dnevnog svetla iznositi 13 sati i 30 minuta i da se podsjetimo šta ste sve mogli da čujete u proteklom satu u jutarnjem programu na Tri vode.
1: Da, kao i svaki dan, počeli smo naravno s najavom, zatim smo čuli šta se sve dogodilo na današnji datum u istoriji, prelistali smo štampu, čuli smo šta je to bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima, što se tiče kulture i zabave i naravno kao i svakog dana, izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla.
2: A za one koji se tek sada uključuju, prvo da poželim još jednom dobro jutro i da vas obavestim da ćemo u narednom satu čuti šta je u centru kulturnih zbivanja tokom ove nedelje, čućemo i temu današnjeg jutra, a i predložit ćemo vam na koje kulturne događaje večeras možete otići pre nego što se naravno odjavimo. A sada ćemo još malo slušati muziku.

0: u fokusu.
1: U okviru Modernator Fotofesta predstavljena je fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta, jednog od naših najznačajnijih novinskih fotografa. Reč je o trilogiji koju je uredio i dizajnirao Milan Živković, a nešto opširnije o tome slušamo od Anje Davidović.
2: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta obuhvata kamerom zabeležene prizore od crvenog tepiha u Kanu, zapisa sa trka Formule 1, preko umetničkih portreta do ratnih zbivanja u Vukovaru i Bosni tokom 90-ih. Iako originalno zamišljena kao jedna, ova monografija objavljena je u tri knjige i predstavlja, prema rečima samog autora, krunu njegovog rada. Fotograf i samostalni umetnik Imre Sabo istakao je da je reč o kapitalnom delu savremene srpske, ali i jugoslovenske fotografije.
3: Mislim da je ova trilogija jako bitna, umalo da kažem, u jugoslovenskim okvirima, u stvari nije umalo, nego jeste je jako bitna u jugoslovenskim okvirima. Na ovoj promociji je pomenuto sa koliko pažnje se ljudi odnose prema fotografijama u onom dalekom svetu, što kod nas nije slučaj. Ovde se desilo da je naš kolega, veliki velikan srpske fotografije Miloš Cvetković Cvele, smogao snage da probere kroz svoju arhivu i napravi jedno ovako, slobodno mogu da kažem, kapitalno delo. Ona je iz tri dela, trotomna, pošto ima jako mnogo fotografija, onda je dizajner Milan Živković odlučio da to radi iz tri dela. One nisu hronološki poređane, nego tematski.
2: Fotografije Miloša Cvetkovića Cveleta, kako se navodi, prikazuju realnost u svim svojim slojevima i nisu samo svedočanstvo jednog autora i jednog vremena, nego su dokument, kulturno pamćenje i vizuelni trag epohe. Antropolog, fotograf i pisac Igor Čoko, koji je priredio dve Cvetkovićeve knjige ratne dokumentarističke fotografije Sloboda do temelja i Moja Bosna, kazao je da Cvele nije samo posmatrač, već i učesnik svih događaja koje je ovekovečio.
4: Ova monografija Cvetkovićevih fotografija zadire u nekih 50 godina i više možda njegovog rada od samih početaka do poslednjih godina, sa osvrtom na nekoliko jako bitnih detalja koji imaju izuzetno značenje u kulturi sećanja na događaje na ovim prostorima, kao što su rat na prostoru bivše Jugoslavije, iznad svega. Ja sam imao priliku da mu mimo ove trilogije editujem dve vrlo važne knjige koje se bave ratom na prostoru bivše Jugoslavije, jer je Miloš Cvetković, upravo koristeći taj svoj neiskvareni duh, tu slobodu, da kažem jednu moralnu drčnost da ostane dosjedan sebi, ispratio sve te priče iz svog ugla. On je bio u priči, on nije samo sa strane posmatrao i fotografisao, nego

0: ulazi u prvenikavu i u priču. On je ostavio veliki zadatak i nama i potomstvu da kroz te fotografije malo drugačije sagledamo stvarnost koja se dešavala i prošlost zapravo arhivirana koja se dešavala na ovim prostorima mimo upravo tih propagandnih izvora koje favorizuju jednu stranu, jer na kraju krajeva žrtva je uglavnom čovjek.
1: O značaju ove monografije za mlade fotografe Vukašin Danilović, osnivač i glavni urednik časopisa Kultura fotografije, kaže:
2: ovo je po meni biblija dokumentarne fotografije, ništa drugo. Jedan udžbenik kakav neće naći nigde na internetu, definitivno ne, ali totalno drugačije iskustvo kada mladi fotograf zaroni u ove knjige nego kada to gleda u digitalnom zapisu. Tamo se slike smenjuju prebrzo, oči se zamaraju. Ovo je jedno jedinstveno iskustvo zato što listaš i taj dodir doprinosi čitavoj atmosferi i mislim da je ovo zaista jedan od bukvalno udžbenik dokumentarne fotografije i to kapitalno delo dokumentarne fotografije.
1: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta u tri knjige može se nabaviti preko štamparije Grid.

0: Dva minuta do pola osam. U našim gradovima trenutna temperatura, Novi Sad 21 stepen, Beograd 22, Niš 20. Stigli smo i do naše centralne teme. Očekuje nas početak školske godine, a o tome kako se prvaci prilagođuju ovoj velikoj promeni u životu razgovarao sam sa psihološkinjom Izabelom Popović. Pa da počnemo. Za nekoliko dana počinje nova školska godina. Od svih onih koji startuju sa radom, najosjetljivija i naravno najzanimljivija grupa su prvaci. Oni prvi put ulaze u jedan ozbiljan kolektiv u kojem ih čekaju iskušenja. Kako se najbolje izboriti sa njima u prvim danima i pred polazak u školu, razgovaramo danas sa Izabelom Popović, psihološkinjom iz osnovne škole Miloš Cnjanski iz Novog Sada. Izabela, dobro jutro, evo, dakle, kreće škola i šta je to osnovno što možemo da poručimo pre svega roditeljima, pa i deci?
1: Dobro jutro, želim se vama i vašim slušaocima. Kao što je svako dete, tako i svaka porodica negde individualna, zasebna za sebe, ali u svakom slučaju polazak u deteta u prvi razred predstavlja jednu veliku razvojnu prekretnicu i promenu i u životu deteta i u životu cijele porodice. Zato što to je jedna nova celina, jedna nova faza i dete ne ulazi samo u novu učionicu, da kažemo, jel? Nego ulazi u jedan čitav novi sistem koji od njega očekuje određene obveze, očekuje

0: očekivanja, neki sistemi pravila koji tu postoje, tako da u svakom slučaju izazovno, ne treba da dozvolimo da nešto što je izazovno u stvari postane nešto što je loše, nego baš suprotno, treba gledati to sa pozitivne strane i onako baš u pozitivnom tonu i pripremati dete i iščekivati to kao jedan važan, velik i srećan događaj.
1: Da, i kad se dete vrati iz škole, kad krene u školu, na koji način, evo još jednog savjeta za roditelje, ukoliko možemo ga dočekati, ne treba postavljati neka očekivanja uopšte u startu, je li tako?
0: Da, u principu najbolje je negde krenuti, ali što je vrlo teško danas, ali da, jasno, nadati se najboljem i očekivati najbolje i verovati u svoje dete. Da ono to može i da će to biti nešto što je dobro. I kada mi njemu priđemo sa takvim nekim uverenjem i prenesemo tu emociju, onda je negde mnogo veća i verovatnoća da će tako biti. Jel, ono što je bitno i što je važno, i dete uči po modelu nekako, jel? I prikava neke stvari iz porodice.
1: Da, postoje još neki momenti u školovanju kada se prelazi i menja okolina iz četvrtog u peti, iz osmog u prvi srednje. Koliko je to teško i koliko su već ta deca svesna da ih očekuju realne promene?
0: Pa da, sada, znači ovo smo sada nešto rekli što se tiče ulaska u prvi razred i sam susret sa školom i početak samog školovanja, jedna onako ozbiljna velika razvojna i životna faza, a prelazak iz četvrtog u petog je takođe važna prekretnica u životu učenika i roditelja, kao i naravno završetak osnovnog školovanja i nastavak u srednju školu. Negde opet se vraćam na pripremu, priprema koja se inače u školama i radi u vezi sa prelaskom u peti razred, tranzicija. Razgovori i sa učenicima i sa roditeljima i sa nastavnicima i učiteljima koji su bili do četvrtog razreda. Tako da, opet kažem, dobra priprema, razgovori i negde da znaju šta ih očekuje su uvek dobrodošli za decu. Svakako, opet vraćam se na to da je svako dete individua za sebe i drugačije nekako poima i osjeća i doživljava svet oko sebe i u svaku promenu, tako da uvek gde je negde potrebno i gde vidimo da treba radimo nekako individualni pristup sa decom, ali pripremiti ih i razgovarati sa njima šta ih čeka je svakako od značaja.
1: Dakle, deci puno sreće, roditeljima poruka mirno i opušteno, bez previše panike.
0: I pozitivno, sve će, tako
1: da,
0: je.
1: I pozitivno, sve će to biti u redu. Izabela, hvala još jednom. I vama, naravno, želim puno sreće i vas očekuje, eto, jedna nova školska godina i novi izazov, je li tako?
0: Jeste, hvala vam najljepše.
2: Da, čuli smo Izabelu Popović, psihološkinju iz osnovne škole Miloš Crnjanski iz Novog Sada. Svima koji kreću u školu želimo sve najbolje u novoj godini, pogotovo onima koji prvi put u životu to rade, našim prvacima.

0: 24 minuta do 8, poštovani slušaoci, vi slušate jutarnji program Na tri vode koji se uživo realizuje iz Novog Sada, Niša i Beograda. Stigli smo, dakle, do rubrike Večeras u gradu, odnosno do ponude kulturnih događaja u naša tri grada i u okolini. Kao i po običaju, najpre idemo u Niš. Dakle, Mustafa, šta se večeras dešava u Nišu i na jugu Srbije?
1: Program 27. augusta Međunarodnog festivala u Nišu u 18 sati počinje premijerom filma Nightburn u bioskopu Vilingrada na Trgu Kralja Milana. U pratećem programu 19 časova nastupa Belgrade Dixieland Orkestar, dok će na letnjoj pozornici od 20.30 biti prikazani filmovi saučesnici, zatim film Žetva od 22 sata, a Orlovi rano lete, filmski klasik od ponoći. A u biblioteci Stevan Sremac u Nišu, u senci ovog glamuroznog međunarodnog festivala, večeras od 19 časova biće održano veče posvećeno špijunskom romanu u srpskoj književnosti. Biće predstavljena dva romana istoričara i pisca Srđana Jovića, Nema pravde za poražene i Zagreb 28, Šapat zavere. Kao istoričar, autor Srđan Jović posmatra Balkan kao istorijsku pozornicu na kojoj gradovi poput Niša i Zagreba nisu samo mesta radnje, već toponimije epohe koja svoje prilika samo izgleda kao prošlost, kaže se u najavi ove književne večeri. Književni osvrt na romane Srđana Jovića daće Marija Nikolić, bibliotekarka. Vodi vas u Pirot, u galeriji Čedomir Krstić. Večeras biće otvorena izložba fotografija monaha Teodosija pod nazivom Bogorodičin vrt. Otvaranje izložbe je od 20 časova, a postavka će biti dostupna posetiocima do 10. septembra. Izložba donosi fotografije posvećene duhovnom prostoru i ambijentu Hilandara, a organizovana je uz podršku Svetog manastira Hilandara, grada Pirota i galerije Čedomir Krstić. Vranje. U okviru četvrte i posljednje večeri festivala evropskog filma u Vranju, publiku ovog četvrtka od 20 časova u dvorištu Pribojčićeve kuće očekuje projekcija španske komedije Šale i cigarete reditelja Davida Truebe. I Prokuplje, za četvrtak večeras u biblioteci je zakazan razgovor na temu u okviru Drajničevih književnih susreta, na temu 60 godina Drajničevih književnih susreta, Drajinac danas, kako i gde dalje, na kojem će učestvovati književni kritičari i poznavaoci Drajinčevog stvaralaštva, dr. Gojko Tešić, dr. Goran Maksimović, Jovan Pejčić, Dragan Ognjanović, Dragan Barjaktarević i Srđan Živković. Evo, to su moje preporuke Nišlijama, Piroćancima, Prokupčanima i Vranjancima za ovo veče.
0: Svakako dosta izbora za

0: ljubitelje pisane reči, a sada idemo na sever zemlje, tačnije u Vojvodinu.
1: Da, upravo tako, dosta zanimljivih događaja, ja sam napravio kratak izbor u Domu omladine Pančevo, čuli smo nekoliko puta, traje 12. Freedom Art Festival, slikarstvo, muzika, film, književnost, zabava, današnji četvrtak, večer rezervisan je za književnost, likovnu umetnost i džez. U 19.00 bit će održano završno čitanje i predstavljanje učesnika literarnog huba, od 20.00 predavanje vajera Ivana Bona o 3D modeliranju, kao i promocija zbirke poezije Neonska plaža Dejana Kanazira. Program se nastavlja koncertom modernog džeza Srbije u Letnjoj bašti uz muzičare okupljene oko kolektiva Ubuntu. Ulaz na sva dešavanja je besplatan. Vršac, u okviru Vršačkog kulturnog reta večeras u muzičkom paviljonu dečija predstava Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Predstava o svetu ekrana, interneta i novih navika kroz humor, igru i savremeni jezik, predstava deci približava pitanje digitalnih navika. Koncept predstave osmislio je Aleksa Rejčević, dok je na tekstu radio dramaturg i pisac Pavle Lazarević. Sve to u Vršcu u muzičkom paviljonu od 19.00. U Sremskoj Mitrovici nastavlja se letnji bioskop na Savi, večeras poslednje veče od 20.00, Dušica Eli, dakle na gradskoj plaži, a u Novom Bečeju danas počinje manifestacija Velikogospodinski dan, jedna od najvećih zabavno-kulturnih, gastronomskih, muzičkih manifestacija u našoj zemlji. Danas prvog dana Velikogospodinska litija u 17.00, a u 20.00 u Gimnazijskoj ulici bit će otvorena ulica zanatskog piva. Sve u Novom Bečeju, traje do nedelje. Sutra ćemo opširnije najaviti muzički program, a ja ću samo podsjetiti, od danas do 30. avgusta bit će izmenjen režim saobraćaja na delu državnog puta Novi Bečej-Kikinda kroz Novi Bečej, saopšteno je iz Puteva Srbije, dakle obratite pažnju. Tokom održavanja manifestacije bit će smanjena brzina kretanja vozila, a saobraćaj će se odvijati prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Iz saobraćajne policije saopšteno je da će kontrole početi već od Zrenjanina ili Kikinde. Novi Sad, očekuje nas plesno veče, valcer, ples Bečkog dvora na trgu Galerija, manifestacija Leto na trgu Galerija u izvođenju plesnog kluba Fiesta u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića, večeras u 9. Još malo plesa u Novom Sadu, plesna radionica hip-hopa i commercial plesa održat će se u Komuniji u industrijskoj zoni Pobede od 20.00 i završit ćemo u Somboru. Sombor će večeras biti domaćin posebne gala večeri Miss World New Generation 2026. Očekuje nas veče posvećeno modi, kulturi i predstavljanju zemalja iz koje dolaze učesnice. Na modnoj pisti ćemo videti devojke iz različitih zemalja u različitim odevnim kombinacijama uz predstavljanje njihove kulture, stila i posebnosti. Sombor u Kazini od 19.00. Eto toliko iz Novog Sada.
0: Ljubitelji gastronomije, plesa i modnih revija svakako znaju da današnji dan, ako mogu, treba da krenu na sever zemlje. A što se tiče ljubitelja izložbi, večeras je u Beogradu onako isto dosta zanimljiv program. U 19.00 u umetničkom prostoru u 10.00 bit će otvorena izložba 19.91 Jelene Pajić i ruske umetnice Katje Janove. Početna tačka ove izložbe nas postavlja u godinu raspada i početka rata u Jugoslaviji, a iste te godine se desio i raspad Sovjetskog saveza. Putem fotografija, videa, nađenih objekata i ličnih i kolektivnih priča, autorke istražuju na koji način ti istorijski događaji i njihovo nasleđe nastavljaju da žive u individualnom sećanju i u svakodnevnom životu ljudi. Isto tako podsjećam da je u Istorijskom muzeju Srbije u toku izložba doktorke Katarine Mitrović pod nazivom Herojsko i tragično, slike rata, a u Muzeju nauke i tehnike je trenutno postavka Podzemna galaksija, kolekcionar Irine Tomić, na kojoj su izloženi minerali i kristali iz njene privatne zbirke. Eto, to je nešto najzanimljivije što sam izdvojio iz Beograda za današnji dan što se tiče kulturnih dešavanja. Slušamo još malo muziku, a onda se polako i odjavljujemo.

0: Poštovani slušaoci, 7 sati i 50 minuta. Mi smo došli do kraja današnje edicije jutarnjeg programa Na tri vode. A pre nego što čujemo ko je sa vama danas bio u beogradskom studiju, prvo ćemo čuti ko je realizovao iz niškog pa i iz novosadskog studija.
1: Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, Mustafa Skenderi žele vam prijatan četvrtak na trenutno niških 21 stepen.
2: Da, u Novom Sadu je trenutno 22, u Subotici 19, u Sremskoj Mitrovici 23. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas ovog jutra, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Božidar Nikolić i Vukašin Mihajlov. Sve najbolje.
0: U Beogradu trenutno 22 stepena, maksimalna dnevna temperatura očekuje se da će biti 34, vreme je jako lepo, a jutro prijatno. A nadam se da ste i vi, poštovani slušaoci, na lep način započeli svoj dan uz jutarnju kafu i uz našu emisiju. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju Bojan Milanović i ja, Đorđe Jevtović, i žele vam prijatan ostatak dana.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je dalje aktivno više desetina požara. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. Na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je dalje problem jak vetar. U Lukovu kod Vranja vatrom je zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Poslanici opozicije kritikovali su predloženi budžet i smatraju da novčana sredstva treba preusmeriti sa kapitalnih na infrastrukturne projekte u malim opštinama. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Mađarska nuklearna elektrana Pakš, koja je ranije smanjila proizvodnju električne energije zbog pada nivoa vode u Dunavu, opet radi punim kapacitetom, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Tri bloka nuklearne elektrane prethodno su isključena zbog pada nivoa vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje raznih sistema postrojenja. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3:0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koja se igra u češkom Brnu. U poslednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova. Prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1003 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metara u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U poslednjem avgustovskom izdanju Beskrajnog plavog kruga od 10 sati prisjećamo se razgovora sa našim piscima u rasejanju, Veselinom Markovićem koji živi u Strasburu i Žarkom Radakovićem iz Kelna. Pripremila i vodi Teodora Ćimović. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o etnomuzikološkoj delatnosti Koste Manojlovića, autor Anastasija Živković. U današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati Sima Pandurović govori stihove svoje pesme Biserne oči, izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta možete pratiti dva dramska ostvarenja, dramu Put Alije Đerzeleza Ive Andrića i dramsku minijaturu Traži se pošteni nalazač Periše Armuša Belog. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. U klubu 2 od 13 sati sa nama je Dragana Grujić, profesor na katedri za bibliotekarstvo na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vučenović. Internacionalni pozorišni festival za decu Limenka Teatar Fest održat će se ove godine peti put u Požarevcu od 9. do 13. septembra. Gošća Maski od 16 sati je umetnička direktorka festivala Valentina Pavličić. Drugi gost je Rade Stojiljković koji će nas uputiti u posebnost inspicijenskog posla. Urednik i voditelj emisije je Gordana Đurđević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Klasiku molim.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Počinje pretposlednje izdanje ovonedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim. Ja sam Mateja Stevanović i danas ću vam predstaviti poslednjih pet ostvarenja iz svog izbora klasične muzike. Ukoliko želite da se vaši favoriti nađu na listi najomiljenijih numera koju ćemo slušati sutra, glasajte pozivom na broj 011-3229-653 ili SMS porukom na broj 064-86-111-44. Osim toga, možete glasati i putem naše Facebook grupe. A četvrto jutro nedelje započinjemo kamernom muzikom. 32-godišnji Johannes Brahms je 1865. nakon 3 godine dovršio sonatu za violončelo broj 1 u E-molu. Ipak, iako je delo danas jedno od značajnijih doprinosa literaturi za violončelo, izdavači su isprva odbili ostvarenje kao bezvredno, te je Brahms morao da se pravda da ono nije previše teško za izvođenje, što je ipak daleko od istine. Sonatu je posvetio pevaču i amaterskom čelisti Jozefu Gensbacheru, sa kojim je premijerno izveo delo na salonskoj zabavi pred prijateljima. Na probama se čelista žalio da ne čuje svoj instrument od jačine klavira, na što je Brahms šaljivo govorio i bolje je da ne čuješ. Delo svedoči o velikom interesovanju kompozitora za muziku prethodnih epoha i o njegovim životnim uzorima. Tako je tema prvog stava, kao i tema fuge, preuzeta iz kontrapunktusa 1 i 4 umetnosti fuge Johana Sebastijana Baha. Prvi stav, Allegro non troppo, je naš prvi predlog.

Pijanista Nikolaj Luganski je uz pratnju filharmonijskog orkestra iz Strasbura i dirigenta Marka Letonju fantastično izveo prvi stav koncerta za klavir i orkestar broj 2 u G-molu Sergeja Prokofjeva. Bio je to naš poslednji predlog ciklusa. Poštovani slušaoci, time privodimo kraju današnju emisiju koju su za vas pripremili tonski realizator Bojan Milanović i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu, kada ćemo slušati našu top listu klasične muzike, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam. Čiji je početak, čiji je kraj,
0: koji to čovek veću tajnu zna. Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo razgovarati o posledicama niskog vodostaja na rečne ekosisteme, kvalitetu vode i živom svetu u našim rekama, a povod za razgovor je istorijski nizak vodostaj Dunava, kao i rezultati nedavno realizovanih istraživanja koja pružaju uvid u stanje naših velikih reka. Posebno ćemo predstaviti sveže rezultate istraživanja populacija slatkovodnih školjki u Dunavu, Savi, Velikoj Moravi i Tisi, ali ćemo govoriti i o tome šta nam njihovo stanje može reći o kvalitetu vode i zdravlju čitavih ekosistema. Govorit ćemo i o rezultatima hemijske i mikrobiološke analize kvaliteta vode, kao i o tome kako promene vodostaja utiču na uslove života u rekama i organizme koji u njima žive. A prošle godine realizovano je i peto veliko istraživanje Dunava, zajednička Dunavska ekspedicija. Naši gosti aktivno su učestvovali u ovom istraživanju i sa nama su uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Momir Paunović i dr. Maja Raković iz Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda Instituta za biološke istraživanje Siniša Stanković u Beogradu. Dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Nalazimo se u jednoj situaciji za koju slobodno možemo da kažemo da je istorijska. Zabeležene su najniži vodostaj Dunava u prethodnih 100 godina. To je nešto o čemu se u medijima prethodnih dana intenzivno govori. Evo, da približimo možda malo našim slušalcima, šta bi sve mogli da budu uzroci za jedno ovakvo stanje?
3: Pa, dobar dan ponovo, stari dobro jutro. Drago mi je što se ponovo podružimo, Tomice, uvek interesantne teme ovaj razgovori. Pa ne možemo gledati na ovu situaciju kratkoročno i na jedno toplo ili izrazito toplo leto.
2: Teško pitanje za početak.
3: Da. Mislim, to je jedan kumulativni efekat koji zapravo ima sada reakciju na prethodni zimski period. Negde je to i kumulativni efekat dužeg niza godina, gde mi imamo izraženije neke prosječne temperature tokom proljeća i ljeta, ali i rano blago povišene temperature tokom zimskog perioda. Tako da recimo 25. 26. taj snežni zimski aspekt, bar tako su nekako referentne sada podaci kojima baratamo, zapravo govore o količini snijega i leda koji je naravno postojao, ali su se pojavile naglo nešto povišene temperature koje su uslovile njegovo uranjeno otapanje. Kada se na taj segment doda nastavak toplog perioda, izostanak atmosferskih padavina, vi onda imate jedan kumulativni efekat koji se odražava da danas imamo velike peščane plaže dunavske potpuno na suhom.
2: Da, i Dunav izgleda potpuno drugačiji nego što smo navikli da ga vidimo u ovom periodu godine.
3: Jeste, ali ja moram opet da kažem da to nije baš toliko vidno u zavisnosti u kojem delu Dunava izađete na teren, jer to jako zavisi od same morfologije korita. Pa vi imate neke dionice Dunava koje su sa plitkim, ravnim obalama, gde je taj vodostaj koji je u padu od recimo metar, metar i po, jako izražen, i onda imate ogromnu peščanu plažu. Imate delova toka koji imaju nagli otkos i kosinu same obale, gde ta vidljivost pada, prosto vodostaja nije toliko izražena. Tako da je potpuno zavisi od lokaliteta na kojem se nalazite da procenite zapravo da li je to toliko strašno ili nije.
2: Da, i mnogo smo čuli o efektima na plovidbu Dunavom, o hidroenergetskom sistemu. To danas neće biti fokus naše emisije, govorit ćemo o istraživanju u kome ste vi direktno učestvovali, ali pre toga, doktore Paunoviću, Dunav je na istorijskom minimumu i vodostaj nekih drugih reka je nizak, ali ne tako drastično kao što je situacija na Dunavu. Ako možete malo bliže da nas uputite u to stanje.
4: Pa da, najvidljivije na Dunavu, Maja je fino rekla koji su, ajde da kažem, uzroci imamo dodatne uzroke koji su vezani za, naravno, dejstvo čoveka, jer mi negde sada upravljamo tim vodama, gore imamo brane koje zadržavaju deo vode, a drugi deo je vezan za, ajde da kažem, upravljanje drugim resursima, pre svega govorimo o šumama. Znamo da je veći deo Evrope ogoljen. Šumski sistemi zadržavaju određenu količinu vode koja se polako sliva u rečne tokove i to radi kao jedan sistem. Vi kada uklonite šumu, ta voda, vodu nema šta zadržava. I jednostavno ona se slije mnogo većom brzinom kroz tokove nego što je to uobičajeno, odnosno što je to prirodno. Dakle, vi ispravljate vode, ispravljate tokove, time se ubrzava oticanje vode iz jedne reke, tako da sve to kumulativno utiče na ovaj sadašnji trenutak. I kažem, nikada to nije samo jedan faktor, nisu to samo klimatske promene, to je u značajnom delu i nešto što čovek radi kroz upravljanje vodama.
2: Da, znači efekti su antropogeni, vrlo izraženi.
4: Tako je.
2: Ako se setimo onih, recimo, da kažemo, prirečnih šuma, na primjer, koje mogu da imaju nekakav efekat sunđera, da apsorbuju veliku količinu vode, takvi ekosistemi gotovo danas ne postoje uz naše velike reke.
4: Tako je, jako mali deo, ajde ako govorimo o Dunavu, obale uz Dunave, te riparijalne zone, ostao u nekadašnjem obliku. Vi sada imate samo ostatke tih plavnih šuma i sve to, uz ono što smo malo pre pominjali, utiče na taj sistem. Nije sistem samo reka, samo taj tok, nego sve što ide pored. Pogotovo u slučaju velikih tih ravničarskih reka, mi zovemo fluvijalne reke, reke koje plave i tako dalje, one jako puno zavise od tog priobalja, od celog sistema, od periodičnog izlivanja. I jednostavno to je život reke.
2: Da. I vi ste prethodnih dana intenzivno bili na terenu, prve rezultate ste već prikupili. Ideja je bila da nas uputite u to kako je zapravo stanje naših velikih reka, odnosno biodiverziteta naših velikih reka i kvaliteta vode u ovom trenutku. Prvi rezultati su tu. Očekivali bismo, voda je topla, vodostaj je nizak, da su koncentracije kiseonika možda niže, da možda postoje problemi sa mikrobiološkim zagađenjem. Međutim, vaši rezultati u ovom trenutku govore nešto drugačije, što je možda iznenađujuće u ovom trenutku.
4: Pa moram da kažem da je nama ideja bila malo i drugačija kad smo kretali u ova istraživanja. Nismo išli samo s tim da se vidim kakve su posledice ove hidrološke situacije, već je to za nas bila jedinstvena prilika da uzmemo kvalitetne uzorke. Jer kada govorimo o tim velikim rekama, mnogo je lakše uzeti uzorak, vidjeti šta tu živi kad je vodostaj nizak. Tako da nam je to bila primarna ideja, ali kad smo već krenuli, ajde, gledali smo kakve su posledice toga. I moram da vam kažem da su se svi parametri kretali u granicama normale. Tipično za ovaj period godine. Nije bilo manjka kiseonika prema našim merenjima, nije bilo povišenih vrednosti nutrijenata, mikrobiološka istraživanja su pokazala da to nije odstupalo od nekih normalnih vrednosti za Dunav. Da. Dakle, postojanje nekog, naravno, zagađenja koje je konstantno, ali, kažem, nije odstupalo u odnosu na uobičajene vrednosti. Čak smo mi imali u istraživanjima, nekako smo se fokusirali na zone koje su sa usporenim tokom, koje su čak i zabarene u ovom momentu, gde smo očekivali da će biti problema s kiseonikom. Ništa specifično nismo zabeležili u tom pogledu.
2: Da. Maja, da li vas ovo iznenadilo ili ste negde očekivali ovakve rezultate vezane za praćenje kvaliteta vode?
3: Pa, ja moram priznati da mene su malo uplašile one nekako, ne znam, apokaliptične slike Dunava sa sve brodovima, sa mostovima koji se pojavljuju do momenta prvog kontakta na terenu kad smo izašli. To je bio Slankamen, prva lokacija, koji inače, što mama kaže, i nekako taj fluvijalni dio očekivala sam tu da, ne znam, jednostavno ćemo pešačiti do Dunava. Međutim, potpuno jedna uobičajena slika Dunava za period niskih voda, u kakvom periodu se nalazimo. Temperatura vode jeste bila 28 stepeni, što jeste onako visoka temperatura, ali kad vi merite dalje parametre, kiseonik je između 8 do 9. Mislim, to su vrednosti koje su potpuno okej. Okay. Znači, mi ne govorimo o nekakvoj hipoksiji, pri čemu je tok solidno brz. I vi kad ste u vodi, kad uzimate uzorak makrozoobentosa, osetite prosto i taj trenutak prosto protoka. Do momenta kada smo se pomerili za prve peščane dine i na tom istom lokalitetu ukupno prikupili tog dana, odnosno samo popisali i vratili, naravno, 456 jedinki slatkovodnih školjki.
2: I šta nam to govori?
3: Pa to nam govori više stvari. Meni kao nekom kome je to nekako i primarna oblast istraživanja, govori o organizmima koji imaju mogućnost da se prilagode nepovoljnim uslovima. I ako ih negde smatramo sedentarnim ili polusedentarnim organizmima, imaju oni svoje mehanizme horizontalnog i vertikalnog pomeranja.

0: gde one se odreaguju zapravo na stres u životnoj sredini i naprave neku svoju stabilnu nišu ili, kako bi rekli, refugijum da prežive stresne periode. To nam govori i ono što je meni tu bilo jako interesantno poređenju sa prošlogodišnjim istraživanjem tokom JDS-a, da u ovih skoro 500 jedinki najmanji udio imaju strane alohtone vrste koje su recimo prošle godine bile možda ipak procentualno učestalije. Tu je sigurno svima poznata ona mala crna školjka Fluminea, Corbicula Fluminea i Pluminalis, obje smo sretali duž Dunava. Zatim ona velika rečna školjka koju zovu kineska kraljica, Cynanodonta woodiana. To su dvije, da kažem, ajde najuobičajenije vrste koje sigurno svi slušaoci imali prilike da vide. I treća je ona mala zebrasta, onako malo podsjeća i negdje daleki srodnik mitilida konzumnih marinskih školjki, samo je značajno manja, zebra masl. Recimo u toj zajednici koju smo mi čekirali, njihov udio je bio najmanji.
1: Znači, manje prisustvo stranih vrsta je svakako nešto što je dobro za ekosistem, ali to može značajno da varira od lokaliteta do lokaliteta na Dunavu. Vi ste također pratili mikrobiološke parametre kvaliteta vode i prema vašim merenjima, odnosno ovim prvim rezultatima koji su stigli, za sada je sve u redu i to je u skladu sa onim što Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje kao rezultate vezane za kvalitet Dunava prethodnih nedelja.
2: Da, to je potpuno, kako da kažem, odgovarajuće. Neću da kažem da je kvalitet vode dobar, jer to zagađenje definitivno postoji, samo zagađenje nije jače nego što je to uobičajeno, imajući na umu i manju količinu vode koja je naravno sada prisutna.
1: Izvinjavam se, tu možemo da kažemo za sada, jer ako ovo potraje, možemo da očekujemo da će se kvalitet vode promeniti.
2: Da vam kažem, ja to ne znam. I pošteno reći da mi kao ljudi koji se bavimo istraživanjem voda ne možemo to da kažemo.
1: Dobre.
2: Predikcije su različite, šta bi bilo kad bi bilo, nismo ni znali šta možemo da očekujemo sad kad smo bili na terenu. To je jednostavno nepoznanica. Ono što mi možemo da kažemo je da nedostatka vode će biti i da mi svi govorimo o energentima, o potrebi da se osiguramo, a zaboravljamo da nam je voda neophodna za sve. To džaba nam energenti ako nema vode. Drugo, voda je naravno izvor energije, tako da je po meni voda nešto što primarno moramo da zaštitimo. Već godinama se priča oko toga kako ćemo mi reagovati, kako će čovečanstvo reagovati na taj nedostatak vode, količine i kvaliteta odgovarajuće koje se može koristiti za ljudsku upotrebu ili za navodnjavanje. Pa postoje razne ideje, kao što imate ove, da je tako kažem, podzemne magacine ili skladišta za gaz, tako da se kreiraju i za vodu. E, gledajte, Beograd i Novi Sad naravno zavise od te vode koja je sad u nedostatku. Imali smo sreće što Sava nije bila na istorijskom minimumu, zato imali bi veći problem s vodom. Ali moramo razmišljati o tome da u jednom momentu veliki grad kao što je Beograd može da ima problem s vodom.
1: Da, a da i dalje ispuštamo naše kanalizacione vode netretirane za Beograd i Novi Sad.
2: Mislim, moram da vam kažem, od kad sam se zaposlio, od kad sam možda počeo se bavim s ovim, razgovaramo, na neki način se razmišlja oko tog postrojenja za prečišćavanje za Beograd. Pa su se radile razne studije, razne ideje su bile. Uglavnom, te ideje počivaju sve na vrlo sličnom projektu, ajde tako kažem, gde bi se sva voda iz Beograda vukla na jedno mesto, prečišćavala i upuštala u Dunav. Pa je bilo nekih ideja da to ne bude jedno postrojenje, nego više, sigurnosti radi, funkcionalnosti radi, ali ovde je jako teško naći mesto. Zato što gde god da postavite, ima vodozahvat izvodno. I onda se došlo do jednog rešenja za izvodno od Beograda, ispod Bele stene, veliko selo. Tu je otkupljena jedna površina gde se planira izgradnja postrojenja. Ali ono što je jako bitno, samo postrojenje, to nije veliki problem.

0: dole Belu Stenu, odnosno Veliko selo. Prilike, ne znam koji je procenat urađeno, a to je ogroman tunel koji se gradi ispod dela Beograda, onim delom ispod Višnjičke i nadalje. Sada praktično treba drugi deo ispod Kalimegdana se provuče u toj zoni negde, tu još uvek nije definitivno odlučeno kuda, i da se spoji i onda da se krene u taj poduhvat.
1: Da, i to je ogroman posao. Zagađivanje vode je nešto o čemu kontinuirano moramo da govorimo i sa čim se suočavamo kao našom realnošću. Dunav je na istorijskom minimumu, nizak je vodosti drugih reka u Srbiji. Razgovor o ovoj temi nastavljamo odmah nakon malo muzike.

0: Moravi, kada govorimo o onom vidljivom padu vodostaja, na Velikoj Moravi je to baš onako izraženo. Zbog te eksploatacije šljunka, gde vi sad ovog niskog vodostaja, tako da i na Velikoj Moravi recimo se ronjenjem pretražuje prisustvo školjki, tako da je kolega imao priliku da izroni cijeli jedan branik od automobila kada pričamo o tom nemaru nas kao čovečanstva prema tom vrednom, jako vrednom resursu. Sa druge strane, što se tiče parametara kvaliteta vode, opet moram da kažem da su bili nekako očekivani za ovaj period godine. I ono gde je nama bio fokus istraživanja jeste opet školjke i uniokrasus kao zaštićena vrsta i kao neko njegovo, neka njegova bezbedna, da kažem, pozicija, odnosno lokacija, gde smo ga i tamo detektovali. Tako da, hoću da kažem, s jedne strane ne bih htjela da zvučim previše pesimistično, pa iznosim ove pozitivne segmente istraživanja, ali stvarno mislim da bi trebalo ozbiljno da se posvetimo razvoju svijesti uopšte o odnosu prema našim rekama, prema vodi generalno, kao resursu, kao izvoru prosto života. Da.
1: I pomenuli ste školjke više puta, zbog čega su baš školjke tako dobri pokazatelji kvaliteta vode? I generalno možemo da kažemo čak i stanje ekosistema.
0: Da, pardon. Školjke su u suštini dobar i model organizam kada radite studije koje se odnose na procese bioakumulacije u životnoj sredini. Vi imate organizam koji se hrani putem filtracije. Na taj način on školjka sama tokom svog nekog perioda izlaganja može da zadrži u svom tkivu do 10 puta veće koncentracije nekih polutanata zagađivača u vodenoj sredini nego što se oni trenutno nalaze u vodi. Tako da su nam one uvek bile nekako screening i model za različite testiranja kako samog utice određenog polutanta, onda i naravno efekta na razvoj i ponašanje. Sada je screening bio jednostavno, što je mama prethodno rekao, vi sad imate jako nizak vodostaj i vi prilazite zonama rečnog korita koje mi kada uzorkujemo sa obale, pa čak i čamcem nekim našim standardnim metodama, ne možemo da pokrijemo tako detaljno. Tako da nam je negde tu bio taj istraživački duh, hajde sada je najniži vodostaj, hajde da vidimo možda i neku realniju sliku populacije. Da.
1: I pomenuli ste također neke od invazivnih vrsta školjki, neke strane, neke invazivne. Koliko one zapravo ugrožavaju populaciju ovih autohtonih naših domaćih školjki, a možda i nekih drugih organizama?
0: Pa, znate kako, ta kompeticija alohtonih stranih vrsta za prostor, za hranu, za nekakvu osnovnu egzistenciju, naravno da ima i negativnog efekta na starosedioce u tom području. Ja moram da priznam da nekako nisam očekivala da su ove naše autohtone školjke toliko sposobne da se prilagode, da se pomere, da nađu nove niše. Nekako kao biolog znam da je to realno i da je dug put do iščezavanja neke vrste, ali nekako u vodi vi nemate to mogućnost praćenja kao na kopnu kad su druge vrste u pitanju. I ovo mi je bilo jako zanimljivo da sada zapravo smo ovim niskim vodostajem možda i dotakli neke populacije naših autohtonih koji su se bezbedno sklonile i našle neku svoju nišu za smanjenje uticaja ovih pridošlica. Prije svega tu govorimo o Sinanodonti woodiani, jer što je vrsta veća, ima svoje veće potrebe naravno i za hranom i za nekom kompeticijom na staništu.
1: Da. Doktore Punović, vi ste dugo vremena proveli istražujući reke. Da li ste primetili možda u međuvremenu pojavu nekih drugih stranih vrsta koje su možda za vas bile iznenađenje? Evo, govorili smo o školjkama. Puno se govori o nekim stranim vrstama riba, invazivnim ribama. A tu ima verovatno i nekih rakova, ima nekih raznih drugih organizama.
2: Pa imamo

0: jednu situaciju pojave jednog raka iz Azije, koji se jako brzo proširio Dunavom. Dakle, prvi nalaz je tu negde 23. u bugarskom delu Dunava, znači blisko delti dole. To je jedan rak dekapodni koji liči na škamp. Znači, i ovaj makrobranhijum liponeze karakterističan, ima jako velike i dugačke te klješta. I mi kad smo radili prošle godine, počeli smo da ga detektujemo i ovde, i onda kada smo uradili taj istraživanje niz Dunav, praktično od Regensburga do dole do Delte sa čamcima, shvatili smo da se on proširio znatnim delom donjeg i srednjeg Dunava. Dakle, samo u nekoliko godina on je dospeo gore do mađarskog dela već. I to je, kako da vam kažem, iznenađujuće brzo širenje jednog organizma. Načini još uvek ne znamo, verovatno je to kombinacija i, ajde da kažem, kroz navigacione kanale i spontano i usled promena temperature vode. I sad govorimo o posledicama pojave te vrste. Mi to još uvek ne znamo. Mogu da budu naravno negativne posledice, jer imamo dva primerka koje držimo u akvarijumu kod nas na institutu, i ja sam ubacio u taj akvarijum, pošto nismo imali gde, neke školjke. On je krenuo da napada školjku koja je zatvorena, koja je veća pet puta od njega. Ta jedinka je jednostavno krenula agresivno na znači to ponašanje, dakle, se ispoljava sigurno i u samoj reci, u sistemu, tako da tu postoji direktan pritisak pridošlica, da tako kažemo, na neku domaću faunu. S druge strane, jako puno mladih individua se može konstatovati u vodi koji imaju mekši karapaks i definitivno su dostupna hrana za mnoge ribe, recimo. To je nešto što nameravamo da vidimo u kom procentu se on nalazi u nekim vrstama koje se hrane bentosnim organizmima. I tu moram da kažem da je jako dobra saradnja sa ribarima, gde mi zamolimo da kada spremaju ribu i kada je čiste, nama odvoje utrobu, i onda mi pregledamo šta se unutra nalazi. A s druge strane, jako je dobro što su se ljudi već navikli da kada nešto u vodi nađu što im je čudno i što misle, što ne znaju šta je, oni se nekako institutu obrate. I onda smo imali jako puno informacija upravo o pojavi ovog raka na različitim lokacijama u Srbiji, od ljudi koji su nam jednostavno slali fotografije i javljali nam na zvanični institutski mail, pošalju upit. Tako da to je jedan od značajnih izvora informacije i hvala stvarno svima što nam takve stvari javljaju.
1: Da, a upravljanje populacijama ovih invazivnih vrsta je vrlo važno. Njihova kontrola, brojnost i na neki način, možemo da kažemo, i mitigacija ili ublažavanje nekih negativnih efekata. Koliko mi imamo kapaciteta zapravo da se time bavimo? Koliko takve stvari radimo u Srbiji?
0: Ne samo u Srbiji, nego
1: generalno.
0: Generalno ne postoji način da vi u jednom velikom sistemu nešto, kako da kažem, smanjite brojnost, odnosno tehnički je to jako teško izvodljivo. Vi takve nekakve akcije možete izvoditi na manjim rekama, pa ne znam, na Muri, ne znam gde još, na Dravi je bila pojava opet jednog atlantskog raka, odnosno poreklom iz tog regiona, koji dostiže jako veliku veličinu i ukusane. I onda su, recimo, u Hrvatskoj imali akciju izlova i ljudi su mogli da ga konzumiraju. Jako je ukusan, stvarno. I definitivno na taj način možemo uticati na smanjenje. Ali kad govorimo o Dunavu, jako teško. Ono što mi možemo da radimo je da naučimo da koristimo prisustvo takvih nekih organizama, ne samo životinje, nego i biljaka, jer mi imamo pojavu velikog broja nekih stranih biljnih vrsta koje potpomažu zarastanje ovih naših sistema bočnih rukavaca i na taj način negde i menjaju funkcionalnost celog sistema. I evo Maja je dosta radila na tome kako da tu biomasu u kojoj postoji jako puno alohtone vegetacije možemo da iskoristimo kao energent ili kao da. Na drugi način.
1: Da, i o tome smo govorili u jednoj od naših prethodnih emisija, ali ovo zaista je jedan veliki izazov. Upravljanje tim populacijama invazivnih vrsta je nešto što nas takođe očekuje u budućnosti. Voleo bih da govorimo i o zajedničkom istraživanju Dunava u kome ste učestvovali prethodne godine. Pre toga, vreme za još samo malo muzike, jedan kratak reklamni blok.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Sati 36 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Momir Paunović i dr. Maja Raković iz Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu vode Instituta za biološke istraživanja. Vodostaj reka u Srbiji je nizak. Govorili smo o stanju Dunava na osnovu rezultata koji su nedavno objavljeni, istraživanja koje je sprovedeno u prethodnih nekoliko nedelja, ali prethodne godine je sprovedeno, kao što smo rekli, jedno veliko zajedničko istraživanje Dunava u kome su učestvovali predstavnici čak 14 zemalja. Ako se ne varam, i ekipa iz vašeg instituta je tradicionalno deo te istraživačke ekspedicije već dugo vremena. Kakva su iskustva i kakvi su rezultati? Ti rezultati se zapravo dugo obrađuju, velika količina podataka se prikupi. Šta nam govori to zajedničko istraživanje Dunava koje je 2025. realizovano?
5: Jeste, u toku su i dalje obrada rezultata, mada većina je već sada i u formi pisanja završnih izveštaja koje mi kao predstavnici određenih istraživačkih grupa i određenih metodoloških pristupa u istraživanju dostavljamo ICPDR-u, koji je pokrovitelj i zapravo inicijator
4: To je jedna velika međunarodna organizacija.
5: Dunava. JDS se organizuje po peti put, na svakih 6 godina se pokreće novi set metodologija i pristupa istraživanju. Radimo Dunav i njegove glavne pritoke. Pored toga moram da kažem da u tih 6 godina od jedne do druge ekspedicije timovi eksperata iz cijele Evrope, odnosno svih podunavskih zemalja, učestvuju u velikom broju sastanaka, dogovora, praćenja novih trendova u istraživanju, mogućnosti primjene neke od novih metodologija u što kvalitetnijem screeningu, jer ja mogu da kažem da je ovo nekako najbliže istraživač, odnosno jeste istraživački monitoring, nije onaj klasičan monitoring koji sprovodi recimo agencije za zaštitu životne sredine. Negdje je najbliže nama kao kada istraživač krene zapravo na teren i prikuplja podatke. Zato i jesu u timovima nacionalnim, pored kolega iz agencije za zaštitu životne sredine, nalazi se naravno i veliki broj naučnika i istraživača. Prošle godine smo imali jedan izuzetak, da kažem, a za nas beskrajno zadovoljstvo i moram da kažem i čast što smo bili dio tog programa. Sprovedeno je longitudinalno istraživanje biodiverziteta, tako da smo pamahom istraživači IBIS-a sa kolegom Belačani iz Mađarske i uz podršku i zajednički put kolega koji se bave mikrobiološkim istraživanjima Dunava prošli zapravo cijeli tok Dunava od Regensburga do delte Dunava. To ta psama, taj segment ekspedicije trajao skoro... Pa, tako, da. Započet je polovinom jula i vratili smo se u Beograd negde 10. 11. augusta. Hoće kažem, sličan period godine kao
4: i sada.
5: Sada, da. Uh-huh. A potpuno drugačija slika Dunava.
4: Uh-huh. Da, i tu je zanimljivo ta heterogenost Dunava. Dunav na svom izvoru potpuno drugačija reka nego što je u ovom delu kroz Beograd ili na Delti. Ali ono što je važno, sve ove istraživačke grupe imaju jasno definisanu i usaglašenu metodologiju, rezultati istraživanja sa različitih tačaka Dunava mogu da se porede, ali pomenuli ste i inovativne pristupe. Znači ovde nije samo rađen biodiverzitet, rađena je vrlo složena hemija vode, mikroplastika i mnogi drugi pokazatelji. Šta nam to govori? Mikroplastika je opet jedna atraktivna tema i o tome smo govorili u našim prethodnim emisijama, ali dalje ne znamo mnogo o toksičnosti mikroplastike na konkretne žive organizme.
6: Ako mogu ja samo da kažem, kad govorimo o Srbiji, nije to bio samo naš institut.
4: Da, da.
6: Učestvovali su i biološki fakultet, i prirodno-matematički fakultet, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Agencija za zaštitu životne sredine. Dakle, mi biolozi smo se nekako udružili i zajednički išli u tu celu priču. I što je meni jako drago, svaki put kad se održava ovo istraživanje, nekako se ujedinimo i idemo zajedno. Naravno, to su i kolege koji su pokrivali hemiju iz agencije. Tako da stvarno jedna grupa od, ja mislim, skoro 40 ljudi iz Srbije je učestvovala i uz podršku Direkcije za vode, znači Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje nam je pomoglo dosta u organizaciji ovog istraživanja, i ne samo ajde financijski, nego su nam stvarno pomogli i kod organizacije. Tu trebalo kontaktirati i vlast i druge zbog prolaza granica i tako dalje, organizacije transporta uzoraka. Jako veliki broj parametara se radi, pomenuli ste mikroplastiku, ozbiljne hemijske analize koje nisu one rutinske nego napredne. I uzorci su se slali u različite delove, uglavnom Europe. Trebalo organizovati celu tu akciju, pa se slalo jedan deo uzoraka DHL-om. Osjetljivi uzorci su jednostavno transportovani automobilima u frižiderima i zamrzivačima. Tako da su opet, mi je jako drago što mogu da pomenem, da je institut učestvovao i u tom delu organizacionom, gde smo mi vršili u stvari transport iz Delte, Bratislavu, u Beč, u Berlin. Tako da, opet kažem, hvala i našim kolegama koje su tehnički pomogli da se sve to izvede, i stvarno smo, već trenutno se piše izveštaj sa tog istraživanja. On će se držati 76 poglavlja, čini mi se. Veliki deo je već, pripremljen u draft verziji, sada se radi recenzija. A recenzija je takva što prvo stručnjaci, naravno, i svako iz svoje oblasti pregledaju, vraćaju, to se kao iz radove. I onda praktično taj izveštaj ide na neki nivo država, odnosno delegacija u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, gde se on na neki način potvrđuje i onda se zvanično publikuje.
4: Što znači, izvinjavam se, on će biti svima dostupan i svi zainteresovani će moći se upoznati sa rezultatima ovog istraživanja.
6: Tako je. I s obzirom da je on prihvaćen od svih država, tako bilo i prošli put, taj izveštaj ima i neku, pozadinu formalnog dokumenta. I, ovo je već peto istraživanje Dunava. Prvo je bilo 2001. I mi smo kroz ovo vreme imali čak i situacije da je JDS otkrio značajne zagađivače u vodi, recimo u gornjem delu Dunava, gde postoje postrojenje za prečišćavanje, pa smo mi detektovali povišene koncentracije farmaceutika, recimo u nemačkom sektoru. I to je, moram da kažem, izazvalo popričnu reakciju vlasti u Nemačkoj. Naravno, još jedan put se uzorkovano, to je sve provereno. I onda se čak došlo u tom momentu da je ministar životne sredine u Nemačkoj dao ostavku zbog toga što je se desilo na njihovom sektoru.
7: Postrojenja za prečišćavanje nisu sve moguće, znači neke supstance uspevaju da, da prosto da prođu. Da.
6: I moramo stalno da ih usavršujemo. Ja kažem, ajde, to je negde i naša sreća što sad treba da uđemo u uvođenje, jer možemo uvesti postrojenja koja su već negde oprobane. Da. Bar da koristimo iskustva oni koji su pre nas to radili. Ja se iskreno nadam, malo pre smo govorili o Moravi velikoj, to je najveća srpska reka, znači ona je najvećim delom svojeg toka, odnosno celim to, svojim tokom teče kroz Srbiju, mi smo odgovorni za nju. S druge strane, ona je naš veliki resurs, jako veliki broj stanovnika zavisi od nje i Srbiji kao državi bi od velikog interesa bilo da se ta reka zaštiti i da tu napravimo upravo taj sistem postrojenja za prečišćavanje koji bi omogućio da tu vodu koristimo za navodnjavanje, recimo.
7: I to je vrlo važno, a i ovi rezultati opsežnog istraživanja Dunava na svakih 6 godina mogu da nam daju i dragocenu količinu podataka da bismo donosili odluke o upravljanju ovom rekom. Da li već možda postoje neka iskustva tu? Ovde smo pomenuli sada ostavku nemačkog ministra. Da li neke mere vezane za upravljanje vodama se već konkretno donose na osnovu ovih izveštaja?
5: Pa, suštinski sama i metodologija i pristup istraživanju je u skladu sa okvirnom direktivom o vodama. I to ono prethodno što sam rekla, svi ti sastanci koji se dešavaju unutar 6 godina do sledeće ekspedicije imaju svoje posebne grupe koje održavaju, da kažem, prosto celu konstrukciju ekspedicije, pa imate grupa koja je vezana za monitoring i assessment, imate grupu koja je vezana za biodiverzitet, imate grupu koja je vezana za hemizam, a imate i grupu tih čelnih, da kažem, članova koji zapravo sagledavaju širi aspekt i istraživanje mogućeg delovanja rezultata na neke donosioce odluka i, da kažem, neke izmene u prosto načinu upravljanja vodama.
7: I kada se čita o značaju ove ekspedicije i kako je ona predstavljena na sajtu, između ostalog se insistira na tome da to nije samo naučno istraživačka ekspedicija, već da ona zapravo želi da ostvari direktnu komunikaciju sa građanima, korisnicima tog vodotoka, metode građanske nauke se intenzivno uključuju, ali i komunikacija sa svim zainteresovanim stranama. Čini mi se da je to vrlo važno.
5: Jeste, i čini mi se da nekako od ovog, sad mogu kažem prošlog, već petog JDS-a, se i tamo na neki način popularizacija monitoringa, približavanja reci, sagledavanja štetnih uticaja nas kao čovečanstva na reku, malo dobija neku drugu dimenziju. Pa sada i kroz marketing od strane ICPDR-a i na društvenim mrežama i kroz neke različite video priloge se prolazi kroz podunavske zemlje, dotakne se nekog metodološkog pristupa, razgovara se sa lokalnim stanovništvom, školama ili se napravi neka akcija uz Dunav i nekako se kroz taj zanimljive sadržaje zapravo provlači i kroz i kod najmlađih naših stanovnika, negde se razvija ta svijest i razmišljanje o reci,
7: da,
5: pristupa reci.
7: To je vrlo važno i samo bih volio da kratko pred kraj razgovora sumiram ovo o čemu smo danas govorili. Dunav je na istorijskom minimumu, ostale reke u Srbiji su na niskim vodostajima, međutim rezultati vašeg istraživanja sprovedenog prethodnih nedelja govore o tome da situacija još uvek nije dramatična, da je kvalitet vode u zakonom definisanim granicama, da je stanje biodiverziteta očekivano za ovaj period godine, ali to ne znači da ne treba da promenimo odnos prema našim rekama i da se prema njima značajno drugačije ophodimo, sa mnogo više poštovanja i uvažavanja značaja za celu našu zemlju, ne samo za očuvanje biodiverziteta.
6: Situacija definitivno nije dramatična, baš se biodiverziteta tiče. Treba da promenimo, to ste si dobro rekao, Tomice, odnos prema rekama, time i odnos prema sebi, jer naravno to je, opet malo pre sam rekao, to nam je najvažniji resurs. Bez vode nema dalje. I o tome treba da razmišljamo, treba da se smisle mere kako da tu vodu zadržimo, da je očuvamo, da napravimo rezerve, da bi jednostavno mogli da funkcionišemo.
7: Da. A evo, učešće tima naših istraživača, kao što ste pomenuli, velikog broja istraživača u međunarodnom istraživanju Dunava kontinuirano govori da stručnjaki u ovoj oblasti imamo, imamo ljude koji mogu državi da pomognu u donošenju strateških odluka u ovoj oblasti. Ostaje nam da pratimo šta će biti dalje ovog leta, kako će biti stanje i vodostaja Dunava, ali i drugih reka. Vi ćete, verujem, nastaviti da pratite kako će biti stanje i kvaliteta vode i biodiverziteta, pa sam siguran da će biti prilike da o ovoj temi razgovaramo i narednih puta. Evo, svi zainteresovani koji primete i neobične organizme u Dunavu i u drugim rekama ili imaju pitanja vezana za kvalitet voda, mogu da pronađu vaše mail adrese i da vam se obrate. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Očekivali smo eto da čujemo kakvo je to sada stanje i očekujemo i da objavite ove rezultate koje ste nam sada nezvanično predstavili. Uvijek je zadovoljstvo. Mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Gosti emisije Hoću da znam bili su dr. Momir Paunović i dr. Maja Raković iz Instituta za biološke istraživanje Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Poštovani slušalci, bile ova sve što su vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Bojan Milanović i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograd 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 12 požara. Najveći su i dalje na Stolovima, Deliblatskoj peščari u okolini Vranja kod Lebana i na Goču. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je za RTS da je situacija na svim požarištima pod kontrolom, ali da su zbog vetra dežurne ekipe na oprezu i neprekidno na terenu. Čaušić je rekao da u Deliblatskoj peščari posle dužeg vremena od jutros nema širenja vatre. U gašenju i dalje pomažu dobrovoljci kao i vatrogasci iz pojedinih zemalja Evropske unije koji su stigli u okviru Evropskog mehanizma pomoći. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Parlament će nastaviti rad u 10 časova. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu. Među njima je veliki broj turista. Najmanje 165 ljudi je poginulo, a prema navodima nepalske vojske, 95 ljudi je uspešno izbavljeno iz oblasti Timure. U toku su velike akcije spasavanja. Više od 20.000 ljudi učestvovalo je u Bunjolu u Španiji na tradicionalnom festivalu La Tomatina, najvećoj borbi paradajzom na svetu, tokom koje su učesnici gađali jedni druge prezrelim paradajzom i obojili ulice grada u crveno. Kamioni puni paradajza prolazili su kroz masu dok su ljudi sa njih bacali paradajz na okupljene, preneli su španski mediji navodeći da je ove godine iskorišćeno oko 165 tona paradajza. Odbojkašice Srbije sastaju se Ukrajinom u 16 sati u češkom Brnu, osmini finala evropskog prvenstva, prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1003 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je Beskrajni plavi krug, a dobrodošlicu vam i ovog četvrtka želi Teodora Aćimović. U poslednjem avgustovskom izdanju emisije o dijaspori prisjećamo se razgovora sa našim piscima u rasejanju Veselinom Markovićem koji živi u Strasburu i Žarkom Radakovićem iz Kelna. Žarko Radaković je književnik i književni prevodilac iz Novog Sada koji živi i radi u Nemačkoj skoro 4 decenije. Sa nemačkog jezika ovaj književnik, čija dela Knifer, Ponavljanja, Vampiri i Razumni rečnik su nam takođe poznata, preveo je više od 20 knjiga Nobelovca Petera Handkea i jedan je od naših najboljih poznavalaca Handkeovog književnog opusa. Žarko Radaković je bio dugogodišnji urednik na radiju Deutsche Welle. Žarko, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
1: Hvala.
0: Evo, za početak emisije, od kraja 70-ih živite u Nemačkoj. Zbog čega ste odlučili da odete iz sadašnje Jugoslavije? Dakle, recite nam nešto o vašim početcima.
1: Pa nije tu bilo ništa smišljeno, to je bilo privatno, znate, unutar porodice. Moja žena tadašnja je dobila stipendiju, ona se bavila fizikom, naukom i onda je na godinu dana. A pošto ja nisam imao posao, završio sam studije svetsku književnost u Beogradu, onda sam i ja krenuo s njom, mada moram reći da sam se opirao nekako tome, šta ja znam, mislim, to je neko čudno osjećanje. Ja nisam ljubitelj tako nekih odlazaka, tek tako, znate, mora da postoji određeni razlog da se ode u inostranstvo, šta ja znam. Ili, evo, tako, mislim, dobijete stipendiju, ili postoje neki drugi ekonomski razlozi koji su, ako neko nema od čega da živi, onda ode, ili politički progon. Sve to ja nisam bio. Jednostavno, plašio sam se nekog prekida u mom tadašnjem razvoju, imao sam neke planove, upisao sam čak i postdiplomske studije i tako dalje. A, znate šta, onda smo otišli, pa je ona produžila na godinu dana, onda sam ja produžio još godinu dana i to se tako nešto stalno dužilo, produžavalo, znate. I onda sam ostao, a umeđu vremenu sam onda počeo ja studiram. Mislim, tu mi je čak bilo neka vrsta trika da produžim, znate. Kad se vi upišete studije, onda imate pravo. Međutim, onda mi je profesor kako sam bio rekao ja mogu odmah da radim doktorat, mislim, jednostavno da preskočim sve i tako sam uleteo u neko naučno bavljenje književnošću. Moja tema je bila Handke, između ostalog, tada. Tako sam počeo njima da se bavim i onda, eto, mislim, šta ja znam, jednostavno ostao sam do danas. Mislim, život ima neka svoja pravila koje ni sami ne shvatate nekad.
0: I sve dok ste sada već nekoliko, da kažem, grupa, odnosno talasa naših emigranata koji su u različitim vremenskim periodima dolazili u Nemačku, kako u tom kontekstu funkcioniše naša zajednica u Nemačkoj, eto konkretno u Kelnu, u kojem živite od 90-ih godina, tako?
1: Da, mislim, tačno je tako bilo. To su bili različiti talasi. Prvi talas u kojem sam se ja našao, doduše pri kraju, ja sam otišao 1978. godine, to je bio onaj talas emigracije gastarbajterske koji je počeo tamo negde, šta ja znam, 60-ih i možda, ne mogu tačno da kažem kada. Tu su bili u stvari emigranti koji su zaista ekonomski dolazili, iz ekonomskih razloga, u želji da zarade novac ili nisu imali od čega da žive u svojoj zemlji na određenom nivou na kom su želi da žive i tako dalje. E sad, u 80-ih godina je to bilo, mislim, neka vrsta statusa quo. Ništa se nije događalo. Ona generacija gastarbajtera tu je i dalje bila malo tamo, malo ovamo, neki su se vraćali ovo. Ja moram da kažem da u Tübingenu u kojem sam živo, gde sam studirao i bavio se ovim što sam prethodno rekao, pa znate šta, nisam imao neki kontakt sa tim udruženjima. Jeste, u jednom trenutku sam radio u nekoj školi. U Stuttgartu predavao sam naš jezik, na primjer. To je bila škola za te ljude koji su otišli, ne znam, 50-60 godina sa vrlo niskim znanjem, svoga jezika. Zapravo, umeđu vremenu se zaborava, oni čak nisu, neki su imali samo 4 razreda osnovne škole. I želili su da nadoknade to, pa neka organizovana je neka škola za njih, u toj školi sam ja radio i video sam kakav je među njima. Dakle, to je bilo čisto distancirano, posmatrački status, iako sam ja učestvovao kao predavač u tome. Pa šta da vam kažem, mislim, to su bile grupe ljudi koje su na nemačkom jeziku, dakle jeziku zemlje u kojoj žive, su postigli vrlo visok stepen. Ne samo u što se tiče znanja jezika i snalaženja, nego su čak došli do socijalnog statusa visoko. To su bili nekad inženjeri, ne znam, nija, privatni vlasnici nekih firmi i tako dalje. Ali na nivou svoga jezika oni ništa nisu znali. Bukvalno, to je ne ništa baš, ali mislim jako malo. Potpuno to je jedna bila zbrka. Dakle, taj posao koji sam radio neke 2 godine je bio jako naporan meni da im objasnim ko je bio Vuk Karadžić. Oni su mešali to sa partizanima, ne znam što. Su su neverovatne stvari bile. A onda, s druge strane, meni je to bilo, mislim, vrlo dramatično. To sam je doživljavao, mislim, šta znam, kao piscu, recimo, pošto ja nikad nisam prestao se bavim pisanjem. Pisao sam i ovde, pre nego što sam otišao. To im je bilo nekako vrlo potresno i dramatična tema, znate. E, sad, kasnije, kad je počeo raspad zemlje, onda je došlo do tog talasa dolazaka ljudi sa vrlo visokim znanjem, sa vrlo visokim stepenom obrazovanja. Mnogi su bežali, znate, iz situacije u kojima su se nalazili. I u to vreme, negde 90. godina, sam se zaposlio u medijima. Tu je dolazilo neverovatnih ljudi, tu su dolazili ljudi koji su bili apsolutno i poznate ličnosti u javnom životu ovde, mislim, šta znam, urednik dnevnika ovde, u televizijskog dnevnika, je radio sa mnom u sobi jedno vreme, mi smo bili kolege. Dakle, ja nikada nisam ulazio u te strukture zajednica, udruženja, ali sam imao, recimo, u Kelnu, gde sam se preselio i tu radio u medijima, jedan put sam se našao u okruženju takvih koji su sticam okolnosti se tu našli, tako da sam imao s njima živ kontakt i video sam kako se odvija život među njima. I tako dalje, eto.
0: I kakva je onda stanje danas? Da li, dakle, posle 90-ih, kad je bio negde taj možda najveći talas ponovo naših ljudi koji su odlazili iz Srbije, dakle, konkretno pričamo o Nemačkoj, šta se dešava posle 2000-ih? Šta se dešava danas, na primer?
1: To se sve zavisi. Ja sam u dobrim delom i dalje u glavi imam te strukture, odnosno imam tu sliku bivše Jugoslavije. Ja sam iz te zemlje otišao, ne politički, ne ekonomski, ne ni avanturistički, što se često događalo, nego eto, rekao sam malte ne slučajno, privatno, studirajući, radeći posle na tome, mislim, pa ne znam šta da vam kažem, to sve zavisi odakle dolaze ljudi. Ljudi iz Hrvatske koji su dolazili jedno vreme, čujte, Hrvatska je bila uvek na pragu da uđe u Evropsku uniju i ona je sad i ušla. Ljudi iz, ne znam, Bosne, to su bili teški problemi. Ljudi su bežali od rata, znate, i takve stvari. Ljudi iz Srbije, oni su imali uvek neki malo prigušen, pritajen status. Ili su nalazili mogućnosti da dođu iz ne znam kojih razloga, možda takođe ekonomskih i šta ja znam, jer bilo je kod nas jako kritično u nekim fazama. Naravno, ljudima iz Srbije nije bilo lako da probiju te granice, znate, uopšte. E sad, ne mogu da definišem, pošto ja se ne bavim politikom, ja nisam političar, ja ne znam tačno šta se tu događa i moram da kažem da je vrlo teško i da sam bliže politici, teško je dokučiti pozadinu svega. To ćemo tek da vidimo, to će istorija da pokaže. Nažalost, u istoriji se događa, u proizvodnji istorije, događa se baš to, proizvodnja istorije, vrlo često u takvim kriznim situacijama, da se činjenice odma neke činjenice preinačuju u istorijske činjenice, a to je vrlo, mislim, diskutabilno da li je to u redu, znate.

0: Gost emisije Beskrajni plavi krug je književnik i književni prevodilac Žarko Radaković. U Nemačkoj živi dosta ljudi sa ovih prostora, dakle ne mislim možda čak konkretno samo na Srbiju, nego uopšte sa prostora bivše Jugoslavije. Povrh svega, naša prošlost je dosta isprepletana, germanska kultura se pod navodnicima doživljava kao velika kultura, mislim oni sami sebe, dakle tako negde doživljavaju. Da li su i koliko oni upoznati sa kulturom balkanskih naroda?
1: Pa čujte, ja mislim da su vrlo upoznati. Vrlo su upoznati i to je u istoriji uvek i tako i bilo. Znali su i pratili su što se događa. E sad, uvek je zavisilo od toga šta se događa na globalnom planu. Mm-hmm. Jer, znate, svaka, ne kultura, nego svaka taj neki geopolitički, geokulturno-politički predeo uvek teži sebi, da uvuče u sebe sve više što može i onda tretira bilo koga drugog izvan toga onako kako to njemu odgovara. Dakle, vizura onih koji gledaju je jako bitna, njihova perspektiva. I oni su spremni da jednostavno

0: organizuju. Oni se organizuju ne samo za sebe, nego protiv nekih drugih, znate, jer tada se čvršće osjećaju i tako dalje. I sad u ovakvim situacijama, u kriznim vremenima u kojima mi živimo, onda je to jako, mislim, problematično i tu se svašta događa. Mislim, germanska kultura nije ona to samo kako oni sami gledaju. Gledaju na njih isto tako. Mm-hmm. Recimo, Francuzi, romanski narodi, oni su uvijek bili na neki način fascinirani nekim stvarima kod Nemaca. Rusi, opet Francuzima. Mislim, to je toliko komplikovano. Amerikanci koji proizlaze kao, da kažem, izvod iz Evrope. I oni se nikada ne odriču Evrope. Jednostavno, čak ima neki kompleks niže vrednosti, koliko ja vidim. I uvijek se tu spaja. Dakle, okcidentalni, zapadni svet je dugo godina se držao kompaktno, a u isto vreme i proti jedni protiv drugih, i to se komplikovalo. Sad mi koji smo na rubu toga svega, pogotovo taj pojas, znate, šta ja znam, između istoka i zapada, a mi ne samo da smo između istoka, kao Nemci su isto tu, verujte mi, oni su vrlo slični u tom nekom smislu s nama u položaju, Poljaci, šta znam to, ali mi smo još komplikovaniji, jer mi nismo samo taj između istoka i zapada, mi smo čak i neka vrsta kao nekog jezgra gde na sve strane ide, znate, mi smo zaista u nekom nultom centru, znate, i onda Ne znam koliko smo mi uvek zanimljivi drugima. Mislim, i kad nismo zanimljivi, oni proizvode nešto da budemo zanimljivi. Jednostavno, oko nas se često lome koplja. Mislim, ja često razgovaram sa nekim kolegama u Nemačkoj, neki kažu, pa, kad nije mogla Jugoslavija da postoji, neće postati ni Evropska unija. Mislim, maltene sad kad gledate što se događa, sve tu izgleda, ide u tom pravcu, ali ne mogu ništa da kažem. Ja nisam političar, niti sam stručan za to. Mogu samo na nekim, o svojim nekim osjećanjima i slutnjama da govorim.
1: Da. Vi ste se kao pisac bavili temom emigracije i čini se da se danas dosta idealizuje život u rasejanju. Zbog čega je ta tema i dalje osjetljiva i do kraja nerazjašnjena, rekla bih?
0: Ja moram ovdje da korigujem se. Moja tema nije emigracija. Iako moje knjige, ima nekoliko knjige. Jedna se zove Emigracija, druga se zove Emigracija 2, treća se zove Strah od emigracije. I u svakoj knjizi ima reči o emigraciji. Pa nije, nisam neko ko se svesno tematski bavi. Moja optika je emigracija. Znate šta? Ja se uvijek bavim konkretnim životom u sredini u kojoj se nalazim. Pa ja ne mogu gledati na život, mislim, a to moje su teme sve, šta ja znam. Ima neki određeni tema koji se svesno držim, to je umetnost, umetnički život, život umetnika, šta je umetnik, kako nastaje umetničko delo. U svim svojim knjigama se bavim tim. A oko toga, pošto znam da umetničko delo nastaje iz neposredno iz života, onda se bavim tim životom, mislim, kako izlazite na ulicu, srećete ljude, konflikti sa ovim, sa onim. To su stvari koje ja tematizujem. A optika jeste to emigracija. Ja živim u emigraciji, ja ne mogu to da izbjegnem uopšte. I onda dolazi, eto, možda i nekad iz onaj sprava, kao emigranski. Ja ne volim da se zovem emigranski autor, jer ja sam možda čak i jedinstven primjer u tome, jer sam sve svoje knjige objavio kad sam otišao u inostranstvo. Dakle, sve što sam uradio sam iz emigracije. Ali nije to emigracija. Ja sam proširio sebe odavde na nešto drugo, jer tako sam živeo, znate.
1: Da li su kulturološki obrasci koji nas oblikuju, konkretno mislim na matičnu kulturu iz koje potiče pojedinac, da li su oni presudni u stvaralačkom procesu?
0: Mislite, predistorija, pred odlaska od emigra, pa naravno da su presudne. Znate, ja sam bio formiran već definitivno i kao pisac, ja sam u suštini sticajem okolnosti ne izbjegavao da objavim knjige, ali sam dosta mnogo pisao. Imao sam neke kolumne tada u knjižnoj reči, ne znam, onda ja sam se bavio umetnošću. Ja imam određeni odnos prema književnosti, prema razvoju književnosti već tada. Imao sam vrlo blizak kontakt sa umetnošću, likovnim, vizualnim umetnostima, konceptualistima, s njima sam čak i radio. Ja sam radio od 71. do 74. nekoliko performansa sa Erom Milivojevićem, značajnim našim umetnikom, performans umetnikom, s kojim sam i stanovao, znate. I tu sam se definitivno formirao, pa sam prema književnosti čak

0: imao neki korektivni odnos. Maltene uobražavao sam u nekim fazama da književnost nestaje u onom smislu klasičnom kakva je bila i na tom planu sam čak i radio. I to sam isto nastavio kasnije, znate, samo i sad druge vizure, znate. I ono što je prethodno bilo za mene ostalo jako bitno, nikada nisam mogao toga da se odreknem. Čak recimo kada su došli predlozi, ja sam uspio da, ne znam, u nekim fazama sam radio za nemački časopis, bio sam urednik i tako dalje. Tražio sam mene da pišem na nemačkom, što sam ja i pisao za potrebe časopisa, ali da pređem na strani jezik i da se na njemu dalje razvijem, to nisam mogao upravo zbog tog pređašnjeg. Ja nisam rođen tamo. Ili nešto tako, ili šta znam. Meni je nemački jezik nikada nije postao maternji jezik, iako ga dobro govorim i šta znam i to, i prevodim i to. Ne, ja sam se držao upravo tih nekih veza sa svojim identitetom od ranije. Njega se nisam mogao odreći uopšte, znate.
1: I upravo je Žarko to negde i moje sledeće pitanje, vi ste i prevodilac. Da li je pisanje na maternjem jeziku jedino moguće da bi se dostigla potpuna umetnička vrednost dela? Dakle, da li se pisanje na maternjem jeziku razlikuje od pisanja na drugom jeziku, jer mi imamo dosta pisaca koji ne pišu na svom maternjem jeziku, dakle, nego pišu na nekim i drugim jezicima. U tom kontekstu, da li se umetnička vrednost dela razlikuje?
0: Pa zavisi od toga šta je vaša intencija i kakve su vam namere u pisanju, odnosno u tom kreativnom činu, u stvaranju umetničkog dela, književnog umetničkog dela. Mislim, neki su skloni da idu u tom nekom formalnom smislu, da se razvijaju, da na planu forme. Mene su u suštini uvek interesuje zaista suštine sadržine, naravno u vezi s formom, mislim, takođe. Ali nisam težio onome što se zove igra. Recimo, to neko pisanje na stranom jeziku može biti jako zanimljivo i kreativno za nekog ko je recimo sklon takvi, samo može se igrati, da se poigrava. Ima takvi slučaj, ja znam, ne iz našeg jezičkog područja koji su došli u Nemačku, nego recimo iz drugih, rumunskog i šta ja znam. Poznajem neke autore koji su fantastične stvari uradili u tom činu učenja stranog jezika, pa su prešli na strani jezik maltene igrajući, poigravajući s tim i onda ubacujući i sebe tu. Meni to nije bilo jednostavno, ja nisam u tom smislu sebe razvijao nikada, ali imam razumevanje za tako nešto. Dakle, ja sam se držao svog jezika i smatram da sam na svom jeziku jedino mogao da se izrazim emotivno, da izrazim svoje osjećanja na kojima ja uvek insistiram, znate, insistiram u svom književnom radu.
1: Žarko, mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Bio je ovo Žarko Radaković, autor dela Knifer, Ponavljanja, Vampiri i razumni rečnik, Strah od emigracije, Kafana, Krečenje i drugih, prevodilac, jedan od istaknutijih savremenih srpskih književnika koji živi i radi u Kelnu.

0: Veseline, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
0: Vi ste pre Francuske živeli u Norveškoj, o kojoj ste napisali jednu knjigu putopisa Svetlost na vodi. Za početak razgovara recite nam nešto o vašim početcima odluci da odete u inostranstvo, dakle da se preselite iz Srbije.
1: Nije to bila odluka u strogom smislu te reči. Naime, moja, nakon petooktobarskih promena, moja supruga Snežana je počela da radi u Ministarstvu inostranih poslova, pošto je govorila i norveški i engleski, onda je logično da je otišla u Norvešku ambasadu, bila je broj 2, a Vida Ognjenović je bila ambasador, tako su napravili malu književnu koloniju. Tako, i zbog toga sam otišao u Norvešku i proveli tamo 4 godine. Što se tiče prvih iskustava, kada smo već spomenuli Svetlost na vodi, reću da mi je prvo najsnažnije iskustvo bila upravo svetlost. Takvu svetlost nisam nikada ranije doživeo, ni kod nas, ni u drugim evropskim zemljama, ni na slikama impresionista. To je posebna svetlost. Sunce, govorimo o letu, naravno, zim, nema baš mnogo svetlosti. Sunce je dugo nisko na horizontu, satima. I onda tako bočno osvetljava predmete, senke su dugačke, sve je oštro, a ništa ne blešti. Tako sam imao utisak kao da sam se obreo negde drugde. I znao sam jednog dana ću se navići, bit će mi žao. I tako se i desilo, to mi je postalo obično na svetlost. I onda kad bih došao ovamo, onda mi je bilo čudno.
0: I meni sada, kada razgovaramo, pada na pamet i Sidora Sekulić i Crnjanski, koji su zaista bili inspirisani tim predelima skandinavskim. Jel možda u toj svetlosti leži nešto što, dakle, onda inspiriše?
1: Pa, ja ne znam kako neki pisac može živi u Norveškoj, a da ne napiše putopis. Nisam nikad imao ambiciju da pišem putopis, ali tamo sam osjećao potrebu, jer norveška priroda je neverovatno lepa, naročito zapadna obala sa fjordovima, to morate da vidite da bi se stvarno doživjeli. A onda smo neko vreme živjeli u Beogradu, a 2012. smo otišli u Strasbourg, jer moja supruga Snežana bila je 120 kandidata iz svih evropskih zemalja, ona je izabrana da bude generalni direktor u Savetu Evrope. I zato smo otišli. Tako da ono što sam rekao u početku, ne možemo baš reći da je to bila odluka. Niti potreba.
0: Jasno. Dakle, sada živite u Strasburu, romanska kultura i kultura skandinavskih naroda su dve potpuno različite. Rekla bih, kako ste se vi kao neko onda ko dolazi iz treće, dakle, slovenske kulture, kako ste vi doživjeli te kulturološke sve razlike?
1: Prvo bih napravio analogiju sa književnim periodima, to je moja oblast. Šta to znači? Postoje različite književne periodi, realizam, romantizam, moderna, postmoderna i tako dalje. I razlike očigledno postoje. Većina dela romantizma ima neke odlike koje dela postmodernizma nemaju i obrnuto. Ali ja ne razmišljam mnogo o tim razlikama. Zašto? Zato što one govore ono što je najvažnije, a to je estetska vrednost pojedinačnog dela. U svakom izmu neko delo može biti loše i prosječno i dobro. Tako doživljam i ljude. Postoji naravno kulturološke razlike između recimo Norveške i Italije, ali to nam opet ništa ne govori o pojedinačnim ljudima, kakvi su oni. A mene brenstvom zanimaju pojedini ljudi i pojedina knjižena dela. Ne kažem ovo zbog neke političke korektnosti, već zbog iskustva u različitim zemljama i zbog zdravog razuma. Recimo, u jednoj većoj familiji ljudi se razlikuju između sebe, a kamoli u nekoj zemlji od nekoliko miliona stanovnika. Tako da mislim da su to fioke koje zapravo ništa ne govore. Ljudi kažu on je Nemac, znači takav je, a ono je Škot, znači onakav. To jednostavno ništa ne znači. I mislim da bi u celom svetu bilo manje nacionalizma kada bi ljudi više putovali. I kada bi videli da su ljudi tamo u prosjeku slični kao u njihovoj zemlji, slične radosti, slične tuge, slični strahovi, slični porodični odnosi.
0: Dakle, kada bi postojalo onda verovatno manje i predrasuda, naravno, eto, na primjer, prema skandinavskim narodima, ili romanskim, ili da, upravo bilo kojoj grupi naroda, odnosno.
1: Da, i manje nepoznatih strahova od nepoznatog, jer onda više ne je bilo nepoznat.
0: Kakav je vaš doživljaj srpske zajednice u zemljama u kojima ste živjeli? Dakle, eto, za početak, prvo ste živjeli u Norveškoj, pa da li ste tamo imali nekog dodira sa našim ljudima?
1: Ja sam imao sam dodira, naravno, i u Norveškoj i u Francuskoj. I mislim, kada je Tito otvorio granice Jugoslavije pre više decenija, tada su, neću da generalizujem, ali najviše su odlazili nekvalifikovani i polukvalifikovani. Mm-hmm. Sada je drugačija situacija. Ovih poslednjih decenija mahom odlaze stručnjaci i intelektualci. A u Strasburu imam neki utisak kao da se svi naši mlađi ljudi bave biologijom ili, recimo, hemijom. Počeću od naše ćerke Eme, koja je završila 3 godine biologije i sada je na masteru iz biotehnologije. I ima mnogo izvanrednih ljudi. Recimo Nemanja. Nemanja je odbranio doktorat iz kristalografije. Ja sam pristup, nisam baš mnogo razumeo. Zapravo nisam ništa razumeo. Ali drugi ljudi očito jesu. I Francuska akademija svake godine dodeljuje izvesan broj nagrada. Nemanja je jedan od nagrađenih. I ne samo to, njegov doktorat je objavljen u časopisu Nature, što je jedan vodećih naučnih časopisa na svetu. Ali tu postoji jedan problem sa percepcijom. Vi o Nemanji sigurno niste čuli, jer naši mediji ne pišu takvim slučajima. A kad odu neki lopovi, recimo pljačkaši i dragulja, o tome se piše naširoko. Tako da ima mnogo više sjajnih naših ljudi tamo nego što ljudi ovde znaju. I taj brain drain, takozvani, je katastrofa za neku zemlju. Ne samo da odlaze stručnjaci, već oni tamo ostaju i tamo rađaju decu, njihova deca tamo odrastaju. Tako da to je jedan od najvećih problema za mnoge zemlje, uključujući i Srbiju.
0: I vi ste sada i pomenuli da vaša ćerka studira, dakle, u Francuskoj. Kakav je onda negde njen odnos prema matičnoj kulturi? Da li imate uvid tih drugih generacija dece, naših ljudi ili uopšte emigranata koji onda, dakle, rađaju decu u drugim zemljama? Kakav je onda odnos njihov prema?
1: Emo savršeno govori srpski i francuski, ona je bukvalno bilingualna. Tako da ne mogu reći da ona otišla iz ove kulture. Naročito sada kad su studenti ujedinili našu dijasporu. I Ema je veoma ponosna što je bila jedan od glavnih organizatora dočeka biciklista u Strasbourg. Možda ste i videli na televiziji kako govori Sabine. A što se tiče obrnutog viđenja, kad pitaju naša matica, njen odnos prema našim ljudima tamo, ja mislim da se to polako pogorša. Moja majka Ljubica je pre nekoliko godina radila u sekretarijatu za nauku i obrazovanje. I jedno od njenih zaduženja su upravo naši lektori inostranstvu. Tako da znam koliko je to bilo obimno i ozbiljno. I mislim da se polako pogoršava, neki lektorati i dalje traju, finansira ih naša država, a neki lektorati u Francuskoj su ukinuti. Tako da mislim da naši ljudi više brinu o matici nego što matica brine o njima, ali to nije ništa novo.

0: Vraćamo se razgovoru sa književnikom Veselinom Markovićem. Veseline, kako se bavite pisanjem i objavljujete dela na srpskom jeziku, kako je u kulturi, kakva je francuska, pisati na maternjem jeziku? Dakle, kakav je taj status pisca u francuskoj kulturi?
1: Što se tiče mog ličnog osjećanja, prvo da kažem, ima dana kada mi uopšte ne ide pisanje, kada ne mogu pet rečenica da sastavim, a i njih kasnije izbrišem. A ima dana, naprotiv, kada mi odlično ide i kada mogu da pišem satima. A i jedne i druge dane doživeo sam u svim zemljama u kojima sam živeo. Tako da nije reč o podneblju, već je reč o tome kako se ja trenutno osjećam. Što se tiče odnosa prema književnosti, pa nije lako kada dolazite iz takozvanog malog jezika. I u Norveškoj i u Francuskoj čitaoci se prvenstveno interesuju za domaću književnost i za književnost koja je prevedena s engleskog. Ima interesovanje, ja imam neke prevode, ali teško to ide.
0: Da, i upravo sam to i želela da vas pitam, dakle, da li imate uvid koliko su možda Francuzi upoznati uopšte sa kulturom slovenskih naroda?
1: Jedno sam to takođe teo kažem, ja naš jezik volim i nosim ga sa sobom i onda je sve jedno gde pišem. A koliko su Francuzi upoznati, to mi je teško da kažem. Što se tiče čitanosti, Francuska je jedna od boljih zemalja po statistikama u EU, ali to ne znači mnogo pojedinca, neki ne čitaju ništa, neki čitaju mnogo. A ti što čitaju mnogo, ne znam koliko su upoznati sa našom književnošću, teško mi, nema nekih anketa koje bi mi pomogle da to odredim.
0: U nedavno objavljenoj knjizi Priča Crna jedra vi se bavite ljudskim sudbinama i unutrašnjim sukobima u bitnim istorijskim trenucima, često sa mitološkom motivacijom. Pa u kontekstu vašeg života i susreta s različitim kulturološkim obrascima, šta je ono što je dakle univerzalno za sve i gde se te razlike brišu, granice, gde se granice brišu?
1: Ja sam napisao knjigu, što nije baš tipično za mene, o izvesnim istorijskim događajima i periodima, i onda sam u te istorijske periode i događaje smestio izmeštene likove. Njihove sudbine, razgovori, događaje, sve sam to izmislio, a sam okvir radnja nisam izmislio. Teo sam da izmišljam priče o ljudima koji se našli neke veoma teškim situacijama, ali svi ipak nisu predali. Tako da neki mi kažu da je ovo najmračnija knjiga koju sam napisao. Ja njih razumem, ali mislim da nije tako. Ovo je za mene prvenstveno knjiga o izdržljivosti i potrazi za utočištem. Što se tiče univerzalnosti, pa u skladu s onim što mislim, što sam sad upravo rekao, ja sam uvijek pokušavao da pišem o nekim univerzalnim temama, o smrti, usamljenosti, ljubavi, porodičnim odnosima i tako dalje. Ovo verovatno zvuči banalno kada se kaže svakodnevnim jezikom, ali zbog toga i postoji umetnički jezik. Da vi neka značenja izrazite mahom između redova, kroz određenu priču, ali ta priča će se od tih pojedinaca, od tog pojedinačnog, uzići neki univerzalni nivo. Tako bi bar trebao, dobar pokušavam da uradim. Recimo, da dam primjer neku drugog knjižnog dela, recimo Solaris od Stanislava Lema. Nigde ne postoji nikakav svesni okean, niti stanica na kojoj su tri kosmonauta, ali to nije priča o njihovim događajima, sudbinama. To je prvenstveno, Stanislav Lem iskoristio konvencije naučne fantastike da bi progovorio zapravo nekim univerzalnim filozofskim temama o tome kako je naša priroda, koliko nas određuju sećanja i odnosi s drugim ljudima, da li prošlost ikada zaista prođe. To je ono što pokušavam i ja da uradim, to je da kroz pojedinačne priče, kroz neke događaje, progovorim o univerzalnim temama. Koliko u tome uspevam, neka odrede čitaoca.
0: I Veselina, upravo smo rekli, odnosno i vi ste sada rekli da je podloga vaše knjige, na vaše nove knjige Crna jedra, da su to dakle istorijska dešavanja koja su i istorijske činjenice i kako ste vi, eto, u celom razgovoru to konstantno podlačimo, dakle živeli u Norveškoj, u Francuskoj, kako vi onda danas vidite Evropu? Upravo napravila bih paralelu toga što, dakle, se vaša knjiga temelji na istorijskim dešavanjima, istorijskim činjenicama, na vašem životnom iskustvu. Kako danas vi vidite Evropu?
1: Pored svih slabosti, mislim da je Evropa i dalje najbolja mogućnost. Tako da, reći vam zašto je bitno povezivanje. Daću vam primjer jednog mosta. To je most između Strasbura, preko Rajne, između Strasbura i Kela s nemačke strane. To je Bešaški most. I vi možete da prelazite peške ili na biciklu i odete na drugu stranu, niko vas neće ništa pitati, onda se iz Nemačke vrate u Francusku, obe da vas niko neće ništa pitati i tako možete da radite dok vam ne dosadi. I niko vas neće ništa pitati. I to je baš Francuska i Nemačka koje su toliko ratovale u prošlosti. Tako da ja mislim da su saradnja, otvorenost, granica, protok ljudi, robe, da je to veoma važno za svet, za budućnost sveta, a to prilično i, kažem, i pored svih slabosti vidim baš u Evropu.
0: Hvala vam mnogo što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
1: Hvala vam što ste me pozvali.
0: Bio je ovo Veselin Marković, romancijer, pripovedač i eseista iz Strasbura. Završava se još jedno poslednje avgustovsko izdanje Beskrajnog plavog kruga u kojem smo se prisetili razgovora sa našim piscima Veselinom Markovićem iz Strasbura i Žarkom Radakovićem iz Kelna. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, a u ime ekipe emisije o dijaspori pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je rekao da su u toku intenzivna dogašavanja, ali da su ekipe na oprezu jer predstojeći vikend donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. U okviru saradnje Centra za razminiranje Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država preko Internacionalnog Trust Fonda prečišćeno je više od 13 miliona kvadratnih metara zemlje u Srbiji, poručuje direktor centra Bojan Glamočlija. Istakao je da je pronađeno i uništeno više od 5000 komada eksplozivnih sredstava. U poseti inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici nalazi se predsednik Aleksandar Vučić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu 59 tačaka, među kojima i rebalans budžeta. Poslanici na početku postavljaju pitanja izvršnoj vlasti. Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu. Među njima je veliki broj turista. Najmanje 165 ljudi je poginulo, a prema navodima nepalske vojske, 95 ljudi je uspešno izbavljeno iz oblasti Timure. U toku su velike akcije spašavanja. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Češkoj protiv Viktorije revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1003 milibara, a vetar severni duva brzinom do 1 metra u sekundu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati Sima Pandurović govori stihove svoje pesme Biserne oči, izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta možete pratiti dva dramska ostvarenja. Dramu Put Alije Đerzeleza i Ive Adrića i dramsku minijaturu Traži se pošteni nalazač Periše Armuša Belog. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. U klubu 2 od 13 sati sa nama je Dragana Grujić, profesor na katedri za bibliotekarstvo na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vučenović. Internacionalni pozorišni festival za decu Limenka Theater Fest održat će se ove godine peti put u Požarevcu od 9. do 13. septembra. Gošća Maski od 16 sati je umetnička direktorka festivala Valentina Pavličić. Drugi gost je Rade Stojiljković, koji će nas uputiti u posebnost inspicijenskog posla. Urednik i voditelj emisije je Gordana Đurđević. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Talasi Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas govorimo o etnomuzikološkom radu Koste Manojlovića. To su bili Pavle Stefanović i Nada Spasojević. Ljubav prema narodnoj muzici Kosta Manojlović je nasledio od svog profesora Stevana Stojanovića Mokranjca. Kao i Mokranjac, i Kosta je, mada mnogo više, putovao po Srbiji, Makedoniji, Bosni i Albaniji i beležio narodne melodije. O tome gde je sve bio, zaključujemo na osnovu sačuvanih geografskih karti. Boravio je u Zaječaru, Pirotu, Peći i Novom Pazaru, potom u Velesu, Skoplju, Prilepu i Gostivaru. Bosnu i Hercegovinu je posetio u dva navrata, 1928. i 1929. godine, a u Albaniji je boravio u Elbasanu i drugim gradovima. U jednoj svojoj rukopisnoj zbirci Manojlović beleži da je na svojim putovanjima zapisao 1949 narodnih melodija. U narodnom muzičkom bloku Predrag Živković-Tozovac, Babadokino kolo i Ljubiša Pavković i duet Milošević-Aleksić.

Kako je Kosta Manojlović beležio narodne melodije? U to vreme on je bio jedan od retkih ljudi u našoj zemlji koji se time bavio, a takođe prvi je koristio fonograf, uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka. To je bilo tek nakon 1930. godine pri Etnografskom muzeju u Beogradu, gde je 1923. osnovao odeljenje za muzički folklor. Kao saradnik Etnografskog muzeja, Kosta je obilazio sela po vrućini, a nekada i snegu, sa notnom sveskom i olovkom. Ljiljana Jović u svom tekstu o etnomuzikološkom radu Koste Manojlovića posebno ističe da to nije bilo lako, jer često ljudi nisu hteli da sarađuju ili da pevaju određene pesme, kakve su recimo uspavanke ili tužbalice. Pored toga, u proleće, leto i jesen se u selima obavljaju mnogi ratarski poslovi, pa tada melograf nije bio dobrodošao na terenu. Uprkos svim tim poteškoćama, Kosta je nalazio načina da upotpunjuje prvu arhivsku zbirku narodnih melodija, što je tada bila ona, pri Odeljenju za muzički folklor Etnografskog muzeja u Beogradu.

Emisija od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o Kosti Manojloviću i njegovom etnomuzikološkom radu na osnovu teksta Ljiljane Jović. Slušali smo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije sa pesmom Sedi Mara na kamen studencu i Sonju Perišić. Kosta Manojlović je rukovodeći odeljenjem za muzički folklor pri Etnografskom muzeju u Beogradu osmislio i druge, danas obavezne i dobro poznate sadržaje svih arhiva. To je arhivski karton koji sadrži rubrike za upisivanje podataka o pesmi, izvođaču, melografu, vremenu i mestu zapisivanja. Danas, sa napretkom naše nauke, kao i tehnologije, izgled arhivskih kartona je znatno drugačiji, ali je pionirski rad Koste Manojlovića i njegov doprinos nemerljiv. U narodnom muzičkom bloku ansambl Šumadija, Rugovsko kolo i Zoran Ćirković i duet Kondić-Gavrilović.

ranije. Iako je imao zamisao da se materijal odatle sređuje i izdaje u zbornicima narodnih pesama, igara i melodija kao stručno izdanje Muzičke akademije u Beogradu, ova zamisao je samo delimično ostvarena, piše Ljiljana Jović. Kada je celokupna zaostavština Koste Manojlovića prenesena u Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, sa Muzičke akademije bilo je svega 13 pesama. Jedna zapisana 1913. u Kostinom rodnom Krnjevu i 12 zabeleženih 1923. u Bitolju. Sledi muzika. Slušamo Predraga Cuneta Gojkovića, Lolu Novaković i Predraga Živkovića Tozovca i na kraju jedan banjski čačak u izvođenju Dobrivoja Todorovića.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Koste Manojlovića. Naredne nedelje nastavljamo priču o njegovoj plodnoj delatnosti uz najlepšu narodnu muziku. Do kraja emisije slušamo narodni ansambl Radio Televizije Beograd i kolo Paraćinku. Muzika.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada Deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prezentaciji je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titulo. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je rekao da su u toku intenzivna dogašavanja, ali da su ekipe na oprezu jer predstojeći vikend donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Skupština Srbije nastavila raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Premijer Đuro Macuto obišao je radove na rekonstrukciji i dogradnji novog prostora Muzeja grada Beograda koji bi trebalo da budu gotovi do 2028. godine. Očekuje se da jedan deo muzeja bude otvoren tokom trajanja specijalizovane izložbe Expo 2027. Macut je naveo da će se muzej grada Beograda prostirati na 17.400 kvadratnih metara gde će biti izloženo 150.000 predmeta. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, odjekuju eksplozije i proglašena je vazdušna opasnost posle napada ruskih raketa i dronova. Ruske snage gađale su i Zaporožje i Krivi Rog, ima povređenih. Odbojkašice Srbije sastaće se u 16 časova sa selekcijom Ukrajine u poslednjem meču grupne faze evropskog prvenstva. Prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija je obezbedila plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B koja se igra u češkom Brnu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1003 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Sima Pandurović, Biserne oči.
2: Kao duh jeseni u šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plivi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih, dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih. Njihov sjaj je bio plav, mutar i čedan, sjaj morem skrivene skupocene školjke. On je davo dubok, neznan izraz jedan, čežnje naših snova i minule boljke. On je skrivo blago uspomena čednih, nežnost žutih ruža i krinova smernih, nadavno i sada sija tuga jednih očiju bisernih. I onda, kad zvezda moje sudbe zađe, za malu humku trošnih zemlih želja, poslednji opšti udeska nas nađe i nestane naših patnje i veselja, nadavno će kao čaru sarabednih, koleluja, meki sjaj visina svernih, ledeti tada setan osmeh jednih očiju bisernih.

0: Na ovcu preskočih rijeku, podbih konja, tako da su mu pribojski džambasi privijali mladu balegu na kopita i prali ih mokraćom od muška djeteta. Nisam smio konju u oči da pogledam. Koga izvida i povrati mu stari kas, zlatnu međediju sam obećao. Nisam mogao da jedem. Odbila mi se hrana. Sjedao sam za sofru, pušio mnogo, ali gadila mi se od hrane. Kada konju bi bolje, uputih se puteljcima prema drumu. Bila je tamna, studena noć sa mnogo zvijezda. Stigok na drumu jednog kaluđera.
1: A bogati papase, jesi li ti nahodio u vašim knjigama

0: ostanem. Jeza prolazi ispod slabina. Čas vrela, čas hladna. Naprežem se da u mraku koji je pao razaznam Zemkin lik. A sve mi se pred očima pomiče i kovikla. Trčim što bolje mogu, lovim je. Učini mi se da je pristigoh kada me na jednom zaokrenu.
1: Zemka!
2: Stigni me!
3: Zemka! Zemka! Ti si moj dušmanin!
2: Upaši se! Sav si raspasan!
3: Stani, dušmanko!
2: Ma neću!
3: Stani, aman!
2: Stigni me! Stigni me!
4: Stigni me!
2: Stigni me! Ej! Razbole se, Đerzeles! Aman, aman! Ne možeš me stići! Nikad! Ne možeš me stići! Ne možeš me stići! Ne možeš me stići!
3: Ne gađaj se, Zemko, rospio! Vamo dolazi!
2: Nikad! Nikad!
3: Dušmanko!
2: Drži ga, zemljo! Bogom pameti! Ne možeš me stići!
3: Zemko!
2: Nikad! Ne možeš me stići! Nikad! Nikad!
3: Duškojko!
2: Drži ga, zemljo! Vuci, potegni! Bogom pameti!

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

U nastavku serije Letnja scena slušate delo Periše Armuša Belog Traži se pošteni nalazač, repriza.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, mladiću. Izvolite. Šta ste hteli?
0: Pa, hteo sam da vam vratim vaš novčanik. Našao sam ga na ulici. Vi ste Jagoda Simić?
1: Jao! Divno, mladiću. Ja prosto nemam reči. Pa ko bi rekao da je današnja mladež tako poštena?
0: Pa, dobro, to je bila građanska dužnost.
1: Uđite, molim vas. Samo moment, da li sam smanjila vatru? Ne mogu da se setim. Sad ću ja, samo da vidim.
0: Šta, molim? Oprostite, rado bih vam pravio društvo, ali žurim na posao, znate...
1: Molim vas, insistiram da vas nagradim. Vaš gest je nesvakidašnji. Znate li vi koliko se čeka na vađenje novih dokumenata? Vaš podvig je herojsko delo. Miriše. Evo, miriše, ili osjećate i vi, zagoreće mi čokolada. Ajde, uđite.
0: Gospođo, ne želim nagradu. Gospođo, samo hoću da uzmete svoj novčanik, ja ne mogu da verujem šta se uvaljam. Gospođo Jagoda!
1: Ovde sam, tu sam. Tako vam je to. Sa čokoladom,
0: da.
1: Malo nepažnje i eto, zalepi se za dno šerpe.
0: Jeste, evo, izvinjavam se. Ja nisam hteo da vam smetam. Evo, gde da ostavim novčanik?
1: Spustite ga na sto, slobodno.
0: Dobro.
1: Odmah ću vas nagraditi, samo idem da sipam čokoladu.
0: Gospođo, ja kasnim na posao, ja ne pijem zagorelu čokoladu.
1: Pa čekaj.
0: Samo sam hteo da vam ostavim novčanik, ja ne očekujem nikakvu nagradu. Želim vam prijatan dan, doviđenja.
1: Čekajte, molim. Pa nećete valjda stvarno da odbijete moju nagradu?
0: Ja ne pijem čokoladu.
1: A gluposti, pa čokolada uopšte nije za vas, već za moju gošću. A vas ću nagraditi sa 2000, jel može tako?
0: Nema potrebe.
1: Ima. Samo da nađem. Pa u novčaniku je bilo 15.000, sada ih nema.
0: Žao mi je. Ne mislite valjda da sam ja to...
1: Boga mi mislim.
0: Ne, ali...
1: Miškić!
2: Miškić!
1: Ovaj momak mi je ukrao 15.000 i hteo je da zaradi na svojoj pljački još 2.000 dodatno. Zato jer mi je doneo dokumenta i prazan novčanik. Vidi.
0: Ne, ja moram da idem, ovo nema smisla. Doviđenja.
3: Nikuda ti ne ideš, druška.
0: Ne, pusti.
3: Ćuti. Ne dok ovo ne rešimo. Ti dođeš moj baki 15.000 plus 2.000. Moj predlog je da baka Jagodi vratiš 17.000, a mene da častiš 1.000. Jer sam posredovao u dilu. Mislim da je to fair. E, onda ćemo da napravimo jedan video snimak gde ćeš ti, čuti, da kažeš kako ti je žao što si opljačkao moju baka Jagodu i da si zbog pokajanja došao da joj lično vratiš pare.
0: Nisam secikesa, ja neću dozvoliti secikesama da me secikesiraju. Ostavite me.
3: Vidi. Onda ću ja nastaviti da stežem.
1: Uzmite.
3: Hoću.
1: Skuvala sam čokoladu za našu gošću.
3: A šta je ovo? Čekaj, sam ti rekao da ne seješ više od dva dnevno.
1: Ko radi, taj greši. Ajde, vodi ga u gostinsku sobu i ponesi čokoladu našoj isprepadanoj gošći.
0: Idem.
1: Ja, starim ljudima tako mnogo treba dok stignu.
3: Ti pi čokoladu, a ti da budeš miran. Kad ispratim našeg novog gosta i kad snimim sa njim takođe dokazni video materijal, doći ću da se raskusuram i sa vama. Razmislite. Ako budem čuo bilo kakav zvuk iz ove sobe, biću nezgodan.

0: Zašto ne zove ona? Evo, nije valjda da joj ponovo treba nitroglicerin.
1: Miškić!
0: To je to. Budite mirni ili kvrc, kvrc.
2: Da nisi i ti pošteni nalazač?
3: Da, ja sam pošteni nalazač u čekaonici pakla.
2: Šta to radiš?
3: Pa pokušavam da nađem rešenje. Imaš li telefon? Moj je u autu.
2: Nisam ga ponela. Na odvikavanju sam od telefona. Nisi... Kad ne radim, ne nosim ga.
3: Glupost. O, visoko je... Kako se zoveš?
2: Sofija.
3: Dobro, ja sam Petar. Dobro, pa reci mi, Sofija, da li je lepše umreti od davljenja ili jednostavno skočiti sa trećeg sprata? Hm? Ovu spratnost možda i možemo da preživimo, ali manijaka opsednutog davljenjem teško.
2: Zašto da skačemo kad u ovom ormanu ima garderobe?
3: A, misliš, a? Kao, obučemo se pa skočimo, a? To je ideja.
2: Ne, nego vežemo odeću pa se spustimo.
3: A, to genijalno, genijalno. Da, bit će dovoljno vezati tri para pantalona, ono grmpalije je to nas prizemlju, to...
2: Veži ove nogavice, aha, ja ću džempere.
3: Aha, osjećam adrenalin.
2: Tiho, tako, tako, to je to, aha. Idemo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde još malo, ajde, ajde, samo još malo, uspećeš, tu si, ajde, skoči. Sad ajde, uhvatit ću te, ajde. To, ajde, imam te, tako, to. Ne mogu da verujem da smo uspeli, okej. Parkirao sam iza ugla, ajde, poći ćemo zajedno, a? Da prijavimo policiji.
2: Naravno. Ej, vidi onog dedicu. Nosi ženski novčanik u rukama.
3: A misliš da je on potencijalna žrtva bake bandita i unuka King Konga? A?
2: Ne vidim ništa logičnije od toga.
4: Hej, gospodine!
5: Da, izvolite.
4: Da li je to vaš novčanik?
5: Pa valjda vidite da je ovo ženski novčanik. Ja sam muškarac u penziji, ali ipak muškarac.
3: Dobro, oprostite, ali bilo bi najbolje da taj novčanik odmah bacite i odete u svoj park.
5: U moj park? Pa ja nemam park.
3: A mislim na ono mesto gdje igrate šah i...
5: Ja ne igram šah.
3: Zašto ne umem da razgovaram s penzionerima, šta je ovo?
4: Čekaj, ja ću da mu objasnim. Gospodine...
5: Milojko, zovem se Milojko.
4: Dobro, gospodine Milojko, ako odete na prag te gospođe Jagode ili kako se već zove, uhvatit će vas njen unuk za gušu i zadaviti.
5: Gluposti.
4: Da, nas dvoje smo se jedva spasli. Pobjegli smo kroz prozor i spustili se sa ove garderobe što visi. Gde je garderoba koja nam je poslužila kao uže za beg?
3: Uvukao je.
5: Jao, polako, momak.
3: Aha, to je sigurno bila još jedna žrtva onih monstruma.
4: Sumanuti beg i plav vrat, sigurno je žrtva.
5: Umalo mi nije slomio ruku. Vi mladi danas uvijek žurite i negde kasnite.
4: Divno! Evo policajke!
6: Šta se ovde dešava? Ima nekih problema?
3: Dobar dan. Ima problema više nego što možete da pretpostavite. Trebaće vam debelo blokče za zapisnik.
6: Jel? O čemu se ovde radi?
5: Zašto mene gledate? Ja nikoga nisam ubio. Njih dvoje nemaju veze sa mnom. Oni su bežali od nekud i onda su hteli da me zaplaše, a sve to zbog ovog novčanika.
4: Niko njega nije hteo da plaši. Hteli smo samo da ga upozorimo da može biti zadavljen ako vrati novčanik gospođi koja ga je navodno izgubila.
5: Gospođo policajka...
6: Reč da nisam više čuo. Dobro, koliko ja razumem, vi ste ovde svaki slučaj za sebe. A zajednički vam je samo novčanik, je li tako?
4: Tačno. Ja sam imala novčanik koji sam vratila gospođi, on takođe.
3: Tako je, tačno tako. Jedan momak je takođe bio žrtva, ali on je pre neki minut tamo odmaglio niz ulicu. Sigurno ga je životinja davila, cedila, dok nije postigla svoje.
6: Dajte novčanik ovamo, da vidimo. Gospođa Jagoda Simić... Ona vas je davila?
3: Nije ona, nego njena zver od 2 metra i 300 kila.
6: Molim vas, budite precizniji. Ili, još bolje, hajde da pođemo svi do tog stana i do te gospođe Jagode.

0: Opet si se napio.
1: Ma nisam.
0: Zašto te onda policija prati, a?
2: Vi se znate?
1: Odavno. 40 godina smo u braku.
0: E, nesrećo, napio si se. Nismo 40, nego 45 godina. A ko su ova dečica s tobom ovaj?
3: Zar ste nas tako brzo zaboravili?
2: Nemojte mi reći da ste i vi neki unuci ili rod.
4: Ne, mi smo njene namagarčene žrtve.
3: Možemo li da uđemo?
0: Naravno, molim vas, evo, izvolite.
4: A gde vam je unuk? Miškić ili kako beše on? Pripremite suzavac, samo suzavac pripremite.
2: Polako, samo bez panike. Gospođo Jagoda, gde vam je unuk?
0: A kakav unuk? Ja nemam unuka. I ne poznajem ove ljude osim Milojka.
2: Mogu li da pogledam prostorije po stanu?
0: A nemate nalog za pretres?
2: Ne.
0: Dobro, dozvolit ću vam, ali onda ću možda da pozovem mog advokata i da vas tužim zbog ovog užasnog uznemiravanja.
4: Onoliki grmalj sigurno nije mogao da se sakrije ispod kreveta. Pripremite suzavac, rekao sam.
2: U pripravnosti su sva sredstva, molim vas. A vi budite iza mene. Ovde nije, dobro. Idemo do kupatila. Nema ga ni ovde. Jeste li vi sigurni da ste bili baš ovde?
3: 100%. Eno tople čokolade koju je Jagoda kuvala za mene.
2: Topla čokolada? Pa ona ništa ne objašnjava. To nije nikakav dokaz da je vaša priča tačna.
4: Pogledajte moj vrat. Mora da ima još tragova davljenja na njemu. Pogledajte.
2: Iskreno, ja ne vidim ništa. Znate šta? Najbolje bi bilo da sve ovo zaboravite. Ne želim da me neka baka tuži za uznemiravanje.
4: Ali, molim vas, saslušajte.
2: Bez ali. Ispratit ću vas. Ja ću ostati da ispeglam stvar zbog moguće tužbe.

0: Bako, čokolada ti je zagorela.
1: Kao i obično.
2: Pa, kad jurcam naokolo, šta?
0: Gde je Miško?
2: U potkrovlju je. Znaš da mu treba vremena da siđe.
0: Dobro. U buduće ćemo raditi samo sa dva izgubljena novčanika. Bar neko vreme. Ti si bio odličan sa tom facom.
1: Hvala. I ti si bila perfektna. Odlična smo odstupnica. Pričao sam ti da sam bio glumac amater u mladosti.
0: Da, da. Više puta, deko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno sa martom 2026. godine više od 18 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije i dalje je potencijalno kontaminirano eksplozivnim sredstvima. Prezentaciji su prisustvovali predsednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Među nestalim turistima u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Poginulo je 170 ljudi. Među nestalima najviše je državljana Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3:0 iz prvog meča u play-offu za Ligu Konferencije. Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3:1. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu su 32 stepena, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 31. U glavnom gradu vlažnost vazduha 36%, pritisak 1002 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 14 sati. A u današnjem Klubu 2 sa nama Dragana Grujić, profesorka Filološki fakultet, katedra za bibliotekarstvo i informatiku. Dragana, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Naši slušalci sigurno znaju sad iz ove najave gde radite. Jasno im je da ćemo pričati o bibliotekarstvu, da ćemo pričati o bibliotekama. Imamo za to dva povoda prilično različitih naslova. Jedan je uticaj serijskih publikacija na srpsku kulturu 19. veka, bibliografska i uređivačka perspektiva, rad vaš koji je nedavno objavljen u časopisu Kultura, a u drugom radu se bavite veštačkom inteligencijom, on je takođe nedavno predstavljen i to jednom, čini mi se, vrlo važnom temom i u naučnom i u kulturološkom i u društvenom smislu, a to su reference koje generiše veštačka inteligencija u budućoj biblioteci. Naslov je Između asistencije, odnosno pomoći i dezinformacija. Ovaj rad ste zajedno sa koleginicom Gordanom Đoković pripremili i izlagali ovog proleća, dakle ne tako davno. Pričat ćemo i o njemu, pričat ćemo i o knjizi koju pripremate, o poziciji biblioteka i bibliotekarstva kao naučne discipline u jednom sve digitalnijem okruženju i u jednom društvenom okruženju kada nekako se sve više gleda šta nam nešto donosi i kakve ja koristi imam od toga princip, nego neke druge vrednosti sa kojima su možda neke druge generacije rasle. Ali ja predlažem da krenemo redom, možda da krenemo od ovoga što nam je bio neposredan povod, a to je ovaj rad posvećen serijskim publikacijama i uticaju serijskih publikacija na srpsku kulturu 19. veka. Ja bih volila prvo jednu malu pozadinu, jednu priču o tome zašto ste se opredelili upravo za ovu temu i za ovaj period.
1: Pa prvo moram da kažem da mi je jako drago što je časopis objavljen, što je tekst objavljen upravo u časopisu Kultura, jer je reč o časopisu koji ima jako dugu tradiciju i to je časopis koji je i ministarstvo kategorizovalo kao časopis vodećeg nacionalnog značaja. I meni je kao i autoru i čitaocu posebno zanimljiva ta rubrika istraživanja, zato što ona donosi različite tekstove iz različitih segmenata kulture, a upravo je to deo gde istraživači mogu svoje radove da objave, dakle, na različite teme. Konkretno, ja sam se tu bavila, dakle, bibliografskim prilozima u serijskim publikacijama i sad zašto 19. vek? Pa to je jedno, kažemo, prelomno doba kada dolazi do porasta izdavačke produkcije. Sa druge strane, samim tim postaje neophodno da se beleži ti bibliografski podaci. I bavila sam se novinama serbskim, onda tu su List Podunavka, Vila Stojana Novakovića, Letopis koji je uređivao Georgije Magarašević. I ovi listovi jesu bili relativno često predmet izučavanja, ali mnogo češće sa aspekta književnosti, a mnogo ređe iz ugla bibliografije. I to nije samo puko beleženje podataka. Dakle, to je nešto što je jako važno i to je ono što ja vrlo često govorim studentima. Zapravo je važno da li mi umemo da čitamo bibliografiju. Koje to podatke nam te bibliografske reference otkrivaju? I pritom treba da imamo naravno na umu da je to 19. vek kada ta bibliografija izgleda dosta drugačije nego danas. I ti urednici, dakle i Dimitrije Davidović, Miloš Popović, pomenuti Stojan Novaković, nisu prevashodno, pogotovo prva dvojica, pretendovali da budu bibliografi, ali su kroz te vesti oblikovali jedan čitalački ukus. Na koji način? Zato što su donosili bogate anotacije. Cilj nije bio samo da se predstavi određeno delo, dakle da se da sadržina tog dela u čisto te merkantilne trgovačke svrhe, već da se knjiga približi čitaocu, da se proširi taj čitalački krug. Tako da su urednici zapravo kroz te bibliografske vesti imali jednu prosvetiteljsku ulogu. I to je ono što je zapravo značajno, jer mi na osnovu te bibliografije možemo da vidimo i na osnovu tih priloga koji su autori bili zastupljeni, šta je to što je bilo zanimljivo u tom periodu, šta se prevodilo, koje su teme cirkulisale, kakve su to neke kulturne veze postojale u tom periodu, i na osnovu toga zapravo mi možemo da rekonstruišemo čitav jedan kulturni i naučni život toga doba. Tako da je to nešto što je to meni bilo s tog aspekta jako zanimljivo da istražujem. Činjenica da je bibliografija onako poprilično zametan posao, ili što bi Vukarađić rekao, kada bi se u svršetku mislilo, početka ne bi ni bilo, ali kada jednom uplovite u to, uđete, onda vas to zaista okupira, i to je nešto, eto, čime želim i dalje da se malo bavim, da istražujem i druge neke periodične publikacije mimo ovih koje sam za ovaj broj analizirala.
0: Taj korpus onoga što ste analizirali, ako ja dobro razumem, nije bio mali. Dakle, tu je bilo dosta materijala, dosta građe.
1: Da, to je zaista obimno, i ono što je prednost je što su te publikacije dostupne u elektronskom obliku. Dakle, to jeste rađeno devizu, dakle sa knjigom u ruci, što bi bibliotekari rekli, dakle direktan uvid. Ono što malo otežava, to su jezik i pismo, dakle da malo mora da se istraži, razume, i naravno mora da se razumeju i ti istorijski događaji, konteksti, tada je postao i cenzura, ali ono što je zanimljivo, to su upravo te veze između urednika, jer, na primer, Dimitrije Davidović je pokrenuo zabavnik po ugledu na nemačke almanahe, a onda je Georgije Magarašević, kada je bio na svom svadbenom putovanju u Beču, u susretu za Davidovićem, i naravno kasnije pod uticajem Lukijana Mušickog, upravo i pokrenuo letopis, jel, naše danas glasilo sa najdužom tradicijom. Tako da su te i neke veze između tih urednika jako zanimljive. Ono što još otežava negde taj rad je zapravo što ne postoje uvek jasne rubrike. Pa čak i te bibliografske vesti, one su vrlo često skrajnute. To su tekstovi pod različitim nekim rubrikama. Nekada su to književne vesti, objavljenije, smesice. Ali uvek se negde nalaze na kraju. I danas je bibliografija možda negde skrajnuta, marginalizovana, što je donekle možda opravdano, jer za običnog čitaoca nije toliko važna, ali za istraživače jeste. Mada, s druge strane, i mnogi istraživači takve bibliografske podatke uzimaju zdravo za gotovo, odnosno negde se podrazumeva da su one tu. Nikada ne razmišljaju ko stoji iza toga, ko je te podatke prikupio, proverio, sistematizovao i učinio ih kao takvim dostupnim.
0: Vratit ćemo se na to šta je zapravo bibliografija, a svakako ima značaja i za obične čitaoce, mada eto, ne volimo tu reč, ali za čitaoce koji ni čitaju samo zadovoljstva radi. Ali je zanimljivo ovo što ste sada rekli, da vam je proučavanje ove građe zapravo otkrilo i pružilo jednu sliku o kulturi i nauci toga perioda. Kako biste nam je opisali?
1: Pa, vrlo je to jedna, kažem, zanimljiva i dinamičan prosto jedan period. Pojavljuju se različita imena, ali tačno možete tu da sagledate i jedan krug ljudi koji je bio blizak uredništvu, jer postoje mnogi tekstovi, pogotovo bibliografski prilozi, koji nisu potpisani, i oni se uglavnom pripisuju urednicima. I ono što je zanimljivo, što mi tada možemo da pronađemo zaista neke odlične polemike, odlične kritike, koje danas ne možemo u tom smislu da vidimo. Danas kada uzmete i čitate i određene kritike, ocene, uglavnom su afirmativne, uglavnom su pozitivne. Tamo su kritike mogle da budu vrlo oštre. I preporuke određenih dela su zaista sadržajni. Tačno, imaju određenu ciljnu grupu koju žele delo da predstave. I zato su te napomene vrlo važne. Inače, mislim da su anotacije u bibliografiji nešto što je jako vredno i što povećava značaj svakog bibliografskog opisa.

0: čak i kvalitet papira, da im je važan taj izgled. I kada zaista uđete u knjižaru, vi primetite da postoje mnoge publikacije koje imaju lepe korice, koje imaju, ali retko čitaju recenzije, retko se oslanjaju na preporuke, a to je nešto što je u to vreme bilo jako važno. I zapravo su serijske publikacije bile način da se srpska inteligencija toga doba poveže. I to je ono što je bio ključ. A danas nam to, rekla bih, negde nedostaje. Možda pod uticajem savremene tehnologije, možda tu to sada uzele primata, eto, društvene mreže, pa možda ja to još uvek malo tradicionalno ili nostalgično pričam, ili sam možda suviše u tom 19. Veku, ali mislim da nam svakako to negde nedostaje.
1: Rekla sam da ćemo razjasniti malo kada se kaže bibliografija, kada se kaže literatura, pa studenti, ali i ne samo studenti, i dan danas pitaju često kakva je razlika, koja je funkcija bibliografije, pa kako bi sada bio neki vaš jednostavan odgovor prijemčiv za čitaoce?
0: Pa, literatura, pa eto da nekako pojednostavimo, je sve ono što je autor koristio u svom radu i što je naveo na kraju svoga rada. Dakle, da svaki rad mora da ima uporište u jednoj relevantnoj literaturi. A bibliografija je nešto što je mnogo šire. Dakle, kada istražujemo na određenu temu, i ona može da bude omeđena godinama, dakle da bude hronološka, može da bude personalna, da se tiče određene ličnosti, i većina tih bibliografija, dakle prikupljanja tih podataka, je najčešće selektivna, jer je vrlo teško da mi potpuno istražimo, opišemo i popišemo bilo određenu temu ili stvaralaštvo određene osobe. Ali svaki bibliograf je teži toj potpunosti. I ono što je važno, to je da svaka bibliografija, odnosno, ili ako govorimo o literaturi, dakle da svaka ta referenca mora da sadrži sve one podatke koji jednoznačno identifikuju određeno delo. Dakle, kada bi bilo ko od nas želeo da uzme to delo, da ga detaljnije pogleda, da ga koristi za dalje svoj rad, onda mora da ima kompletne podatke. I upravo je to ono što bibliografija nudi.
1: Rekli ste da ćete nastaviti i dalje sa ovim istraživanjima, pa pre nego što vas pitam o veštačkoj inteligenciji i referencama, bilo bi zanimljivo čuti šta je to vama inspirativno, kreativno, sa toliko, da kažem, entuzijazma istražujete ove i slične teme već dugi niz godina. Šta je to što vam je važno?
0: Pa, bibliografija jeste moja uža oblast interesovanja, i nisam to, moram priznati, očekivala. Bibliografija iziskuje i mnogo strpljenja, što činjenica meni nije baš jača strana, ali eto, učim se i tome kroz ovaj posao. Ali sa druge strane, to zadovoljstvo koje osetite kada naiđete na neki skriveni podatak, na neku dragocenu informaciju koju možete da podelite sa drugima i koja može da posluži kao putokaz za dalja istraživanja, je nemerljiva. I upravo to vam daje onda dodatni elan da dalje nastavite da istražujete, da listate, da čitate. Činjenica je kada pred sobom imate posebno literaturu koja je iz prethodnog ili pre dva veka, onda vas to uči, često vas udalji od teme, pa morate da se vratite, jer su tu vrlo često neki drugi zanimljivi tekstovi koji izlaze iz vašeg domena istraživanja. Ali vam to širi jednu priču, jer to je priča, dakle, zaista i o knjigama, čitanju, kulturi i ljudima i vezama između različitih sredina.
1: Da se sada vratimo veštačkoj inteligenciji, vrlo je značajno, rekla bih, sigurno ste istraživali koliko radova naravno ima na ovu temu kad je reč o referencama koje generiše veštačka inteligencija, pa ćete moći da nam kažete i koliko radova dostupnih ili tekstova ili kritika na tu temu ima i na našem jeziku i na nekim drugim jezicima. Vi ste upravo sa koleginicom Đoković izlagali jedan ovaj rad, pa možda samo da nam kratko kažete i i kako je, da kažem, nastao i koja je konferencija bila u pitanju?
0: Reč je o međunarodnoj konferenciji koja se bavi kvalitativnim istraživanjima

0: u oblasti bibliotekarstva. To je konferencija koju organizuju kolege iz Grčke, ali svaki put u drugom mestu, i ono što je važno, to je da oni te svoje radove objavljuju u visoko rangiranom časopisu. A ono što je koleginicu Đoković i mene podstaklo, to je što smo primetile u radovima, čak i nekad radovima studenta, da postoje reference koje deluju uverljivo, ali koje u stvari ne postoje. Zatim sam se prvi put susrela kada sam ranije uređivala časopis Bibliotekar i videla određene reference koje zapravo ne postoje, koje su mi po svom naslovu privukle pažnju. To je tema koja je zapravo vrlo aktuelna. O tome se dosta piše, mnogo više u inostranstvu nego kod nas. I ja bih tu evo izdvojila jedno istraživanje koje sam i u tom radu pomenula. To je istraživanje pod nazivom Ghost Site. Objavljeno je 2026. godine i upravo se bavilo problemima nevažećih i tih fabrikovanih citata. Ono što je zanimljivo, to je da je zapravo, ja mislim, i jedno od najopsežnijih istraživanja, jer obuhvata period između 2020. i 2025. godine, gde je analizirano više od 2 miliona citata u 56.000 naučnih radova, možda i nešto više, gde je utvrđeno da je oko 1% radova, što nije mali broj s obzirom na uzorak, dakle oko 1% radova sadržalo bar jedan nevažeći ili fabrikovan citat. I primetan je porast ovog fenomena tokom 2025. godine. Dakle, to je nešto što je zanimljivo, i to nam pokazuje da ovde nije reč samo o tome da često korišćen chat GPT napravi poneku grešku. Problem je mnogo širi. Jer pitanje je šta se dešava kada takva referenca prođe kroz jedan ceo proces naučne komunikacije i kada je niko ne proveri. To je ono što nazivamo verifikacioni jaz. Jer to označava jedan nesklad između pretpostavljenih i stvarnih praksi provere bibliografskih referenci. I upravo tu dolazimo do jedne ključne uloge bibliotekara. Da pomognu korisniku da ne prihvata informaciju samo zato što ona izgleda uverljivo, ubedljivo, već da zna i kako da je proveri. I kada govorimo o ovom verifikacionom jazu, zapravo je to problem što i urednici, ovo govorim i kao neko koji je uređivao časopis, ali i recenzenti, takođe i kada radim recenzije, ne proveravamo mi baš sve reference. To je naprosto nemoguće. I negde je ta odgovornost naravno i na samom autoru. Ali šta se dešava kada te informacije dođu i postanu deo naučne komunikacije? Dakle, to je ono što je veliki problem. Takođe, problem je i ta iluzija autoriteta. Dakle, formalni izgled reference može da nas ubedi da je ona pouzdana, a da sadrži potpuno sve elemente. I ime, prezime autora, naslov članka, na primer, naslov originalne publikacije.
1: A da je sve potpuno izmišljeno.
0: Tako je. Ali čak ne mora ni da bude sve potpuno izmišljeno. Mogu da postoje te takozvani hibridni modeli, odnosno da imate autora koji se zaista tom oblašću bavi i da je nekad pisao tekstove na tu temu srodno, ali da naslov ne postoji. Ili ako naslov postoji, da sam časopis ne postoji ili ne postoji taj broj, te stranice su izmišljene. Posebno, i to je te suptilne greške, to je ono što je zapravo jako opasno. Potpuno, dakle, jedno odsustvo provere takvih referenci može da zagluši potpuno naučnu komunikaciju. Sledeća još stvar koju smo u tom istraživanju otkrili, to je ta takozvana otmica identifikatora. Odnosno, situacija kada doj broj je jelani trajni link koji nam omogućava pristup određenom tekstu, ta alfanumerička niska koja postoji, na primer, veštačka inteligencija vam da čak i link, ali taj doj broj je ili potpuno izmišljen, a na prvi pogled izgleda potpuno uverljivo, ili vas vodi do neke sasvim desete strane, dakle da to uopšte nije tekst koji ste vi citirali, na koji ste se u svom radu pozvali. Tako da je to nešto što pokazuje da problem obuhvata i složenije oblike u kojima su realni bibliografski elementi kombinuju sa nekim generisanim sadržajem.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Vi ste za ovu prezentaciju, ono što je isto zanimljivo, napravili jedan, kada kažemo, još jedan dodatni eksperiment sa veštačkom inteligencijom, ali evo vi ćete da nam kažete kako.
1: Da, pošto je reč o međunarodnoj konferenciji i naravno izlaže se na engleskom, onda sam ja tu želela da malo probam i da vidim, da ubacim zvuk koji će biti na engleskom, a koji neću ja da govorim, ali koji neće da zvuči suviše veštački. Pošto je reč o autorskom radu, dakle koleginica Đoković i ja smo radili, onda smo mi uz pomoć veštačke inteligencije dobili preporuke koje programe da koristimo i ubacili tekst na srpskom, odabrali jezik, akcenat, glasove i to ukombinovali. Naravno, na konferenciji smo rekli da je to nastalo na taj način i to je zaista privuklo pažnju i meni se čini da ako ne znate da iza toga stoji veštačka inteligencija, da ne biste mogli da 100% to tvrdite, dakle da je to generisano. I ono što je recimo još zanimljivo, kada prilažete rad, to su uglavnom Open Journal System platforme, vi imate tamo i da označite da li ste sami prevodili ili vam je prevodila veštačka inteligencija. Dakle, to je nešto što sad postaje potpuno legitimno.
0: Za prevođenje da, svakako da, ali sad za ovo prethodno o čemu ste govorili, gde ja se sada dok pričate sećam jednog profesora s jednog drugog fakulteta koji kaže sad kad dobijem diplomske i završne radove, ja prvo pogledam literaturu i prvo pogledam da li ima nešto od mojih radova i knjiga i kad nađem pogrešan, a često nađem pogrešan izmišljen, ja znam da je to generisala veštačka inteligencija. Moje pitanje sad za vas je svakako da je dobro koristiti veštačku inteligenciju i u akademske svrhe i u obrazovne svakako, ali sa jednim velikim ali, sa jednom umerenošću, sa jednom čestitošću, sa jednim prosto razumevanjem kako funkcioniše sistem veštačke inteligencije. Tu je vrlo važna između ostalog i uloga bibliotekara s jedne strane. Sad bibliotekara možemo pitati šta želimo i online, dakle ne moramo fizički otići u biblioteku, pa možda eto dva pitanja u jednom, i kako biblioteka i bibliotekar pomažu i šta bi bili neki vaši savjeti?
1: Pa ono što jeste, veštačka inteligencija zaista može da bude jedan koristan, ali pomoćni alat. Može da nam pomogne da formulišemo temu, da pronađemo ključne pojmove, da dobijemo početnu ideju o literaturi. Ali i kada dobijemo konkretnu bibliografsku referencu, nju moramo da proverimo. Ja to, evo, mene često studenti pitaju, a da li vi koristite veštačku inteligenciju? Pa da, koristim. Mogu evo da navedem jedan primer. Radim na bibliografiji, analitičkoj bibliografiji lista Ženski svet iz 1912. godine i to je vreme kada, dakle u 19. i prvoj polovini 20. veka, vrlo često se autori potpisuju i vode i kada su prevodioci, dakle da preuzimaju tu primarnu odgovornost, što je za taj period negde i razumljivo jer su oni imali veliku odgovornost i da odaberu koje će delo da se prevede i ne samo da prevedu nego da ga prilagode malo duhu tog vremena. I naišla sam dakle na tekst, odnosno stihove koje potpisuje Milica Vlatković, ali naslov stoji iz engleske lirike Ponea Fukoka. I sad ja to treba da otkrijem, dakle koji su, kome pripadaju u originalu ti stihovi, dakle kome ću da ih pripišem u tom bibliografskom smislu. Ja sam se trudila, dakle malo možda staromodno odmah krenula prvo da koristim elektronske baze podataka, kataloge biblioteka. Ne pribegavam činjenice baš odmah veštačkoj inteligenciji. Kada sam došla do zida i da nisam mogla dalje ništa da otkrijem, onda sam samo prvih par stihova ukucala i odmah dobila odgovor da je reč o Tomasu Lavu Pikoku, da je reč o pesmi Grob ljubavi, i to mi je bilo već dovoljno da dalje istražim. Dakle, da dalje, onda vidim da pomenuta Milica Vlatković koja je potpisana, ona ne samo da je prevela, ona je prepevala, ona je dodala tu neke kitnjaste stihove, kažem opet u duhu toga vremena, ali to je evo jedan značajan podatak i to je primer kako veštačka inteligencija može da nam koristi. I ono što je važno da znamo da biblioteke koriste tehnologiju, dakle, one su svoje poslovanje automatizovale još godinama unazad, ali je činjenica da je samo pitanje trenutka kada će veštačka inteligencija i u taj deo posla da, kažem, uzme jedan udeo, jer to je nešto što nam se već dešava. Dakle, da svaki korisnik koristi veštačku inteligenciju, ali može da preuzme mnoge poslove, da nas rastereti, a da nam ostane onda više vremena za usko stručne poslove, prvo za rad sa korisnicima, i to je ono nešto što je važno. Dakle, ja uopšte nemam taj bojazan šta će biti sa bibliotekama. Mi smo ta pitanja već prošli negde na prelasku između dva veka. Šta će biti, dakle, sa bibliotekama? Pa opstaće, samo će se njihova uloga promeniti. I biblioteke ne treba da budu negde skrajnute. Rekla bih da su bibliotekari malo po prirodi skromni i da treba možda više da promovišu svoje usluge, jer je ovo upravo trenutak da pokažu svoj značaj. I evo, na primjeru ovih bibliografskih referenci, da pokažu da je ta provera i ta odgovornost upravo na njima. Zato mislim da biblioteke mogu da dobiju još veći značaj, samo valjda nema profesije koja stalno se tako preispituje i stalno ima potrebu da se dokazuje.
0: Da, a zapravo i nedostaje taj jedan često marketinški aspekt, jer nije jednostavno, nema dovoljno kadra, već i nema ni dovoljno resursa u brojnim bibliotekama, pa i nekim drugim ustanovama kulture, tako da nije jednostavno završiti sve obaveze, a onda uraditi onu jednu, jednako čini mi se važno, ili makar dosta važno, a to je predstaviti jednoj široj javnosti šta se zapravo radi i koje su mogućnosti koje biblioteke danas nude. Kako vidite, evo, za kraj poziciju biblioteke u tom baš nekom periodu koji nam dolazi? Rekli ste delimično da već u toku automatizacija biblioteke su među prvima institucijama i digitalizovale i svoju građu i nekako bile vrlo proaktivne i moderne, prigrlile tehnologije, ali rekla bih ipak u jednom pozitivnom i kritičkom smislu. Kako vidite ovaj jedan period koji dolazi, imajući u vidu ovo što smo ispričali sada o veštačkoj inteligenciji?
1: Pa morat će da prihvate te promene. I ono što govorimo, recimo, i studentima, nije važno samo koristiti tehnologiju. Tehnologija ne može da bude cilj sama prema sebi. Dakle, ona može da bude jedno pomoćno sredstvo. I to je ono što je važno. I mi kada govorimo, eto, i o tim promenama, svaka promena u profesiji, u društvu, mora da se odrazi i na obrazovanje bibliotekara. I zato se trudimo da negde i studijske programe reformišemo. Naravno, jedan deo mora da ostane i da ima uporište u toj tradiciji. Ali sa druge strane, moramo da pratimo i ne samo te promene kada govorimo o tehnologiji, nego i promene koje iziskuju mladi ljudi. Dakle, da idemo negde u korak sa time i da postavimo sebi pitanje koje su to kompetencije koje danas bibliotekari treba da imaju. Jer ne možemo ni da obrazujemo kadar koji će da radi samo sa jednom vrstom alata, dakle da savlada određenu vrstu tehnologije, jer mi ne znamo kako će biblioteke za 10 ili 20 godina da izgledaju, ali želimo da ih obrazujemo tako da odgovorno koriste tehnologiju, da budu spremni da se prilagođavaju i nastojimo da razvijemo jedan kritički odnos da imaju prema informacijama, prema podacima koje im ta veštačka inteligencija pre svega nudi, jer znamo da ona na kraju može da da rezultat koji izgleda kao da ga je čovjek stvorio. I zato mislim da i kada već, evo, kada sam pomenula to obrazovanje bibliotekara, nije dovoljno da mi samo uvedemo jedan predmet, na primjer, koji će se zvati veštačka inteligencija u bibliotekarstvu. Već je mnogo bolje da posmatramo čitav studijski program kao jednu celinu. I da na taj način onda osposobljavamo studente. Naprimer, imaju već na prvoj godini predmet koji se zove informaciona pismenost. I ranije su tu studenti imali zadatak da pronađu određenu informaciju. Ali sada idemo korak dalje. Dakle, upravo ovo o čemu sam pričala, ne samo da pronađu informaciju, već da je provere. I oni na tim vežbama koriste veštačku inteligenciju. Upravo sa ciljem da sami pronađu odgovor i da vide koje su prednosti, a koje su ograničenja kada dobiju određeni odgovor. Dakle, šta je to što je dobro i kada možemo da je koristimo, a kada treba da budemo oprezni. Dakle, da znaju, da prepoznaju određene modele, greške, a da naravno imaju i neke svoje prednosti. Dakle, ne mislim da to treba sada postoji neki ludistički pokret, ali svakako da biblioteke imaju svoje mesto i samo treba da promovišu svoje usluge i da rade i da prate razvoj savremene tehnologije. Naravno, to je neophodan, kažem opet, kadar, neophodno je bolje promovisanje, neophodna je podrška finansijska da bi sve to moglo da zaživi onako kako treba.
0: I na kraju, naravno, da se vratimo na vas i na knjigu. Kada će knjiga da izađe na svetlost dana, kako teče pisanje, koja je tema, eto, makar nešto da nam otkrijete i obećate.
1: Za kraj najteže pitanje. Dobro, sada znam kako se studenti osjećaju. Mnogo je lepše biti sa ove druge strane katedre, jel? Kada smo sada to ovako javno rekle i kada to otišlo u eter, onda nema povlačenja, sem da ozbiljno prionem i da radim. Činjenica je, dakle, da mene bibliografija zanima, pogotovo serijske publikacije, i dalje ću se držati tog 19. veka, druge polovine 19. veka. Pravim jedan sada korpus šta je to što ću da istražujem. Evo, otkriću da će to biti neki časopisi koji su izlazili, između ostalog, i van teritorije Srbije, poput recimo Glasila Slovinac koji je izlazio u Dubrovniku, ali to su, dakle, listovi koji su svakako povezani sa srpskom kulturom i koji su uticali i na oblikovanje srpske kulture. Konkretno, bibliografiju ovog časopisa u koautorstvu uradila je koleginica Tatjana Bogojević, ali ja bih se bavila analitikom samo tih bibliografskih priloga, upravo kao što sam, dakle, po nekom modelu radila i za ovaj tekst koji je objavljen u časopisu Kultura. Ali ne bih dalje, eto, sledeći put kada se vidimo, nadam se da će to biti, eto, povodom knjige koja je objavljena.
0: Dobro, hvala lepo. Hvala lepo zaista i na ovom divnom razgovoru. Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u Klubu 2 bila je Dragana Grujić, profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za bibliotekarstvo i informatiku. Pričale smo o brojnim temama, o radovima koje je pisala i piše i dalje. Najavili smo, evo, i knjigu. Pričale smo o bibliotekama i bibliotekarstvu. Hvala još jednom na ovom lepom razgovoru, a ja vas, poštovani slušalci, pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno sa martom 2026. godine više od 18 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije i dalje je potencijalno kontaminirano eksplozivnim sredstvima. Prezentaciji je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Dalibatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Među nestalim turistima u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Poginulo je 170 ljudi, među nestalima najviše ljudi iz Indije i Sjedinjenih Američkih Država. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra s početkom u 11 sati. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsjednik Saveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča u play-offu za Ligu konferencije. Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar u košavskom području jak na jugu Banata, krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperature od 15 do 38 stepeni, na istoku do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Internacionalni pozorišni festival za decu Limenka Teatar Fest održat će se ove godine peti put u Požarevcu od 9. do 13. septembra. Gošća Maski od 16 sati je umetnička direktorka festivala Valentina Pavličić. Drugi gost je Rade Stojiljković, koji će nas uputiti u posebnost inspicijenskog posla. Urednik i voditelj emisije je Gordana Đurđević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

1933. godine na svetskoj izložbi u Čikagu na koncertu nazvanom Crnci u muzici, Čikaški simfonijski orkestar pod upravom Frederika Stoka premijerno izveo prvu simfoniju Florence Price, delo čije smo finale upravo čuli. Još uvek se ne zna da li se ova kompozicija našla na programu zato što ju je u funkciji muzičkog savjetnika izložbe odabrao Frederik Stok, vođen prvom nagradom koji godinu dana ranije autorka za nju dobila na konkursu Rodman Wanamaker, ili je čitava akcija izvedena jer ju je finansijski podržala Maud Robert George, školovana pevačica, uticajna muzička kritičarka Chicago Defendera i supruga jednog moćnog izdavača dnevnih novina. U svakom slučaju, istorija je ovaj trenutak zabeležila kao prvu priliku u kojoj je neki od velikih američkih orkestara izveo delo jedne kompozitorke afričkog porekla. Veoma dugo ime Florence Price bilo je anegdotalno i gotovo isključivo vezano samo uz taj podatak. Ovu simfoniju, kao i celokupan opus autorke, prekrio zaborav dug gotov čitavo stoleće. Tek krajem druge decenije 21. veka američki orkestri i pojedini muzičari počeli su da podsjećaju na značaj njenog stvaralaštva. Snimak kojim smo otvorili ovu emisiju nastao je krajem 2021. godine, objavio ga je Deutsche Grammophon, a za pultom orkestra iz Filadelfije bio je jedan od najvećih dirigenata današnjice, Yannick Nezet-Séguin. Prošlog petka pridružio im se i orkestar Beogradske filharmonije, koji je spektakularni koncert sa Nemanjom Radulovićem otvorio andantem za gudače ove autorke. U današnjem vremenu muzike pokušat ćemo da osvetlimo ličnost i opus Florence Price, koja je u mnogo čemu bila pionir u umetnosti koji se posvetila.

Bio ovo završni deo poslednje od četiri crnih fantazija Florence Price. Čuli ste ga u interpretaciji Lare Downs, pijanistkinje koja je za izdavačku kuću Naxos 2020. godine snimila značajan deo klavirskih kompozicija ove američke autorke. Ova fantazija je nastala 1929. godine, u vreme kada je Florence Price već dve godine sa porodicom živela u Čikagu i predstavljala jedan od svetionika stvaralačkog pokreta crne renesansa kao kompozitorka, pijanistkinja i horska dirigentkinja i svakako harizmatična ličnost koja je inspirisala mnoge svoje sunarodnike. Ta 1929. godina bila je na neki način i prelomna u njenoj biografiji. To je bio period u kojem je njen privatni i profesionalni život prolazio kroz turbulencije koje će ga uskoro dramatično preusmeriti. Rođena je 1887. godine kao Florence Beatrice Smith u Little Rock u Arkanzasu u imućnoj i uglednoj porodici. Otac joj je bio uspešan zubar, koji se kasnije oprobao i kao pisac, a majka odlična pevačica i pijanistkinja. Florence je talenat za muziku ispoljila veoma rano, pa je već sa četiri počela da svira klavir, a ubrzo i da javno nastupa. Pod majčinim umetničkim pokroviteljstvom sve više se posvećivala muzici. Počela je i da komponuje, a njeni prvi radovi objavljeni su kada je bilo samo 11. Sa 14 je završila srednju školu i krenula na studiju u Boston na ugledni konzervatorijum Nove Engleske. Kako rasni propisi tog vremena nisu dozvoljavali upis crnih studenata, poslužila se lukavstvom koje je majka smislila. Kao mesto rođenja prijavila je Pueblo i ohrabrena svojom prilično svetlom bojom kože izjasnila se kao Meksikanka. Studirala je uporedo orgulje i klavirsku pedagogiju, dok je privatne časove komponovanja uzimala kod Džordža Čedvika, direktora škole. Diplomirala je 1906. Među 2000 studenata bila je jedina sa dva glavna predmeta, orgulje i klavir. Ubrzo nakon diplomiranja počela je ozbiljno da razmišlja o komponovanju, vratila se u rodni grad i počela da predaje muziku na koleđima u Arkanzasu. U nastavku Vremena muzike, posvećenog Florence Price, slušamo centralni deo njene kompozicije Senka Etiopije u Americi iz 1932. godine. Izvodi je BBC-ev nacionalni orkestar iz Velsa pod upravom Daniela Blendulfa.

1912. Florence Smith udala se za Thomasa J. Price-a, pravnika. Vremenom su dobili dve ćerke, živeli u Little Rocku, prilično skladno sve do 1927. kada su izbili žestoki rasni nemiri, pa je porodica, kao i mnoge druge sa američkog juga, bila prisiljena da se preseli na sever u čuvenoj velikoj migraciji. Price-ovi su se uputili u Chicago, a Florence je tu nastavila da studira kompoziciju, orkestraciju i orgulje. Finansijske nevolje i muževljevo nasilničko ponašanje doveli su 1931. do razvoda, pa je Florence postala samohrana majka svojih ćerki. Da bi izdržavala porodicu, svirala je orgulje na projekciju.

Gershwin dokazuje da Florence Price nije mogla da bude outsider u muzičkom svetu. Međutim, u historiografiji postoji neslaganje u određivanju mere u kojoj ona bila deo američke simfonijske scene. Ona je crnkinja iz rasističkog perioda američke istorije koji zvanično nije ni trebalo da pripada, ali ipak je pripadala.

U vremenu muzike koje smo danas posvetili američkoj kompozitorki Florence Price, upravo ste čuli završni deo njenog koncerta za klavir u jednom stavu pisanog 1934. godine. Izveli su ga Karen Wolvin i ensemble New Black Music Repertory pod upravom Leslija Danera. Novija istraživanja života i opusa Florence Price, koja je sprovela Samantha Edge iz Lincoln College'a na Oxfordu, navode da je ovoj autorki višestruku podršku pružala Maud Roberts George. Edge tvrdi da ju je George nagovorila da završi partituru prve simfonije, čak pretpostavlja da je sama i finansirala čitav koncert na svetskoj izložbi u Chicagu. Njih dve su, smatra Edge, bile deo snažnog pokreta crnkinja, pripadale su srednjoj i višoj klasi afroameričkog društva, poticale iz visoko obrazovanog okruženja. Većina tih žena imala univerzitetsko obrazovanje, bile su udate za advokate i sudije ili izdavače i otuda bilo mogućnosti da dobiju podršku za svoje aktivnosti. Povrh svega, George je bila izuzetno efikasna organizatorka umetničkih dešavanja, bila odlična u povezivanju i okupljanju ljudi i predstavljala ogromnu društvenu snagu 20. i 30. godina 20. veka. Mada je Dvoržakova simfonija iz Novog sveta prva asocijacija koja bi mogla da se poveže sa prvom simfonijom Priceove, muzikolozi smatraju da mnogo veći značaj za nju, kao i za druge crne kompozitore, ima opus Samuela Coleridge Taylora. Ovaj britanski kompozitor afričkog porekla je nekoliko puta posetio Sjedinjene Države u prvoj deceniji 20. veka i snažno protresao crne umetnike tog vremena. Edge smatra da su muzičari poput Florence Price bili i pod uticajem grupa kao što je Fisk Jubilee Singers, koji su krajem 19. veka imali turneje širom Amerike i žanru crnačkih duhovnih pesama dali koncertnu formu, što je crnim muzičarima bio snažan podsticaj. Ukoliko je drugi stav prve simfonije Florence Price bio omaž gospelu, treći stav u ovoj, kao i u njenoj trećoj simfoniji, odaje fascinaciju plesom džuba, karakterističnog ritma i raskošne atmosfere. U nastavku emisije u interpretaciji orkestra iz Filadelfije pod upravom Janika Nezesegana slušamo džubu iz treće simfonije.

Kao što ste mogli da primetite, poštovani slušaoci, prvu i treću simfoniju Florence Price deli veliki stilski luk. Treća je nastala 1938. a revidirana dve godine kasnije. Autorka je ovako opisuje. Namera mi je bila da ona bude crnačka u karakteru i izrazu. Međutim, to nije pokušaj da se stvori projekat crnačke muzike u tradicionalnom smislu. Nijedna tema nije adaptacija ili derivat neke crnačke narodne pesme. To je slika savremenog života crnaca kroz njihovo nasljeđe, koliko i sve uticaje ovog trenutka. Ono što je zajedničko ovim simfonijama, kao i većini orkestarskih ostvarenja Florence Price, jeste osobeno transformisanje orkestarske palete, neobična harmonska rešenja koja koristi samo svoj melodijski razvoj. Kao pijanistkinja Price je svirala gotovo isključivo svoje kompozicije, a kao pedagog je razvila sopstveni metod za učenje klavira. Čini se da je njen izbor koncertnog repertoara odavao samosvest o sopstvenim vrednostima kao kompozitorke. Kasnije u životu pratila je modernistička strujanja i kao i drugi kompozitori usvajala ono što se uklapalo u njen sopstveni glas.

Pijanistkinja Sofija Rahman i BBC-ev nacionalni orkestar iz Velsa pod upravom Daniela Blendulfa izveli su drugi stav klavirskog koncerta u D-molu Florence Price, komponovanog 1934. godine. Najveći deo muzičke ostavštine ove američke kompozitorke pronađen je gotovo slučajno 2009. godine u desetini kutija sa pismima i manuskriptima otkrivenim u jednoj napuštenoj oronuloj kući u Illinoisu, koja je kompozitorke nekada služila kao letnjikovac. Te kutije se sada čuvaju u biblioteci univerziteta u Arkanzasu. Skoro sva ta dela su bila zaboravljena nakon njene smrti 1953. godine. Mada je u afroameričkoj zajednici u Čikagu bila uvažena ličnost, Florence Price je bila svesna kakva je sudbina čeka u istoriji muzike koju je pisala Bela Amerika. 1943. obratila se Seržu Kusevickom. Od samog početka sam imala dva hendikepa, svoj pol i svoju rasu. Ja sam žena i imam crnočke krvi u sebi, ali sve vreme želim da se o meni sudi isključivo po onom što sam uradila. Kusevicki, međutim, nikada nije pružio šansu njenoj muzici. 1945. godine Price je ubrzo nakon završetka rada na svojoj četvrtoj simfoniji zapala u ozbiljne zdravstvene probleme koji su se ponavljali. Ipak, to je nije omelo da nastavi da komponuje i razmišlja o odlasku u Evropu, za koji se činilo da će ju postavljati mnogo manje prepreka zbog pola i rase. Drugi violinski koncert je završila 1952. samo godinu dana pre iznenadne smrti u 66. godini. 2018. Erjin Khan, profesorka violine na Univerzitetu u Arkanzasu, snimila je ovaj koncert sa filharmonijom Janaček i dirigentom Ryanom Cockerhamom. Slušamo centralni deo ovog jednostavačnog ostvarenja.

Bio ovo središnji deo drugog violinskog koncerta Florence Price, jednog od poslednjih ostvarenja ove američke autorke. U nedostatku dokumenata iz pera savremenika, istraživači njenog opusa pokušavaju da ljudski lik ove umetnice odgovetnu iz najmanjih detalja, izraza lica na fotografijama, ponekog pisma. Pretpostavljaju da je u javnim nastupima bila ozbiljna i rezervisana osoba, dok je privatno bila aktivna u društvu, okupljala muzičare raznih žanrova da zajedno sviraju i plešu. Po svemu sudeći, bila je i duboko religiozna osoba. Njena možda najpoznatija pesma, obrada gospela, Moja duša je usidrena u Gospodu, izvedena je na jednom od najvažnijih koncerata u američkoj istoriji. Na Uskrs 1939. koncert je održan na stepenicama ispred Lincolnovog memorijala u Vašingtonu. Zvezda večeri je bila kontraalt Marian Anderson, koji zbog toga što je bila crnkinja nije bilo dozvoljeno da nastupi u Ustavnoj dvorani u Vašingtonu. Eleonora Roosevelt, prva dama Amerike, solidarisala se sa umetnicom i na stepenicama pridružila koncertu na otvorenom. Anderson je odabrala da veče zatvori obradom koju je napisala Florence Price. Koncert je prenošen na nacionalnom radiju, što je značilo da je muzika Florence Price te večeri stigla do stotina hiljada ljudi širom Amerike. Upravo tom obradom i mi završavamo današnje vreme muzike. Uz interpretaciju Roberta Aleksandar i Brajana Masude, prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 85. godini. Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Za vreme rata u Hrvatskoj i BH komandovao je nizom ključnih vojnih operacija. U junu 2022. godine pravosnažno je u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora, uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Među više od 1300 nestalih u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Broj poginulih porastao je na 332. Među nestalima najviše je državljana Indije, Sjedinjenih Američkih država, Malezije, Ukrajine i Australije. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra s početkom u 11 sati. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsjednik Saveta. Fudbaleri iz Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň, revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperature od 15 do 38, na istoku do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Milena Božović-Manić. Iz sadržaja današnjih kulturnih krugova izdvajamo nagrada Voja Čolanović za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u 2025. godini dodeljena je Jeleni Lengold za zbirku Dirakova jednačina u izdanju Arhipelaga. Izložba Crno-beli svet umetnika Radeta Markovića otvorena je sinoć u galeriji Ulus u Beogradu. Danas idemo i na jedan festival koji ove godine obeležava jubilej 10 godina, zove se Ćirilicom. Na trgu između crkava u Starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival, a tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja, do sad kažu organizatori. Javit će nam se iz Budve književnik i direktor manifestacije Radomir Uljarević. 39. filmski festival Herceg Novi pratimo i dalje. Najveća filmska smotra u Crnoj Gori polako ulazi u svoju završnicu, a čuvenom Kanli Kulom prošetali su mnogi gosti festivala, dok je publika mogla da uživa u bogatom programu na mnogim drugim lokacijama u gradu. Šta se tačno tamo dešava, danas čućemo i sinoć od naše specijalne dopisnice za ovu priliku, Sonja Todorović-Šegat. Očekuje vas dobra muzika, muzički urednik Predrag Vasić i u narednih sat vremena novosti iz kulture. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama do 16 časova.

0: Prije mi se počinjemo vešću o nagradi, kao što sam i rekla, nagrada Voja Čolanović za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u 2025. godini dodeljena je književnici Jeleni Lengold za zbirku Dirakova jednačina u izdanju Arhipelaga. Prilog je pripremila Anja Davidović.
1: Žiri u sastavu Ljubica Arsić, predsednica, Srđan Vučinić i Srđan Tešin u saopštenju istakao je da nagrađena zbirka predstavlja spoj književne zrelosti, razvijenog i negovanog stila, duboke emocionalne istinitosti i izuzetnog pripovedačkog osjećanja za detalje. A evo kako se dobitnica osjeća povodom dobijanja ovog priznanja.
2: Pre svega, jako sam se obradovala. Svaka nagrada je naravno priznanje i neka vrsta velike radosti i priznanja da ono što smo radili, da je to priznato i od strane ljudi u žiriju. I nadam se pre svega da će to značiti i čitaocima, da će ih na neki način navesti na to da odu u knjižaru ili u biblioteku i da pročitaju tu knjigu. Eto, svaka nagrada čini da knjiga postane vidljivija. To je ono što mi pre svega znači. A znači mi naravno i ime ove nagrade, jer Voja Čolanović je autor koji je veoma cenjen, koji mnogo znači, tako da mi je jako drago što nosim nagradu koja nosi njegovo ime. Tako nešto čovjek ne može nikada očekuje, ali može da se nada. I naravno, pisci se uvek nadaju da će njihova knjiga dobro proći, pa sam se tako i ja nadala i drago mi je što je tako prošlo, jer ja sam nekako sama sa sobom odlučila da će ovo najverovatnije biti moja poslednja zbirka priča i da ono što ću od sad pisati, ako budem pisala, da će to verovatno sad biti samo romani. Ne pitajte me zašto, bilo bi preopširno da objašnjavam. Tako da mi je drago da je ta moja verovatno poslednja zbirka priča ovako dobro prošla i stvarno se osjećam nekako kao da sam dobila ono najlepše čemu sam se mogla nadati u vezi sa tom knjigom.
1: Ove godine su, pored Dirakove jednačine, u uži izbor, da podsjetimo, uvršteni Homunculus Dejana Aleksića i Kuke i Verige Dejana Mihajlovića. A šta je izdvojilo nagrađenu knjigu, govori predsednica žirija Ljubica Arsić.
3: Ona ima tu vrstu prednosti i da kažem superiornosti, jer o običnim stvarima ume da ispriča dobru umetničku priču. Znači, ne poseže za nekim toposima visokog intenziteta, za nekim visokim naponom u smislu izmišljanja nekih neobičnih tema. Ona se bavi svakodnevnim životom običnih ljudi, ali zato sa jednom potpuno, da kažem, prerađenom, zrelom emotivnošću ona uspeva da te priče ispriča. Znači, iako je ona prepoznatljiva po tom svom unutrašnjem glasu, najčešće ženskom glasu, njene pripovetke ni malo nisu sentimentalne, one ne pripadaju nikakvom patosu, već je ona nemilosrdna u podizanju cenzura i u slikanju onih stvari koje su možda i neprijatne i koje ne laskaju čitaocu, već ga podstiču i pomalo ga bodu da, znači, tu priču doživi onako kako je autor hteo, sa punim intenzitetom, sa punom zrelošću i sa jednim stilom koji kratka priča zahteva.
1: Nagrada Voja Čolanović dodeljena je treći put, a prethodni laureati su Marijana Čanak i Veselin Marković. Priznanje koje nosi ime našeg značajnog proznog pisca i romancijera ustanovilo je Srpsko književno društvo. Ljubica Arsić ističe da nagrada nastoji da afirmiše žanr kratke priče.
3: Tu se najbolje vidi ko vlada pripovedanjem, ko ume da tu naraciju organizuje. Nagrada je relativno mlada, nadamo se da će ona saživeti i da će sa svojim pobednicima nastaviti dalje da se proslavlja. Drago nam je što je naslovljena po Voji Čolanoviću, jednom izuzetnom i pripovedaču i romansijeru, koji je, čini mi se, pomalo i zanemaren, pa će ova nagrada njegovim imenom u stvari negde apostrofirati i njegove knjige.
1: Podsjetimo, za priču Čokolada iz zbirke Dirakova jednačina Jelena Lengold dobila je nagradu Grigorije Božović, a nagrada Voja Čolanović biće uručena 15. septembra u prostorijama Srpskog književnog društva.

0: Sutra je veliki događaj, dakle imamo koncert Nikodimosa Kabarnosa, velikog poznatog bizantijskog pojca iz Grčke i to, pojca bizantijskih pesama, dakle on će nastupiti, sudeći po interesovanju publike, neće biti mjesta ni u blizini čitavog prostora, ne samo na sceni. I potom idu programi sve do 15. septembra, ne znam šta bih od čega izdvojio prije, dakle mislim da je svaki program za sebe veoma zanimljiv i tako napravljen da čini u tom mozaiku važno mjesto i važni fokus.
1: Ovo je poziv i svim našim slušalcima koji planiraju da krenu na more u Crnu Goru ili se već nalaze, da svakako to posete. A budući da ste vi književnik, izdavač i ja bih citirala reči da se pozabavimo i u narednim minutima važnosti očuvanju ćirilice. Kako je rekao mitropolit Joannikije, na otvaranju ovim sveštenim pismom pisane su najlepše slovenske svete knjige, među njima i Miroslavljevo jevanđelje koje je upisano u UNESCO registar. Pamćenje sveta kao kulturno dobro od izuzetnog značaja za celo čovečanstvo. Ćirilica objedinjuje ličnosti koje su u svojim stvaralaštvom obeležile vremena duhovnog procvata njenih naroda, kao što su kod Srba Sveti Sava i Njegoš ili kod Rusa Jaroslav Mudri i Dostojevski, kazao je mitropolit Joannikije. A šta je za vas ćirilica kao književnika, kao izdavača, pre svega kao pisca i čoveka?
0: Ajde da mitropolit je pomenuo, dakle, Miroslavljevo jevanđelje, tu je i Oktoih, tu je i Divoševo jevanđelje, tu su prve ćirilične štampane knjige prve štampane knjige u Južnih Slovena, dakle, to je nešto što je odista dragoceno i neshvatljivo je da nakon toliko vijekova ono što je najsvetije i najvažnije na čemu smo mi kao narod nastali i utemeljeni, da to odjednom ignorišemo i nekako dobrovoljno odguravamo ili se odričemo čak ćiriličnog pisma u raznim fazama. U Crnoj Gori je taj je prvo je specifična priča, dakle u Crnoj Gori je ljudi su najviše vezani za ćirilicu i istovremeno najviše odbacuju ćirilicu. Dakle, postoji neki prostor, neki animozitet prema ćiriličnom pristupu koji je proizveden i odnjegovan u poslednjih 35 godina, to je kao poseban neki program, ja bih rekao, nametnut od strane vlasti, i to nas obavezuje da pokušamo koliko je u našoj moći, koliko je moguće da učinimo, da se borimo. Mi se tek borimo za ravnopravnost pisama, ne borimo se da sačuvamo ćirilicu, prosto da opstane. Dakle, ta priča u Crnoj Gori je od priča o jeziku je, kao što je poznato, tragična, govori o posrnuću kako niko nije mogao ni da nasluti u zemlji u kojoj većina ili gotovo svi govore apsolutno i samo čisti srpski jezik, ali mnogi govore da govore neki drugi jezik, i to odricanje od sopstvenog identiteta je šizofreno neko stanje koje svi svjedočimo. Dakle, sad mi smo pokrenuli tu manifestaciju svojevremeno prije 16 godina, trg od ćirilice u crkvicama u jednom mjestu u Nikšićkoj opštini, jer nije bilo prostora da se u nekom gradu na javnom trgu mogu držati takve manifestacije, i ona je tamo trajala 3 godine. Potom smo je prenijeli u Herceg Novi na trg Bela Vista, zahvaljujući mitropolitu počivšem mitropolitu Amfilohiju, koji je podržao taj festival iz sve snage, i onda je on nastavio na prostoru u Herceg Novom na Bela Visti, a onda smo mi u nastavku pokrenuli još jedan festival, dakle festival ćirilicom o kome danas govorimo, koji je u Budvi, jer sad istovremeno traje i trg od ćirilice u Herceg Novom i ovaj budvanski trg od ćirilice koji se zove ćirilicom. To je, rekao bih, u tom trenutku kad su pokretane te manifestacije djelovalo nedopustivo i zastrašujuće iz ugla režima, koji je koristio sve resurse da ostvari san Benjamina Halaja, da sljedeći tu okupatorsku ideologiju odriče i pismo i jezik, ali eto, srećom, toliko ljudi vole ove festivale i toliko podržavaju.

0: te projekte, da nam to odista daje neku dodatnu energiju i želju i snagu da trajemo, da istrajemo u tome da, da te projekte održavamo. I to je, eto, ukratko.
1: Hvala vam puno, nadam se da će biti prilike da vas posjetimo i da napravimo sa lica mesta reportaže sa vašim gostima. Iz Budve se javio umetnički direktor festivala Ćirilice, književnik i izdavač Radomir Uljarević, govorio je za Kulturne krugove Radio Beograda. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: U narednom prilogu vodimo vas na jednu izložbu Svet boja, kada nije tako toplo napolju kao sada. Uveče je pravo vreme da se posete Galerija Ulus u Beogradu. Izložba Crno-beli svet umetnika Radeta Markovića je otvorena sinoć. Ta postavka osvetljava savremeni politički trenutak u Srbiji i kritikuje radikalizaciju društvenog života. Marković izložbu koncipirao kao prostor susreta i suočavanja sa negativnim pojavama i razotkrivanjem njihovog izvora. Tamo je bila i naša Ana Stefanović.
1: Radovi umetnika i novinara Radeta Markovića posvećeni su aktuelnim temama društvenog života, uz kritički osvrt na militarizaciju društva, ratove 90-ih godina i nacionalizam. Kroz svoje asamblaže Marković oblikuje i transformiše već upotrebljene materijale i objekte, poput vojničke čizme, viljuške i crne košulje, a stalna upotreba crne i bele boje kritički oslikava svet zasnovan na dihotomijama. O naslovu izložbe i stavu koji on nosi sa sobom govori umetnik Rade Marković.
2: Izložba se zove Crno-beli svet. Ona u stvari pokušava da detektuje na neki način idejni i ideološki problem srpskog društva. To nije problem samo srpskog društva, ali ja živim u Srbiji i taj problem je crno-beloga odnosa prema stvarnosti dotiče u ovoj zemlji, a ne u nekoj drugoj. I onda se bavim tim problemom ovde. Znači, crno-beli svet je svet naših i njihovih ili podeljen svet u kojem je u stvari to osnova za nešto što je seme fašizma, kamufliranog fašizma, nasilja jednih na drugima. I iza tog nasilja, naravno, uvek stoji nečija, za mene lično, bolesna želja da vlada svime, i crnim i belim delovima nekoga društva.
1: Rade Marković stvara politički angažovanu umetnost već više od dve decenije i trenutna izložba u Galeriji Ulus tematski se nadovezuje na njegove prethodne projekte, poput postavki Uzroci i posledice, Razglednici iz Srbije, Srpsko ovo, Srpsko ono, Stanje stvari i drugih. U kakvom je stanju politički angažovana umetnost na srpskoj kulturnoj sceni danas? Da li za nju postoji prostor ili se on aktivno ukida? Nastavlja Rade Marković.
2: Kultura, ona ne može postojati po nečijoj pameti koja je negde. Ko god misli da treba da ograniči, definiše polje delovanja ljudi u kulturi, on je u startu u pogrešnoj traci i iz toga ne može proizvesti

0: i ništa, no to da s jedne strane pravi otpor i da kulturni radnici u tome ne mogu učestvovati, jer to ograničava i ubija njihovu, kako da vam kaže, delatnost. Kao umetnik tragate za nekakvim suštinskim odgovorima do kojih nikada ne dođete, ali u svakom slučaju tragate. Niko ne može da vam ograniči to vaše traganje, a da to nema posledice na opštoj sceni, a na opštoj sceni su posledice ove, da se veliki događaji i velike tradicije srpske kulture ukidaju, da se ljudi koji govore jednostavno, logično, njihovi govori su zasnovani na univerzalnim vrednostima, prosto marginalizuju. Da li možete marginalizovati univerzalne vrednosti? Možete za kratko. Naravno, nama to nije kratko. Nama se već to događa dugo i mi ne možemo više da to podnesemo. Ne možemo, a ipak ćemo uspeti da podnesemo, da iz toga izađemo.
1: Inspiracija ne jenjava već više od 20 godina, ali to Markovića ne čini srećnim.
0: Ja bih apsolutno volio da ovo izložba ne postoji. Najbolje bi bilo da ne postoji. Ne bi postojala da ne postoje ozbiljni razlozi za nju. Da tih razloga nema, bili bi vi i ja mnogo zadovoljniji i pričali bi o nekim drugim stvarima i naš život bi bio drugačiji, što je još važnije, ne o tome šta pričamo, nego kako živimo i koliko nam je već muka tog svakodnevnog sukoba sa licemerjem, sa lažima, sa neistinima, sa ponižavanjima, sa vređanjem inteligencije svakodnevno. Bilo bi lepo da toga nema, da nema izložbe, imali bi nekakve druge izložbe.
1: Izložba Crno-beli svet otvorena je do 12. septembra, a uskoro sledi i nastavak ovog projekta Crno-beli svet uvod u fašizam.

0: Malo pre smo bili u Budvi, gde je festival Ćirilicom otvoren i traje do 15. septembra, a sad idemo u Herceg Novi, 39. filmski festival Herceg Novi, Montenegro Film Festival. Najveća je filmska smotra u Crnoj Gori i polako ulazi u svoju završnicu. Čuvenom Kanli Kulom prošetili su mnogi gosti festivala, a publika je mogla da uživa u bogatom programu na mnogim drugim lokacijama u gradu. Šta se sinoć dešavalo na Kanli Kulom? Čućete u prilogu Sonje Todorović-Šegrt.
1: Peto veče filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival prikazan je film Koke hrvatskog reditelja i scenariste Igora Jelinovića u okviru takmičarske selekcije dugometražnog igranog filma. Ovaj film je ovenčan sa 4 zlatne arene u Puli, među njima je i one za najbolji film. Glumica Aleksandra Janković je dobitnica zlatne arene za najbolju sporednu žensku ulogu i kaže da je film donosi jednu temu u kojoj se mogu svi prepoznati.
2: Prije svega tema je univerzalna. Igor Jelinović, reditelj, je ovo na pravi način sproveo. Mislim, dvije sestre se posvađaju na mrtvo ime oko neke kuće. Međutim, mentalitet donosi jednu lakoću gledanja tog filma i varenja takve teme. Mislim da će se u ovoj temi, nažalost, mnogi prepoznati. Razmisliš poslije toga i o sobstvenom stanju i movanju. Genijalno reagiraju ljudi i svi isto reagiraju. Ja sam sad provela 2 mjeseca putujući s tim filmom vamo i tamo u malim mjestima, u velikim gradovima i tako dalje. Apsolutno, i evo večeras na Kanli Kuli, apsolutno ista reakcija.
1: Jedan deo se snima u Splitu, a naravno preko puta Splita su mnogi otoci i ovaj filmski festival na Braču je već dosta popularan. Da li ste bili tamo?
2: Bili smo, to je u Supetru. Festival je fenomenalan. Prvo, vode ga mladi ljudi. Ima dosta mladih ljudi iz Srbije, iz Beograda, koji su uključeni u taj festival. Super je festival i programski i organizacijski.
1: Interesuje me posle Kanli Kule i Herceg Novog, gde odlazite?
2: Film ide dalje, on je u distribuciji, sada bit će i u Beogradu na festivalu autorskog, tako je, pa će posle ići i u distribuciju.
1: Pred publikom potom je bio prikazan film Oče naš, iako je termin filma bio u 23 sata, Kanli Kula je bila ispunjena skoro do poslednjeg mesta. Reditelj i scenarista ovog filma je Goran Stanković, kome je ovo prvi dokumentarni igrani film.
3: Film je posle prikazivanja u Puli i te izvanredne nagrade za glavnu mušku ulogu za Vučića Perovića bio prikazan u Sarajevu, jer je film koprodukcija između Srbije i Hrvatske i Crne Gore i Bosne, i Makedonije, Italije.

0: Bilo važno da ima svoju premijeru u Sarajevu, a sad evo premijera u Crnoj Gori, opet na otvorenom, što je uvek poseban doživljaj. Da, on je inspirisan istim događajima koji su se dogodili u Srbiji pre više od 15 godina, kada je jedan sveštenik dobio od crkve jedno parče zemlje pored manastira Crna Reka, da tamo uspostavi centar za rehabilitaciju zavisnika, i onda je naša javnost saznala da postoji takav centar, jel, kad je ispivao snimak gde se brutalno prebija jedan od štićenika. Mislim da postoji i dalje taj centar, naravno gde se sad ne primenjuju te metode koje se primenjuju, međutim problem je u tome što je i nakon toga što se dogodilo, što je ispivao takav snimak gde smo videli to, tom svešteniku dozvoljeno da i dalje na isti način tretira svoje štićenike, da bi onda 2-3 godine kasnije on u stvari usmrtio jednog od tih svojih štićenika. Eto, to je najveći problem, što nismo reagovali na vreme.
1: Koliko vas inspiriše Kanli Kula? I...
0: Ja sam to novljansko dete, meni su baba i deda ovde u Herceg Novom, i ja sam kao klinac dolazio da gledam filmove uvijek na Kanli Kuli, tako da to što je projekcija mog prvog dugometražnog filma ovde mi je baš velika čast i baš se radujem da ljudi vide to.
1: Tradicionalna nagrada koja se dodeljuje na filmskom festivalu u Herceg Novom je Milan Žmukić za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Dodeljuje se od 2009. godine u saradnji festivala i centra filma. A jedan od bliskih saradnika Milana Žmukića i svedok osnivanja ovog festivala je Slobodan Vukšić.
2: Glavnog idejnog tvorca i osnivača Milana Žmukića, mog profesionalnog učitelja s kojim sam kao mlad sarađivao i u Ateljevu 212 i na Bitefu i na festu, u Centar filmu je bio direktor, i od prvih godina festivala, odnosno pre početka festivala, sam bio njegov saradnik ovde. Nagrada je ustanovljena i radi godinu dana posle njegove smrti, mislim sasvim zasluženo, on inače rođen i Hercegnovljanin bio, i tu nagradu je u dogovoru sa direkcijom festivala, direkcija i Centar film smo dodeljivali tu nagradu. Meni lično i Centar film je bilo značajno dođe u ruke nekog ko znači nešto u kinematografiju. Ove za ovu godinu bio dobio Bogdan Diklić, koji nažalost zbog slabosti neke trenutne ništa ozbiljno.
1: Ajde da napravimo nekoliko imena.
2: Unazad rade Šerbeđija, Lordan Zafranović, Petar Božović je dobio Emira Banjac, dobio Goran Marković, Žiđe Karanović, Sredan Golubović, ne znam. Traje već 25-6 godina, traje ta nagrada na ponos i festivala i Centar filma.
1: Sljedeće godine ovaj festival će slaviti jedan veliki jubilej, 40 godina. Interesuje me, vi ste svedok ovog tog vremena, interesuje me kako bi bio pisali nekoliko rečenica, kako se ovaj festival razvijao i koje su bile njegove, recimo, zlatne godine i koje najveći problemi?
2: Pa, zlatne godine su bile godine zlatne kinematografije, jugoslovenske kinematografije tada. On je počeo kao festival režije jugoslovenskog filma. Evo, sećam se, prvi taj festival, prvi film koji je prikazan je U ime naroda Živka Nikolića. Da. Cepanjem raspada Jugoslavije film je menjao koncepciju, pa je bio Srbija Jugoslavije, pa Srbija i Crne Gore, na kraju je Montenegro film festival, filmske filmice, no je to diktiralo, nije politika, nego vreme koje se događalo. Film festival svakako ima perspektivu, više se vodi računa, veći su budžeti, ulaže se sve, ali to nije dovoljno bilo, mi smo bili entuzijasti, smo to radili.
1: Večeras na programu je film Sve što s tobom nije u redu, slovenačke rediteljke i scenaristkinje Urše Menart, a od 23 časa publika će pogledati novi film Majka Teone Strugar-Mitevske, čiji je ovo 7. dugometražni igrani film. Sutra ćemo saznati ko su pobednici 39. filmskog festivala u Herceg Novom.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo u 85. godini, saznaje RTS. Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Za vreme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija. Generala Mladića haški sud je teretio za genocid, zločine protiv čovečnosti, zločine nad civilima, hapšenje i držanje pripadnika mirovnih snaga. U junu 2021. pravosnažno je u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazre kraj ovoj elementarnoj nepogodi. Nastavlja se potraga za preživelima u Nepalu i kineskom Tibetu nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Prema poslednjim podacima poginulo je 359 ljudi, prenosi BBC. Reuters javlja da je broj nestalih procenjen na oko 1000. U tom području se u trenutku poplava nalazio veliki broj stranih državljana. Najviše ih je bilo iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Malezije, a među turistima je bio i jedan državljanin Srbije. U Zaječaru počinje 59. gitarijada. Večeras je prvo polufinale demo bendova, kao i nastupi bendova Crvena jabuka i Zoster. Do subote će nastupati, između ostalih, Leto štuke i Neverne bebe, a bit će održano i finale takmičenja demo bendova. Odbojkašice Srbije sastaće se u 16 časova sa selekcijom Ukrajine u poslednjem meču grupne faze evropskog prvenstva. Prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija je obezbedila plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koja se igra u Češkom Brnu. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperature od 15 stepeni do 38, na istoku do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Internacionalni pozorišni festival za decu Limenka Teatar Fest održat će se ove godine peti put u Požarevcu od 9. do 13. septembra. Gošća Maski od 16 sati je umetnička direktorka festivala Valentina Pavličić. Drugi gost je Rade Stojiljković, koji će nas uputiti u posebnost inspicijenskog posla. Urednik i voditelj emisije je Gordana Đurđević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Međunarodni pozorišni festival za decu Limenka Teatar Fest održat će se ove godine peti put u Požarevcu od 9. do 13. septembra. Biće prikazano 9 predstava iz 6 zemalja, Bugarske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, koje je odabrala umetnička direktorka Valentina Pavličić. Festival karakteriše spoj pozorišne umetnosti, podsjećam, i ekologije, reciklaže i druženja. Svake godine se održava u drugom gradu i specifičan je po tome što se ulaznice za predstave ne kupuju novcem, nego iskorišćenim limenkama za piće, koje će nakon toga biti poslate na reciklažu. Ove godine deca Požarevca i njihove porodice imaće jedinstvenu priliku da udruženim snagama urade nešto lepo i korisno za sebe, svoj grad, zemlju i planetu. Sasvim mali trud, nešto dobro i korisno što će uraditi, poput grudve snega koja se kotrlja i raste, prerašće u nešto veliko i lepo. U doživljaj koji će dugo pamtiti i prepričavati, a koji će za posljedicu imati i humani gest. Ističe naša današnja gošća Valentina Pavličić, inače stalna članica ansambla pozorišta na Terazijama, ali pre nego što nas dve krenemo da razgovaramo o ovoj važnoj temi, o pozorištu za decu, o ekologiji, o savremenom trenutku, kako se odnosimo prema tome, da kažem da je druga tema posvećena jednoj jedinstvenoj knjizi za početak predstave koja, kako to podnaslov sugeriše, govori o ulozi i značaju inspicijenta u nastanku i opstanku pozorišne predstave. Autor je Rade Stojiljković, producent i inspicijent, dugogodišnji saradnik više pozorišnih kuća, pre svih Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je i objavilo ovu publikaciju. Rade Stojiljković će nas u današnjim maskama uputiti u posebnost inspicijentskog posla. Valentina, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da podsjetimo naše slušaoce kakav je ovo festival. Ja sam rekla peti je po redu.
1: Ja mislim da je naš festival Limenka Teatar Fest jedan od najdugovečnijih ekološko-umetničkih programa na Balkanu. Koliko je meni poznato, to je činjenica, a naše trajanje je posljedica pre svega velikog truda i umrežavanja mnogo, mnogo dobrih energija i razumevanja ljudi koji se bave decom, koji razumeju šta je dobro za decu, ali isto tako razumeju šta je to neophodno da svi mi činimo da bismo obezbedili dobar opstanak na našoj planeti upravo toj deci. Tako da ta energija koju mi ulažemo, eto, u suštini već skoro 17 godina od kako je nastao projekat Limenkica ulaznica, iz koga je ovaj festival i potekao i koji ima svoj kontinuitet svih tih 17 godina, mi primećujemo da pre svega efekat postoji, veoma je značajan. Dakle, retko koje dete neće moći iz prve da vam kaže šta je to reciklaža, a sve manje i manje dece koja nisu bila u pozorištu. A mi
0: važno.
1: Pre svega ulažemo trud da tom decentralizacijom kulture dopremo do što više dece u Srbiji.
0: I to je jako važno. O tome stalno pričamo, ali na delu je to malo drugačije. Ne znam kako vi mislite, šta kažete o tome.
1: Pozorišna scena postoji. Postoji na mnogo mesta, ali ona je razuđena i nije dovoljno vidljiva. Pre svega zahvaljujući upravo ljudima koji su zaljubljenici u kulturu, u pozorište, u rad sa decom. I pošto Limenka Teatar Fest se održava u onim gradovima koji nemaju institucionalno pozorište za decu, mi uvek nailazimo na naše kolege i posle oni budu i naši saradnici koji se bave decom. To su uglavnom i kulturni centri, to su pojedinci, to su pojedinačne trupe, grupe, grupe ljudi, nevladine organizacije. Svi ulažu neki trud, ali to dođe do određene tačke i prosto je nemoguće prebaciti. Izvođenjem jednog ovakvog festivala mi kao da prodrmamo tu sredinu i ponovo im stavimo do znanja da to što se dešava tu pred njihovim očima, da ta velika posećenost pre svega, da ta radost koju mi izazovemo kod dece, kod roditelja, kod uopšte žitelja tog mesta, ne treba da bude nešto sporadično, već da to treba da bude stalno, kontinuirano i da je to dobrobit za svaku sredinu, a to bi svakome trebalo da bude važno.
0: Pričale smo pre nego što smo se uključile o tome da i u Bačkoj Palanci, gde nema institucionalno pozorište, postoji festival koji traje, evo sad, 32 godine, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade. Znači, ta ekološka svest je razvijena, nije samo slovo na papiru, mada često imam utisak da je i to samo, da mnogi govore o ekologiji zato što su grantovi razni u pitanju. Tu treba napraviti zaista razliku. Kakvo je vaše iskustvo?
1: Moram da kažem da bi bilo vrlo jednostavno, što ne znači naravno sve pohvale za festival u Bačkoj Palanci, nama bi bilo jednostavnije da se skrasimo na jednom mestu. Mi smo odabrali malo teži put i svaki put u svakom novom gradu mi tražimo nove partnere, novu infrastrukturu osvajamo. Mnogo je zahtevnije i finansijski i organizaciono. Ali mi namerno idemo tim putem da bismo prodrmali, da tako kažem, sve delove gradske i vangradske u Srbiji, jer u svakom gradu u koji mi dođemo, mi podignemo i okolinu, da tako kažem. Pa evo sada, na jednom malom primeru, trudimo se uvek da u tim terminima, radnim danima, kada je festival, da naši gosti budu i deca iz predškolskih ustanova i iz škola, a pogotovo iz škola koje su van tog grada. I onda naravno moramo da prodrmamo lokalnu samoupravu i da kažemo prevezite decu. I vi ne možete da zamislite koliko je to radost, koliko su oni zapravo spremni kao zapete puške da se uključe u sve što im se ponudi, a ne nudi im se mnogo.
0: S obzirom na to da se festival odvija svake godine u drugom gradu, koji su gradovi do sada bili domaćini na neki način festivalu?
1: Ovo je peti jubilarni festival. Prvi Limenka Teatar Fest održan je u okviru zvaničnog programa manifestacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture. Dakle, prvi grad je bio Novi Sad, zatim smo bili u Somboru, Kikindi, Kruševcu i sad smo u Požarevcu.
0: I kako se razvijao festival? Svake godine on ima svoju posebnost, sigurno, s obzirom i na to gde se dešava, ali i na same programe.
1: Jeste. Najpre, ono što je najbitnija karakteristika festivala je da je on sastavljen iz dva dela. Jedan deo je pozorišni program koji praktično dođe vrhunac čitave manifestacije svakog pojedinačnog događaja, a pozorišnom programu uvek prestoji jedno sat i po do dva tog predprograma. Taj predprogram smo mi vremenom od startne pozicije gde svakako publika, posetioci dođu, donesu prazne limenke se predaju i onda oni dobiju svoje ulaznice za pozorište. U međuvremenu, u tom rastu festivala, došlo je prvo do pojave naše posebne valute. Valuta festivala, Alucoin, je novčić, ja ga tako zovem, koji je napravljen od aluminijuma, od čistog aluminijuma, zapravo od onog gornjeg dela limenka koji ima na sebi onaj otvarač. Na stražnjoj strani tog poklopca je poseban žig festivala koji je patentiran i taj novčić zaista ima vrednost. Vrednost truda koji deca, porodice ulože u prikupljanju praznih iskorišćenih limenki. One se, nažalost, mogu naći na različitim mestima gde ne treba da budu i pre svega se mogu naći u nekim gostiteljskim objektima koji toče pića iz limenki i onda one završavaju naravno u otpadu, a ne bi trebalo tako da bude. Jer limenka se gotovo 100% reciklira i na taj način mi čuvamo resurse, čuvamo energiju, a ona će već za dva meseca biti potpuno nova nakon što recikliramo i da bude ponovo sa nekim novim sokićem na rafu u prodavnici. Dakle, kako je došlo do uvođenja Alucoina, tako se taj jedan naš segment koji se zove Limenka Bazar vremenom širio. Počelo je sa Limenkom knjižarom, pa je dodata Limenka svaštara. Dakle, roditelji zamenom limenki osvajaju na Limenka menjačnici ili ti banci, gde se deca uče finansijskoj pismenosti, između ostalog. Za pet praznih limenki, to je kursna lista, dobijaju jedan Alucoin i svako ko donese 10, 15, 20, 25, jel sve deljivo sa 5, on dobija više Alucoina i njima se trguje. Najpre se naravno kupi ulaznica za pozorište na Limenkici biletarnici, a onda se ide u knjižaru i to uvek pravi mali sajam knjiga. Zatim se ide na Limenka svaštaru, tu takođe mnogo naših kompanija učestvuje sa doniranjem različite robe koja je, da tako kažem, ekološka, od torbi, od recikliranog materijala, olovki sa semenom drveta i tako dalje. Pa onda idemo, od skoro prošle godine smo uveli Limenka cvećaru. Tu se kupuju sadnice biljaka. Često deca dođu i najpre kupe mami cveće.
0: Jo, divno.
1: Onda imamo Limenku razglednicu. Kažem, opet kroz godine se taj program udopunjavao. Šta su to razglednice? Pa deca ni ne znaju. Ova današnja generacija prosto nije znala šta su to razglednice, ne znaju još uvek. I naši mladi volonteri onda rade sa njima, oni zamene jedan Alucoin za razglednicu i obično je to razglednica u isto vreme i grada u kome smo, a i festivala, ima te dve oznake. I onda oni objašnjavaju deci, tu jedan sto i male stolice, i deca sede i pišu najmilijima razglednice. Tu su naravno u blizini mame koje će kazati adresu na koju će razglednica da ode, ali najčešće se piše bakama i dekama. I sad zamislite bake i deke koje posle mora računa za struju, vodu i ostalo, otvore sanduče i tu nađu razglednicu od svog unučeta. A jedan nas je klinac pitao u jednom trenutku, pošto je devojka objašnjavala šta su to razglednice, kaže, a je li to kao neki mail? Znači, klinci znaju šta je mail, ali ne znaju šta je razglednica, ali eto, da. Mi ih tome učimo.

0: Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Pričamo o Međunarodnom pozorišnom festivalu za decu, nosi naziv Limenka Teatar Fest. On će se održati ove godine peti put u Požarevcu od 9. do 13. septembra. Ja sam rekla koje zemlje će doći, odnosno njihove predstave. Sa nama je Valentina Pavličić, glumica, umetnički direktor ovog festivala, glumica, stalni član pozorišta na Terazijama, ali evo, možda ćemo da kažemo nešto i o pozorištu na Terazijama na kraju ovog razgovora. Valentina, rekli ste da je zahtevano organizovati jedan ovakav festival, jer svake godine, kao što smo čuli, održava se u drugom gradu. Prvi put ove godine ste dobili podršku finansijsku Ministarstva za kulturu Srbije, i to u trenutku zaista kada Ministarstvo za kulturu Srbije nije finansiralo značajne festivale kao što je Sterino pozorje i druge. Kako je, koliko u stvari teško organizovati festival i kako sada tumačite da vas je ministarstvo podržalo?
1: Pa ja se nadam i verujem da smo to zaslužili pre svega, i to tim dugogodišnjim trudom. Ono što je bazična, oni koji nam daju bazičnu finansijsku potporu za sve ove godine, to je pre svega biznis sektor i društveno odgovorne kompanije. Eto, u tih 17 godina, dakle, postoji pre svega jedna velika kompanija koja se bavi proizvodnjom limenki i koja je potpuno, poštujući zakone ove zemlje i obavezu proizvođača da određen broj i određenu količinu limenki vrati kroz sistem u reciklažu, oni su nama pre svega najveća podrška. U sve to su druge društveno odgovorne kompanije i velike kompanije koje su uočile da kroz ono što mi radimo takođe ostvaruju neke svoje ciljeve u smislu te društvene angažovanosti. I uvek imamo podršku lokalne sredine, lokalne samouprave, jer pre svega nešto što je najvećim delom finansirano, svako dočeka sa puno radosti, jel? I onoliko sredstava koliko je moguće, pre svega da budu dobri domaćini i da ugoste sve nas, utoliko lokalna sredina izlazi u susret. Naravno, svi su svesni koliko benefita ima čitav jedan taj događaj, tako da verovatno ta naša evaluacija dugogodišnja i ono što smo mi predstavili u našem projektu je naišlo na podršku, što je nama veoma drago.
0: A kakva je podrška što se tiče roditelja i dece? Šta kažu?
1: Podrška je bezuslovna, kao brojevi. Bezuslovna ljubav. Svi se zaljubljujemo jedni u druge momentalno i maksimalno. Roditelji su pre svega iznenađeni da im se uopšte takva mogućnost pruža. Onda bukvalno kao na dugmence aktiviraju se svi, čitava porodica, čitava zajednica. Kada napravimo tu mrežu informisanja koja je dosta dobro uigrana i kada kročimo u jedan grad, ali već obično pred kraj školske godine, jer festival je obično početkom septembra, obično je u prvoj nedelji septembra, evo sad smo zbog ljubičevskih konjičkih igara se pomerili, koje se održavaju u prvoj, mi smo se pomerili u drugu nedelju septembra. Deca već na kraju školske godine znaju šta će se desiti i onda se tu prikupljaju limenke. Mi onda moramo da objašnjamo roditeljima da slobodno properu malo te limenke kad ih čuvaju na terasi, da ne bi počeli da zaudaraju, da bi mogli da ih sačuvaju onako kako treba. I sada, to su roditelji između sebe počinju da šire vesti gde još limenki praznih ima. U Novom Sadu su nam rekli, nemojte više ići u Limanski park, tamo više nema limenki, idite na štrand. I tako, deca se sama organizuju, imaju neverovatne ideje. U Somboru su, na primer, deca sedala na bicikle i odlazila na u

područja gde su splavovi, ugostiteljski objekti na splavovima, znajući da se tamo dešavaju venčanja. Pa su onda skupili toliku količinu limenki da su onda donirali samoinicijativno decu, pomogli su deci u školi za decu sa posebnim potrebama, jer su znali da ta deca ne mogu da odu da prikupljaju limenke, ali onda su im oni poklonili sav višak koji nisu

0: svega, festival se otvara velikom karnevalskom povorkom koju će sačinjavati 500 dece četvrtog razreda pet osnovnih škola iz grada Požarevca. U toj karnevalskoj povorci učestvovaće i neke male dramske grupe, a pošto je tema ovogodišnjeg karnivala životinje i životinski svet, a jedan od naših pokrovitelja je i Bambi, naravno Bambi iz Požarevca.
1: Se priključimo i mi.
0: Uvek. Bambi se ove godine bavi time da sačuvamo Bambijevu kuću. A u toj Bambijevoj kući ne živi samo Bambi, žive još mnogo životinja. Deca će se obući u životinje, a onda se preko toga još i okititi limenkama. Tako da karnevalska povorka kreće u 17 časova, zatim je prolazi kroz centar Požarevca i dolazi do Sunčanog parka koji je ispred kulturnog centra. Tu je velika kapija festivala i oni svi će pogledati predstavu Trio Rio gradskog kazališta Požega iz Hrvatske. Znači, sala je već u startu puna, sala ima 500 mesta. Četvrtak, 10. septembra, prepodne ćemo pogledati, pošto su predstave u dva termina, predstava prepodne Čarobnjak iz Oza, Narodnog pozorišta Priština, Gračanica i Srbija, a popodne nam je Sumnjivo lice, Okret teatar iz Beograda. Petak, 11. septembar, plešimo bajke, Una saga Serbika, baletska predstava za decu, dve prelepe bajke, ove će biti u obliku baleta. Popodne, Centar za kulturu Danilovgrad i dramski studio Prazan prostor, predstava Trema, o tome šta se dešava kad imamo tremu na bilo kom događaju. A subota, 12. septembar, prepodne u 12, Dug put do škole, Senđo Papet teatar iz Sofije iz Bugarske, a uveče nam dolaze Slovaci iz Košica sa predstavom Filipko i Baba Jaga. Nedelja, 13. septembar, prepodne, Pozorište mladih Sarajevo i predstava Zašto ih nije briga, čisto ekološka tema, i uveče Vini Pu, bajka koju svi znamo, Pozorište lutaka Pinokio, Beograd, Srbija.
1: Ja bih vas, Valentina, slušala jako dugo sa obzirom na to kako lepo pričate.
0: Hvala.
1: Ali evo, ovaj razgovor moramo ipak da privodimo kraju. Naravno, deca će se po svemu sudeći uvek najviše radovati, a na nama je da brinemo o tome kako nam deca odrastaju, pre svega kako ih upućujemo na pozorište umesto na neke druge događaje gde deci nije mesto. Međutim, ja moram ipak da vas pitam, pošto sam rekla da ste u pozorištu na Terazijama i da igrate, evo, u predstavama Cigani lete u nebo, Žene na ivici nervnog sloma, Flash dance,
0: Brodvijski vragolije.
1: Šta se dešava u pozorištu sada trenutno? I otkud vi uopšte ovde u ovom delu?
0: Jedan od osnivača ovog festivala je Dečje pozorište Čarapa, a ja sam i umetnički direktor tog pozorišta koje postoji već preko 20 godina. Tako da kroz tu ljubav i kroz tu moju pasiju, da tako kažem, prema lutkarstvu i dečjem pozorištu, ja sam se eto našla, obrela i u ovom festivalu. Što se pozorišta na Terazijama tiče, moja matična kuća, kao moj rođeni dom, evo sad spavamo još par nedelja, a onda punom parom napred u novu sezonu. Igrali smo na nekoliko festivala tokom leta, odmor smo zaslužili. Pa eto, verujem da će sala kao i do sada uvek biti dupke puna.
1: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Valentina Pavličić, umetnički direktor festivala, Međunarodnog pozorišnog festivala za decu Limenka Teatar Fest i glumica pozorišta na Terazijama.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
3: Radio Beograd. Program kulture i umetnosti.

0: Da li znamo šta je zaista i koliko je kompleksno zanimanje inspicijenta u pozorištu? Odgovore možemo da pronađemo u jedinstvenoj knjizi pod nazivom Za početak predstave, koja, kako to pod naslov sugeriše, govori o ulozi i značaju inspicijenta u nastanku i opstanku pozorišne predstave. Autor je Rade Stojiljković, producent, inspicijent, dugogodišnji saradnik više pozorišnih kuća, pre svih Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je i objavilo ovu publikaciju. Evo još nekih podataka. Diplomirao je i stekao zvanje mastera na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Po rečima dramskog pisca Stevana Koprivice, koji je inače jedno vreme bio direktor ili upravnik malog pozorišta Duško Radović, a Rade je bio pak direktor marketinga, po njegovim rečima svoje nemalo teatarsko iskustvo Rade je fokusirao u ovom pozorišnom brevijaru koji nam artikuliše i konačno jasno određuje šta je i kakva je rabota inspicijenta u složenom pozorišnom poslu. Rade, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala što ste došli.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Kako je s ove strane? Obično ste tamo gde je scena.
1: Pa neobično je malo, ali snaći ćemo se.
0: Snaći ćemo se. Evo, da. Ja moram još jednom da kažem, zaista preporuka za čitanje ove knjige. Ja kad sam je uzela u ruke, nisam prestajala. Za sve one koji vole pozorište, ova knjiga je dragocena, govori o mnogim stvarima koji mi kada smo u publici, bez obzira da li smo iz ljubavi, profesionalno, u stvari ne znamo kako to funkcioniše i kako to sve, odnosno kako funkcioniše jedna pozorišna predstava. Zašto ste napisali ovu knjigu?
1: Pre svega hvala na divnoj najavi ove knjige i mene kao gosta. Pa ideja za ovu knjigu je potekla od mog diplomskog rada na fakultetu. Inicijator teme je bio moj mentor, dr. Saša Sajlović. Mi smo uradili taj diplomski rad i onda sam ja hteo da to vidim kakav odjek ima kod raznih ljudi kojima sam davao da čitaju, koji se bave pozorištem. Suština svega je bila da sam ja hteo u ovoj knjizi da objedinim rad inspicijenta u pozorištu od prve čitaće probe do premijere, zaključno sa vekom trajanja predstave. To nema u ovoj formi objavljeno nigde. Mi smo tražili da nađemo neku publikaciju, udžbenik, knjigu. Nema, ima u Španiji nešto što sam ja video, to je na nekih 30 strana. To je kao kurs neki skraćeni i tako dalje. I onda sam se ja potrudio da u skladu sa izazovom i uzbuđenjem da to napišem, seo i uradio taj diplomski rad.
0: I posle tog diplomskog rada?
1: Posle tog diplomskog rada ja sam to dao našem umetničkom direktoru Gorčinu Stojanoviću, reditelju, da pročita. On je pročitao, preporučuje našoj direktorki Tamari Vučković Manojlović da pročita i oni su mi predložili da štampamo knjigu, što je za mene bila velika radost, mislim, i uzbuđenje, i tako smo došli do knjige.
0: Pre nego što čujemo šta sve knjiga sadrži, kakav je život knjige? Rekli ste mi da su
1: pa
0: vam uzeli
1: primerke. Pa veliko interesovanje za knjigu jeste da gospodin Slobodan Ukovski, makedonski reditelj, on je već uzeo 6 knjiga da razdeli dole po Makedoniji. Stevan Koprivica, profesor dramaturgije na fakultetu, je uzeo 5 za Podgoricu, 3 su u Zrenjaninu, 2 su u biblioteci na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2 su na katedri pozorišne režije u Beogradu, na pozorišnoj produkciji su takođe 2 knjige u Beogradu na katedri. Knjigu su čitali mnogi reditelji koji smatraju da ta knjiga kao u formi udžbenika treba da se pročita svim novim polaznicima i onima koji žele da se bave pozorištem.
0: Posle čitanja ove knjige mogu da kažem da sam saglasna sa onom definicijom da je inspicijent reditelj scene. Pa zato sada bih voljela da vas čujem da nam objasnite tačno šta je inspicijent.
1: Evo, objasniću, samo da kažem da je od diplomskog rada do knjige, ja sam morao diplomski rad da prilagodim knjizi, pa su neke stvari i dodate i proširene i izmenjene da bi bile u pravom smislu kao knjiga i udžbenik. Inspicijent je čovek koji inspicira, koji vodi, koji organizuje posao oko scene. Inspicijent je čovek u pozorištu koji isključivo sluša i prati reč reditelja. Znači, ono što reditelj zahteva, želi, kaže, to inspicijent sprovodi. Naravno, sa svim ostalim službama koje su angažovane u pozorištu. Inspicijent se na različitim jezicima zove, recimo na engleskom je stage manager, na italijanskom je direktor scene, na ruskom je pomoćnik reditelja, kod nas je inspicijent, u okruženju našem se isto zovemo inspicijent ili inspicijentkinja i tako dalje. Uglavnom, to je čovek koji je zadužen za sve oko scene i na sceni, a da sprovodi sve zahteve reditelja na probama i posle u predstavi.
0: Brine se da predstava teče kako je zamislio reditelj i onog trenutka kada je premijera, posle toga reditelj
1: Ode i predstava ostaje meni i naravno svim ljudima koji rade oko predstave, ali inspicijent je jedini čovek koji zna sve elemente predstave. I svetla, i tona, odnosno muzike, kostima, dekora, rekvizite. On prosto ima i zapisano u knjizi i mora sve da zna o svim elementima predstave, kad ulaze glumci, kad izlaze, kad ih zoveš, kad se preslače, u koji kostim se preslače i tako dalje i tako dalje. Znači, inspicijente od recimo sat vremena pre početka predstave ima obavezu da dođe u pozorište, da prekontroliše scenu, da vidi da li je sve u redu. I praksa je da ako predstava počinje u 8, tačnije u 20.05, ima tih akademskih 5 minuta,
0: u 19, nije 15.
1: Nije 15, ali produži se ponekad. Inspicijent u 19.30 daje prvi znak, znači kaže prvi znak 35 minuta do početka predstave, onda svi znaju u pozorištu, jer se čuje na svim mestima u pozorištu, sem u foajeu i u sali, i onda da u 19.45 da drugi znak, znači 20 minuta do početka predstave, u 20 da je treći znak 5 minuta do početka predstave i tad da čeka da dežurni predstave mu javi da li je sela publika. Pošto je sela publika, inspicijent zove glumce na scenu, spremi svetlo, zvuk, ton, zavesu ako treba da se digne i tad počinje predstava. I do kraja predstave inspicijent je dužan i odgovoran za sve što se događa u toku predstave, na sceni i oko scene. Znači,
0: za sve baš?
1: Za sve. Da li je svetlo tačno, da li je na tačnom šlagvortu, da li je jačina zvuka dobra. Svi oni znaju da rade posao. I majstori zvuka i majstori svetla, ali inspicijent je na sceni. Onda može da mi se desi da mi glumac pokaže rukom spusti malo ton, jer možda nije mu glas dobar, preumoran i tako dalje, onda ja javim kabini zvuka, spusti malo ispod nivoa koji je već određen. I onda on spusti i tako komuniciramo i radimo da prilagodimo sve, kako da kažem, glumcu moramo sve da prilagodimo, jer oni su nosioci i predstave i pozorišta. Mislim, da nema glumaca u pozorištu, to bi bila zgrada neka, ne znam, robna kuća ili tako nešto slično.
0: Da, i da nema publike.
1: I da nema publike, naravno. Pa ono, ima jedno pravilo. Jedan glumac, jedna publika, krov, to je pozorište. To je. Ili na otvorenom, opet je pozorište.
0: Koliko je teško raditi ovaj posao, da tako kažem? To je očigledno ogromna odgovornost. Evo, samo na osnovu ovih nekoliko rečenica što ste rekli, vi imate kontrolu apsolutno nad svim segmentima funkcionisanja predstave.
1: Koliko je teško, toliko je uzbudljivo i zanimljivo, zato što svaki projekat nosi drugu ekipu, drugu atmosferu, druga je tema projekta koji se radi. Znači, sav taj istraživački rad na čitaćim probama je vrlo zanimljiv, poučan, nauči se svašta nešto tu. I složene predstave su teške, ali ako upakujete dobro saradnju sa svim službama okolo, sa dekoraterima, rekviziterima, svetlom, zvukom i tako dalje, videom kad ga ima, onda to ide dosta lako, ali mora da bude velika koncentracija. Apsolutno, od početka do kraja morate da se skoncentrisate i da

0: pratite tekst, imamo mi suflera koji je odgovor za tekst, ali inspicijent mora da prati tekst zato što može ponekad glumac da zabaguje, pa nije šlagvort, došlo je sunce, da se da svetlo, doći će on, pa ćemo da idemo, i ti vidiš da je on prošao sunce i onda daješ štimu, bez obzira što on nije dao šlagvort sunce. Mislim, dajem primjer, zato što je sunce lepa stvar.
1: Jeste, ali bez obzira na to, da. Nije. Ne, dešava se u pozorištu, to ste i vi apostrofirali, da je inspicijent i sufler u isto vreme, a to nije dobro.
0: To nije dobro kad se pomešaju te dve stvari. To može da se radi na monodramama, duodramama, gde nemate cugova, gde nemate mnogo svetlosnih i zvučnih promena i tako dalje, gde nema mnogo slika, ali kad su složene predstave, ansambl predstave u pitanju, kad imate 20 cugova koji rade, kad imate propadalište koje u funkciji predstave, kad imate platforme 4 koje se dižu u toku predstave, to nema šanse vi da pratite tekst.

0: Ovo su maske posvećene pozorištu. Naš gost danas je Rade Stojiljković. Na početku ste čuli, pričamo o jednom, odnosno jednoj zanimljivoj knjizi za početak predstave. Ova knjiga govori o ulozi i značaju inspicijenta u nastanku i opstanku pozorišne predstave. Rade je autor, dugogodišnji inspicijent, ali završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Ja sam to rekla na početku emisije.
1: Jeste, da.
0: Šta ste vi, producent, inspicijent, kako biste...
1: Pa, kad završite taj smer, možete da radite i kao producent, izvršni producent, organizator, vođa snimanja na filmu, inspicijent u pozorištu, znači sve što je produkcija na neki način izvršna, vi možete da radite. E sad, neko ima više smisla za radijski program, neko za televiziju, neko za pozorište i film, neko za galeriju, za kulturne delatnosti i tako dalje. A sve to objedinjuje katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.
0: Ali to je teorija, a praksa je nešto
1: praksa
0: drugo.
1: Praksa je nešto drugo, jest. Da, praksa je nešto drugo i to se učilo po nasleđu, kako da kažem. Taj posao inspicijenski, kao zanat da ga nazovem, on se prenosio kao s kolena na koleno. Od prvih inspicijenata u pozorištu pa do danas. Meni je osnova inspicijenskog posla pokazao izvrsni inspicijent Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pokojni Duško Čeklić, kome sam se i zahvalio na neki način u knjizi. Tako da sam, meni se dopao strašno taj posao, zavoleo sam ga i evo, posle dugo godina nisam se bavio pozorištem, bio sam i na filmu 10 godina i tako dalje, u sportu sam radio marketing, vratio se pozorištu na radno mesto inspicijenta i sa velikim zadovoljstvom.
0: Ali počeli ste u Zvezdara teatru.
1: Počeo sam slučajno sa pozorištem u Zvezdara teatru u predstavi Mrešćenje Šarana. Tamo me zvao njihov organizator tada da radim garderobu ili rekvizitu. Ja kažem, ja ne znam šta znači to uopšte u pozorištu. Mislim, jer sam studirao fon, igrao sam fudbal i tako dalje. Potpuno druga sfera interesovanja. A nešto sam radio u Energoprojektu, pa je stao posao sa tendenciju da me prime i ja krenem u Zvezdara teatar u pozorište i radio sam 3-4 meseca to i onda sam pitao šta je to inspicijent, pa su mi rekli pitaj Duška Čeklića koji je vodio tu predstavu Mrešćenje Šarana u Zvezdara teatru. Otišao sam u Jugoslovensko dramsko pozorište, radio Per Ginta sa Paolo Mađelijem. Duško Čeklić je radio premijeru, ja sam radio prvu reprizu i do kraja sam radio ja Per Ginta. I onda sam pitao šta za akademiju treba, rekli su mi šta treba, spremio sam se, upisao akademiju i tako je sve počelo. I ostao sam veran pozorištu i pozorišnoj umetnosti.
0: Kad ste već spomenuli Paola Mađelija, moram da kažem da ste radili, poslednja predstava koju ste radili, jeste Garderober u režiji Paola Mađelija, da. Voja Brajović i Miki Manojlović u glavnim ulogama. Kako je bilo?
1: Bilo je jako naporno, izazovno, naporno, ali to su dva barda glume, tako da je bilo zadovoljstvo gledati ih i kad traže i kad nađu i kad se raduju i kad se nerviraju. To je stvarno posebno zadovoljstvo bilo raditi sa takvom ekipom, mislim. Paolo Mađeli, Miki, Voja, Branka Petrić, Boba, Mićalović, Rakočević, Marta. Tako, to je ta ekipa, 7 glumaca ima. Samolov Miša.
0: Miša Samolov, da.
1: Tako je, da.
0: Ali evo, jedna svakako kompleksna predstava je ona koju ste izabrali da na njoj pokažete šta znači vaš posao.
1: Yes.
0: To je predstava Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili Stubovi društva Elfride Jelinek u režiji Snežane Trišić. Premijera je bila 2015. godine. Bila sam na toj premijeri, moram da priznam da se sećam tih vratolomija raznih, ako tako mogu da kažem, na sceni liftova, za Natašu Tapušković to je bilo zahtevno.
1: Zahtevna predstava, velika predstava, dugačka predstava, dosta slika, dosta glumaca, predstava sa pauzom. Ja sam ju izabrao upravo zbog složenosti njene, da bih na jakom primeru složene predstave objasnio posao inspicijenta. I zato sam izabrao nju. Jer kad savladate tešku predstavu, sve druge predstave koje su manje složene od ove u tehničkom smislu, vam je mnogo lakše raditi. I zato sam izabrao ovu predstavu i ona je uspešno igrala dok je igrala. Pa recimo u toj predstavi ja se 309 puta obratim, da li kabini tona svetla, razglasu, ali 309 puta vi pozovete nekog, 300 imate komade koje su naredbodavne takozvane i komadne pripreme. Spremi muziku 5, spremi svetlo 38. Kad dođe šlagvort, kaže se ton ili štimung, to mora kratka komanda da bude da bi se što pre uradio štimung i svetlo, da ne bude opisna rečenica, jer ona nije potrebna u tom poslu. Tako da je to 309 puta i vrlo je složena bila. Upotrebljena je svih 49 cugova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu su bili upotrebljeni da rade u toj predstavi. Cugove, sve četiri platforme su radile, propadalište je radilo, tako da sve što je imalo tehničkih mogućnosti pozorišna scena Jugoslovenskog dramskog je bilo iskorišćeno.
0: Rade, šta sve ste morali da uradite, evo primjer ova predstava, počeš od čitaće probe, šta je sve vaš zadatak? Evo, na početku razgovora ste rekli otprilike, ali na ovom primjeru
1: pa
0: možemo da kažemo.
1: Pa idu prvi skup ekipe, prva čitaća probe ili probe za stolom, takozvane, gde dođe uprava, kaže šta ima i onda ekipa ostane i čita komad. I to je prvo čitanje komada i tako dalje. Tu ja upoznajem ekipu, znači ima glumaca koje znam, koji su iz naše kuće, ima gostujućih glumaca koje ja ne poznajem i ja na čitačnim probama pratim tekst kao i oni. Znači tu već počinju mali štrihovi, ja beležim mesta ko kad govori, da znam gde je u komadu kad ko govori, već na prvoj čitačoj. Onda obično izmerim prvu čitaću probu koliko traje ona u čitanju. Ako se zaustavlja, ja zaustavim vreme. Znači, čisto čitanje ja izmerim i odmah kažem ekipi režiji, ovo traje na prvom čitanju sati 50, 2.05, onda bude jao mnogo ili jao malo ili tako dalje, tako dalje. I to su te prve probe, čitaće probe. Ono što pre nego što krene proba, posao inspicijenta je da obezbedi sve uslove u probnoj sali, znači da li je provetrena sala, da li imaju svi stolove, stolice, da li je došlo dole šank, da li radi zbog kafe i sokova u pauzi i tako dalje. Znači moj posao između ostalog da ja omogućim sve uslove sa svim službama koje rade u pozorištu, da glumci imaju najidealnije uslove za svoj rad. Zato što su prosto nosioci posla i jako su važno je da imaju dobre uslove, da budu skoncentrisani na čitanje teksta i na svoj rad glumački, a ne da se bave jao hladno je, jao ovo, jao ono i tako dalje. Posle se silazi na scenu i tako dalje, posle idu te mizanscenske probe, probe po scenama, pojedinačne probe i tu se opet sve beleži, piše ko gde ulazi, ko gde izlazi, zašto, kako, štrihovi se prave sa suflerom i tako dalje. To su te neke prve probe.
0: I onda ide sve redom, probe svetla, proba scenografije,
1: sve
0: rekvizite,
1: ide, da.
0: Zvuka, video, kostima.
1: Da ne opisujem
0: kostima,
1: sve, možemo da ih
0: naravno,
1: nabravimo
0: evo,
1: samo.
0: Evo, nemamo vremena
1: nemamo
0: baš toliko.
1: Sve, da.
0: Proba kostima, maske, šminke, prva generalna proba, pa dalje progoni glumačke

0: progoni i tako dalje.
1: Jeste, glumački bez tehnike, sa tehnikom.
0: Generalne probe.
1: Generalne probe, jeste.
0: I predpremijera, naravno, i premijera.
1: I premijera.
0: Sada došli smo do premijere. Vi morate sve da kontrolišete.
1: Sve, da.
0: Vi ste odgovorni za sve, za svaki detalj na sceni.
1: Jesam.
0: Ako neko pogreši, vi ste odgovorni?
1: Ja sam odgovoran.
0: Bez obzira što
1: bez obzira
0: drugi pogrešio.
1: Bez obzira na sve jeste, zato što odmah skratite vreme priče. Skratite, ja sam odgovoran. Posle predstave možemo razgovarati šta se desilo. Da li je ljudski faktor ili je zabagovala tehnika. Recimo, mikseta može da zabaguje, da pukne sijalica na reflektoru, pa nema glavnog reflektora i tako dalje. Sve su to neke stvari koje se događaju na sceni, u bilo kom izvođenju, balet, opera, nije važno. Ali moj zadatak je da pripremim sve, da smanjim ljudski faktor, ljudsku grešku na nulu. Ja uvek kažem ekipama u pozorištu, uzmeš pilota i kopilota, oni lete 1000 puta. I 1001. put kad polete, pilot će da kaže uvuci točkove, kopilot kaže uvukao sam točkove, izvuci krilca, izvukao sam krilca i tako dalje. Znači, uvek mora da postoji feedback, da li smo se čuli, spremi ovo, spremljeno, i vi znate da je ekipa spremna i da idemo i neće biti greške.
0: I onda dolazimo do aplauza. Završi se premijera, glumci se poklanjaju na sceni, u nekim slučajevima izađu i reditelj i članovi autorske
1: ekipe, da.
0: Svi, a vi, vas nema.
1: Nema. Pa dobro, nije to moj posao. Moj posao je iza zavese, iza scene, i to je to. I ne trebam ja da se poklanjam, ja se poklonim glumcima kad izađu iza scene, pozdravimo se i čestitamo, i to je moj poklon.
0: Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
1: Hvala vama na pozivu, bilo mi je izuzetno drago da popričamo i porazgovaramo o ovom poslu.
0: Poštovani slušalci, bio je ovo Rade Stojiljković, autor knjige Za početak predstave.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže.

0: Snađi se kako znaš.
1: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
2: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
3: Govori da bih te video.
4: Program dokumentarnog zvuka.

Moje ime je Jelena Mitrović i ja sam svašta do sada. Imam 51 godinu sada i počela sam u stvari ovde u Radio Beogradu da se bavim glumom, a sam posle studirala slikarstvo u Holandiji, ali me uvek nekako vukla Afrika. Afrika i priroda i životinje, ali i želela sam da sa svojim talentima, svojim iskustvom nekako doprinesem ovom svetu da bude malo bolji, da se malo bolje razumemo ako je to moguće, tako da sam ja možda malo, možda umetnik, možda aktivista, možda sanjar i sve to zajedno. Već dve godine sada živim u Holandiji, ali pre toga sam 9 godina skoro živjela sa svojom porodicom u Botswani, u Africi. Tsola Mosese se zove taj deo, u stvari to naselje, a Tsola Mosese znači digni suknju, inače. I postoje razne priče zašto se to naselje tako zove. To je jedno naselje u kome nije bilo ni struje ni vode kad smo mi došli da živimo. I tu su uglavnom živjeli nedokumentovani radnici iz Zimbabvea i sve, i ljudi koji nikad nisu videli belu osobu. Ali u sred tog naselja bila je ta predivna velika farma u tom bušu. I mi smo živjeli, imali smo tu divnu priliku da živimo 4,5 godine na toj farmi i mi smo je čuvali, u stvari pripada jednoj ženi koja je nama htela da pomogne i dala nam je da eto, živimo tamo, ali istovremeno i da se brinemo o toj njenoj farmi. Ona je bila verovatno prva bela žena tamo u koju su oni ikad videli i na moju sreću, koja je izuzetno je poštovana. Tako da je meni bilo mnogo lakše da eto, dođem tu posle nje. U vreme kad je ona uzela tu zemlju, nije bilo nikog. To važi za najopasniji deo grada gde poješćete mrak. Najlepši deo moje Afrike je dok smo živjeli u tom bušu na toj farmi, što je bilo samo nekih 10-15 minuta od glavnog grada Gaborone, a centra gde smo radili, ali ti izađeš i ostaviš sve te neke brige poslovne i uđeš u onu Afriku o kojoj sam ja kao dete sanjala. I tu su ti zalasci sunca i tu je to pevanje komšija. To su ta neka religiozna okupljanja ili ne znam, ili rođendan ili sahrane i sve to. I kad oni, to se zove chanting na engleskom, kada oni pevaju zajedno. To je nešto što je, mislim, stvarno ono, da kažeš ovo je od Boga, mislim, ne znam kako drugačije da kažem. Toliko lepo i divno. Onda pored toga ima izuzetno mnogo običaja, najveći, ja mislim, najviše ih ima oko venčanja, takođe naravno i oko sahrane i svega, ali venčanje oni imaju kao što mi imamo miraz, postoji lobola, ali postoji čitav niz običaja koji tome prethodi i to je toliko veliko i skupo da iz tog razloga mnogi mladi ljudi ne mogu da se venčaju jer prosto ne mogu da sakupe taj novac. Mi pričamo o, ne znam, očekuje se da mladoženja da 5 krava, desi se da na kraju nekako se ipak, ali sve manje i manje, to znači mladić mora da daruje i krave, pa onda i poklone devojčinoj porodici, a uz to mora i garderobu, znači sve najfinije haljine i sakoje za celu njenu porodicu za venčanje, pa onda, ne znam, 3 dana moraju da se goste i da jedu i ne znam šta. I sve to ode u stvari toj nekoj njenoj porodici, nekoj njenoj široj porodici. Hoću da kažem, mladi par nema ništa od toga. Oni u stvari uđu u život već sa dugovima. I ta priroda koja je onako intenzivna i velika i svuda oko tebe, nešto predivno, ali intenzivno u smislu da svake godine, sam morala uvijek da kažem, o Bože, drage, eto, svi smo preživjeli i kučići i deca i svi, zato što smo živjeli okruženi i kobrama i znate, na afričkom kontinentu ima 25 smrtonosnih onih zmija, od kojih je 8 u Botswani.
A onih antivenoma, antiotrova, mislim, nema. Ne možeš ih. I mi smo imali, ja imam i dan danas u telefonu, još mi je to ostalo, koga zvati iz Južne Afrike ili tako nek, u tom trenutku ako treba da se nešto... Ali mi smo zbog toga išli na kurs da naučimo kao da, kako da sami sklonimo zmiju ako ih vidimo i sve. Međutim, ja naravno nisam, nije mi padalo na pamet da to pokušavam. Ali smo ih susretali svake godine. Čak ona spitting cobra, to je ona što pljuje ovaj svoj otrov. I ako ti dokači oči, a ona cilja oči, ona je ispljuvala moju stariju ćerku, ali na sreću po ruci. Ali ja tad nisam ni znala, ja sam pitala, ti nešto fali, ona počela da vrišti, šta je bilo, ispljuvala me zmija, odmah mi je bilo jasno da ne valja. Onda rekao, idi operi ruku, ne znaš šta da kažeš, operi ruku, ja se nadam o najboljem. A živjeli smo, znači, i sa tim zmijama. Ja nisam voljela zimu zato što meni je tu bilo tako hladno, meni je, znači, čak i u Africi zima nije prijela, ali zimi ti gmizavci opasni spavaju. Tako da mi je to bilo bar ono, eto, zimi ne moram mnogo da se... Ili spavaju ili dremaju. Neki ne potpuno, ali možeš da računaš da će ih biti manje. A najviše smo ih vidjeli baš pred samu zimu ili kad ustanu, kad se probude, kad su ugladnili. I škorpije. Postoje te smrtonosne škorpije. One imaju debeo rep, a tanka ova klješta. I to priroda ti sama kaže. Znači, njena moć je u repu, a ne u klještima. I imaš škorpije koje imaju velika klješta i tanak rep. Onda znaš da u stvari onako te ćapi, onda je to više bolno, nego one i dalje imaju otrov, ali taj otrov nije toliko strašan. I te crne škorpije sa debelim repom, mi smo ih imali, mislim, leti svuda. I ti znaš da su one tu. Ja sam naučila, znači, to su neki protokoli koje deca su znala i stalno, nemoj da hodaš noću u bos. I onda uvek kad uzmeš cipele, prvo ih tresneš malo da vidiš da nema nešto u cipeli. Kad ideš na krevet, malo proveriš da nema nešto, neka, pošto i te zmije vole da uđe u krevet, Bože me sad. I moja ćerka, znam da je ona, ima, znate kako deca, ne možete to sad da zaustavite, imaju gomilu tih nekih igračaka po podu, onda ja kad sređujem sobu, onda sam nalazila te crne škorpije između tih igračaka i to sve. Mislim, onako oblijete znoj, ali zato ja sam veliki ljubitelj životinja, naravno ne ovih, ali zbog toga smo skupljali kučiće. To mi je bio izgovor da imam sve više i više kučića, jer su kučići u stvari najbolji način da oni te čuvaju i oni na vreme te upozore kada je tu i zmija i škorpija. Oni bi lajali da nas upozore ako je tu nešto. Tako da, eto, nikad nismo imali neki ozbiljan problem, stvarno, na sreću. Kiša ima duboko i sveobuhvatno značenje za Bocuanu i Bocuance, zato što donosi život. Dve trećine Bocvane je pustinja, Kalahari pustinja. Prosto jedne godine imate malo više kiše, malo manje. Ako je manje kiše, desi se da ljudi zaista nemaju šta da jedu. Mislim, to je na tom nivou. Bocvana, nažalost, još uvek uvozi mnogo. Nema tu neku veliku proizvodnju. Znači, izuzetno je važno da kad pada kiša, svi se raduju. Ali jeste, sa nekim strahopoštovanjem, jer kad pada, to je tako intenzivno, ogromno, pa i opasno. Kada bi padala kiša, to bi se onda, znači, odmah znaš da će da nestane struje, i to onda dok dođu, dok poprave, bar ono jedan dan, nećemo imati struje. Kiše padaju u letnjem periodu, kod njih je obrnuto, i oni imaju samo dva godišnje doba, zimu i letu. To proleće i jesen, to je možda, ne znam, nekih 15 dana, 20 dana i to su predivni dani, ali ih je malo i u principu vrlo brzo se promeni iz vreline u jednu ono, hladnu zimu i zime su suve, a leti pada kiša. Obično popodne stušti se odjednom i u roku 2, 3, 4 sata to bude jedan on, strašno padne ogromno mnogo vode i to mi je uvek bilo uzbudljivo, misliš, pa gde će sva ta voda? Međutim,
do sutradan ujutru to nestane, zemlja je gladna i žedna i to postane jedna predivna zelena. To je kao i sve u Africi, sve je što mi znamo, ali je intenzivnije i veće. I ose su veće, i muve su veće, i komarci, mislim sve. Pa tako je i kiša veća i jača. I te promene su, znači vi vidite sutradan kako to sve postane zeleno. U njihovom jeziku pula je i pozdrav. Znači, u stvari, ono, ja te blagoslovim tako što ću spomenuti kišu. Kiša je i naziv njihovog novca je kiša, pula. Tako se, ja mislim, pozdravljamo i na rođendanima i na ono, proslavama. I oni se beskreno raduju kiši i s razlogom, mada kiša ume da bude toliko jaka da u tim nekim, da zaustavi i saobraćaj. Desi se i da odnese kuće ljudima, pa da i odnese decu. Nažalost, redovno, kada posle kiše, kada te bujice tutnjaju tim nekim i taj mulj. To su mala dečica koja se vraćaju u škole i uvek se desi da se neko ne vrati. Tako da je to do te mere jako. Putevi, to se zaustavi, mulj, voda, ne može da, ono, narednih 12 sati ne može da se mrdneš, odsečen si. I nekad bi stvarno bi bilo toliko opasno da smo mi morali da zatvorimo ono, da sve naše životinje unutra, prosto da bi bili naše kuce, mace i to, da bi bili bezbedni. Tako je jednom, ne samo da je pljuštala kiša, nego je padao grad kakav nisam u svom životu videla. To su bile neke kugle, kao ono, topovske kugle, topovsko đule, te veličine otprilike. To je izbacilo ptice, da li u letu, u svakom slučaju iz drveća. I kad se završio taj pljusak, mi smo otvorili vrata, naše životinje su morale da izađu napolje, naše kučiće i mačke. I onda smo videli, moja mlađa ćerka i ja smo krenuli u podvorištu i videli smo, ali zaista more ptice, ali najviše lasti. More, to je bilo, ja ne mogu da vam objasnim, to je bilo kao iz neke ono, filmske scene, to ne znam, desetine lasti. I naravno, to ti je instinkt, išto da uzmemo ih u ruku i nisu sve bile mrtve, neke su bile jednostavno žive i u šoku i mi bi ih malo pomazile i one bi se trgle i odletile iz naših ruku. I uspele smo pa barem 10 da ih spasimo, da ih, dok ovi naši kućići nisu, jel, i oni su krenuli u potragu, ali tako uspeli smo nekih, što kažem, iz ruke mi je poletelo barem 10 lasti. To je stvarno jedno da, ne znam, beskrajno romantično, magično, ne znam što da kažem, iskustvo.

Svaka žena u Africi ili je služavka ili ima služavku. Meni je taj koncept bio u početku neprihvatljiv, kao što sam spomenula, ja sam sanjar, ja sam idealista, ja sam mislila, ma kako i gde ja da uzimam neke tu žene da mi peru i čiste i sve, ne. Međutim, u roku od godinu dana imali smo i tu, da ne, mislim, ja, nije to spremačica, ja zato ja kažem služavka, zato što to su žene koje žive sa vama, s vašom porodicom, da jednostavno brinu o celoj porodici, pa smo imali i tako jednu ženu i baš to Vana na kraju. Ali ja sam shvatila da to nije sve kako sam ja mislila, to je jedan drugi koncept, jedno drugo društvo u kome jedan veliki broj ljudi ekonomski zavisi od takvih poslova i prosto kako se živi u Africi, ti ne možeš da ostaviš kuću ceo dan samu i bez nekoga da je tu, da prosto iz bezbednostnih razloga i zbog svega. A i drugo, mi smo živeli u samoj ono prirodi i nemoguće je ostaviti kuću, ne možeš da odeš da radiš, a da neko nije tu. I imali smo Jedan od dragulja, jedan od najlepših sećanja u Africi je Maho Moabi, jedna predivna, mudra žena, ona je iz Botsvanka. Ona je imala nekih verovatno 68 godina kada je počela da radi kod nas. Nju je preporučila jedna naša prijateljica i rekla je, ona voli životinje, jako voli životinje i onako fina je, dobra je, duhovita je. I meni je najviše to bilo važno što ona voli životinje, jer mi smo imali već 5 pasa, 2 mace i razne ptice i nešto. I u Africi obično ljudi se plaše, pogotovo tih velikih kučića i sve, i imaju potpuno drugačiji koncept. To je jedan mnogo možda prirodniji odnos. Njima je mesto da budu u prirodi, one se poštuju, ali neće ti sigurno spavati u krevetu i imati neko otprilike isti rang kao i deca u porodici. Tako da je meni bilo jako važno da kad ja nisam tu, da znam da je tu neko koji ih zaista voli. Tako da je ona u stvari dobila posao samo zato što je ono, što sam znala da će biti dobro prema tim životinjama. Međutim, ona je postala zaista deo naše porodice, koju moja deca vole kao svoju baku i ona je brinula o nama i mi smo brinuli o njoj. Ona je ostala sa nama sve dok se nismo vratili za ovaj Evropu i meni je uvek bilo neprijatno da ona čisti za nama. I uvek smo se raspravljali zato što sam se ja brinula da ona, mislim, da nešto, da ne padne, da se ne povredi, da joj nije teško, ona nije mogla da pere prozore i neke tako stvari, što stvarno meni nije bilo važno, ali je insistirala na tome da radi, da to nju održava u stvari i gipkom i zdravom i srećnom, i ona u stvari, ona je od onih kao iz knjiga, ona je čitav život radila tako, i njena mama i njena baka su radile kod nekih tamo, ne znam, gospođa i ovo i ono, ali ona je nas mnogo volela, valjda smo i mi bili malo drugačiji u tom nekom konceptu i zaista smo bili porodica. Znači, obično žene u njenoj ulozi, one ostanu preko nedelje tu i onda vikendom idu kući. Međutim, ona nije htela da ide kući jer bi tamo bila sama i onda bi ostajala s nama vikendom i onda bi mi ono, ručali zajedno, stavili bi rođendane zajedno. I zaista svaki dan kad se vidimo, onako, to bi pročaskali bi malo i politiku i vreme i sve. I ona je toliko brinula o nama, zato što ipak mi smo tu neki belci koji gomilu toga ne razumeju. A ona je, baš zbog svojih godina, to se jako poštuje u Africi, čak i ovi mladi koji bi, šta ja znam, ova omladina koja bi ti nešto možda i uzela i odnela, i oni su zazirali od toga da ako ona, znači ona je vodila računa da smo mi, da svako ko dođe do naše kuće ili nešto što mora da se pita ili popravi ili ovo, da nas niko ne prevari ne na bilo koji način. I jedino to što, kažem, meni je bilo samo važno da je ona tu, da je sa nama i taj njen, znate, kad neko ipak, to je taj, znači, tako, kuće su tako građene da uvek negde u pozadini, u bašti ima jedna mala kao kućica, sobica gde živi ta neka maid, kako oni kažu, i ako imaš sreće, ona je još, njen muž će ti biti baštovan. Međutim, Maho Moabi je bila sama, ona već ubila i udovice i sve, imala je svoju decu i sve, ali ona je tu živela sa nama. Ja sam bila srećna ako ona prosto malo održava kuću i voli te naše pse. Međutim, ona je
jednu stvar oko koju nije htela da ona nikako da odustane, to je bilo pranje na veša na ruke. I stvarno je volela da pere taj veš na ruke i naljutila bi se kada vidi da ako ode za vikend negde ili da smo mi iskoristili veš mašinu i to onda taj pogled ljut i onda bi uzela ne znam, i čiste stvari bi otišla da opere na ruke. Mislim, stvarno to mi je bilo, ono, i ne znam odakle je ta fizička snaga. Kada bi grmelo i kada bi pljuštala kiša, a to stvarno u Africi ume da bude nešto što nigde drugde nisam doživjela tako intenzivno, tako jako, ona bi odjedno bi se pojavila na našim vratima sa svojim ćebetom i jastukom i samo bez reči pogleda me i prođe i uđe unutra jer se ona plašila te grmljavine. I onda bi ona spavala u sobi moje ćerke i ništa, sutradan bi se vratila i sve bi to bilo okej. Ali ta činjenica da ona osjeća slobodu zato što se plašila da bude kod nas, to je nešto što zaista retko kad se događa. To znači da smo i mi to zaslužili. Na to sam jako ponosna, zato što to zaista znači da u tim nekim, još uvek je to podeljeno ne samo na, ne znam, rasno, nego i materijalno i sve, i neka ta pozicija tih maid

može da se penzioniše, da ona više ne mora da radi, da je ona tamo, da je okej, da je u tom svom selu, i s vremena na vreme se čujemo i dan danas kako je, šta se... I ona je to, ona je zvala naše kućiće babas, što mislim nije na engleskom, ja ne znam, mislim da nije čak ni na secuana, na njihovom lokalnom jeziku, ali ona ih je zvala babas i rekla mi voda da to znači nešto kao dragi ili tako nešto, tako da mi dan danas naše kućiće zovemo babas. Ne možete tamo da izađete sami na ulicu. Pa mislim, i ja sam u stvari doživjela da sam napadnuta. Nisam htela da poslušam, svi su mi govorili, nemoj, Jelena, nemoj da šetaš. Ne možeš da šetaš. A ja ne samo što sam se šetala, nego sam još imala frakturu noge, pa sam imala onaj moon boot, znate, ono što kao pridržava nogu. Znači, ja sam bila potpuno, ono, očigledno meta. Trebalo da čekam da mi zaraste, ali ja sam, to mi je valjda bilo nešto što nisam, čega nisam, nisam mogla da pristanem da ne mogu da se šetam. I to je bilo nešto što, ma neće meni to niko da oduzme. I ja sam se u toku dana šetala, napao me s nožem i pokušao, uzeo mi je tašno, onda je pokušao da me odvuče u žbunj. U tom trenutku, samo je meni, ja sam odmah dala ranac, ali kad je krenuo da me vuče u žbunje, nešto iz mene bilo ono, ma ne, to ne. Taj način na koji sam ja rekla ne, to je to nešto iskonski, jel? On se trgo i nije, mislim, ipak je bilo je preko dana, pa nije baš smeo da se vuče sa mnom i pustio me i otišao. Vrlo je to, ne znam, složeno i komplikovano. Mislim, ja sam, verujte mi, sve ove godine pokušavala da razumem zašto. To je istovremeno i društvo koje izuzetno poštuje žene.

neke stvari koje očigledno pripadaju napred i tom, da kažeš, zemljama razvijenim kao što je Holandija, te stvari dolaze sa cenom. Ja to mogu da vidim zato što sam imala tu sreću da mogu da kao lasta putujem iz jednog u drugi svet i da uporedim. I neke stvari koje su tamo izuzetno teške, koje se tiču te nekog onog i siromaštva i nerazvijenog društva u nekim stvarima, toga ima na pretek svega u Holandiji, ali u tom procesu razvitka smo izgubili, Srbija je negde između, čini mi se, ovi, zato mi je često bilo lakše da razumem Afriku i da se ostim kod kuće i da ostvarim komunikaciju, ali u Holandiji se to još više i bolje vidi, izgubili smo negde na tom putu. Ne možete te stvari više da kupite. Kada vi imate sve i kada imate osjećaj da vama jednostavno što je, meni drugi ne treba, taj tolika usamljenost, problem sa usamljenošću, sa korišćenjem antidepresiva, sa gubitkom smisla života i svega. I znate, dok sam ja bila u Africi, meni je bilo jasno, ja sam se stvari plašila tog trenutka kada ću se vratiti, jer sam znala da dok sam tamo, život je težak. To je izuzetno teško. Ali taj osjećaj povezanosti, mi, to je možda nešto što možemo da prepoznamo i ovde, mi moramo jedni drugima da pomognemo. Ti ne možeš bez svog komšije, ne možeš bez... I taj osjećaj da jeste, ponekad te malo to sve gnjavi, ali ti znaš da ako je zmija, ako ja viknem, on će biti tu i onda ćemo to zajedno da rešimo, onda ćemo da sedimo, posle toga adrenalin će da se smiri i onda ćemo se smejati i ja ću spavati srećna i zadovoljna što je to sve dobro prošlo. I u smislu, taj znači osjećaj povezanosti, osjećaj to neke ljudskosti i možda, što je vrlo, kako da kažem, nekad neprijatno, to nema tu svaki deo života, lepog i ružnog, život i smrt, to je sve u licu ti je svaki dan to doživiš. I naravno, to je, kao što sam rekla, zamorno i sad ja bi da se sklonim iz toga i ja bi u neki komfor. I to je taj komfor koji sam dobila na zapadu, ali u tom komforu onda vama iznutra prosto fali vam nešto. Fali vam energetski nešto da biste mirno spavali, da ne krenemo sada se prispitujemo a šta ja ovde radim, a šta... Zašto? Zato što imamo previše vremena da se prispitujemo oko tih stvari. Toga u Africi nema. Tako da sve ima

0: sve ima svoje. I taj koncept porodice, izuzetno, porodica je sve. I to je predivno. I porodica, ali i community, znači zajednica. Sve staje i zaustavlja se kad nekom nešto treba. I odnos prema deci. Naravno, oni toliko vole, ono, vole decu i sve će da učine i sve će da, ono, ako ste tu sa detetom, ja, na primer, u Holandiji nema što da ti pomogne ako si trudna i ako stojiš u redu i sve, jesi platila kartu ili nisi, koja si prva, druga, to je to. To nije nečiji tuđ problem. A tamo sve se zaustavlja kao i ovde kad je neko sa detetom ili kad je ovaj trudnica. Ali to, spomenula sam da recimo, ako se desi da nekom, kao što se i događa naravno, umre baba ili ujak ili ne znam ko, čitava zajednica i na radnom mestu i sve, svi će odmah da se nađu, da skupe, da donesu novac, da se da porodice, da se pomogne, da se organizuje ta neka sahrana, da se organizuje to u nekih, taj život neki u tom narednom ovaj, periodu. I uopšte, ako se bilo kome nešto desi, nekako uvek to ljudsko, sve se zaustaje, šta god da smo mi isplanirali da radimo, ako su nekome stala kola, ako me nekome, ne znam, nekome nije dobro, to zaustavlja se dok se to ne reši. I sve to ima svoje. Naravno, ja sam bila tamo i zato što sam radila, u stvari osnovala zajedno sa svojim mužem nevladinu organizaciju i ponekad nam je bilo teško jer ti moraš da završiš neki posao, a tamo posao nikad nije na prvom mestu, nego je na nekom mestu. Ako nije nestalo struje, ako su se svi pojavili, ako... Tako da... Na, porodica i zajednica su na... I ta neka ljudskost su na prvom mestu u Africi. Rođena sam u Jugoslaviji, pa je to sad neka Srbija, pa sam ja živjela u Holandiji, pa sam bila u Botswani. I ja osjećam da sam, pripadam stvarno samo svoj porodici, skroz. A mi idemo gde treba, u avanture. I nikad nisam nečemu, nekom mestu pripadala, ali sam pripadala u Botswani. Ja sam zaista na, znači, nekom potpuno drugom kontinentu, pola ono, ko zna šta se nismo, šta se pogubilo u tom prevođenju i sve to, ali ja sam tu našla sebe. Jedan deo, jednu sebe i dala sebe skroz. Ali skroz.
1: Govorila Jelena Mitrović. Montaža Zoran Uzelac. Autor Ivana Babić.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti simfoniju Juana Krizostoma Arijage.

Baskijski kompozitor Juan Arriaga rođen je 1806. godine u Bilbao. Kao vrlo mlad otišao je na studije u Pariz, gde je na konzervatorijumu učio kod Luigija Cherubinija i Francoa Josefa Fetisa. Dvojica kompozitora su izuzetno cenili mladog Arriagu, koji je došao u Pariz sa znanjem harmonije i kontrapunkta i već značajnim opusom iza sebe. Arriaga je sa 14 godina napisao svoju prvu operu, dok je sa 16 napisao ciklus od tri gudeška kvarteta. Zapravo njegov životni, pa i stvaralački put, završio se iznenada u 19. godini, tako da je celokupan opus, koji uključuje solistička, kamerna i duhovna ostvarenja i simfoniju, nastao u kratkom vremenskom periodu adolescencije. Jedina dela koja je Arriaga imao prilike da čuje bili su kvarteti, čije su partiture i štampane, i simfonija nastala verovatno 1824. godine. Reč je o njegovom poslednjem delu, koje je napisao neposredno nakon što je postao Fetisov asistent na konzervatorijumu. Četvorostavačna simfonija oslanja se na standardni klasicistički formalni obrazac, ali se u muzičkom smislu približava rano romantičarskom izrazu. Iako je kompozicija označena kao simfonija u D-duru, prisutno je stalno osciliranje između dura i mola. Ukoliko se u obzir uzmu i česte dinamičke promene, pauze i uopšte izuzetno ekspresivne deonice, razumljiva je ocena pojedinih muzikologa da se delo estetički približava pokretu Sturm und Drang. Ta dramatuška iznenađenja su prisutna od samog početka, kada nakon uvodnog adagija naglo počinje furiozni allegro. Nakon brze i efektne kode sledi lagani stav u kojem posebno dolazi do izražaja autorovo poznavanje mogućnosti drvenih duvačkih instrumenata. Menuet sadrži pokretljiv ritam i melodiju koja na momente može da poseti na fandango, dok skercozom temom u violinama započinje poslednji stav u kome se mogu prepoznati izvesne reminiscencije na teme prethodnih stavova i koji zaokružuje delo brzom kadencom. Česte modulacije i hromatski razvoj materijala, kao i alteracije između D-dura i D-mola, stvaraju specifični karakter ostvarenja koji se jedino u laganom stavu kontrastno menja. Treba napomenuti da celokupna dramaturgija, kao i način strukturisanja melodija, mogu da se dovedu u vezu sa operskom muzikom, a posebno rosinijevskim pristupom muzici. Stavljanje akcenta na razvojne delove, prisustvo smelih harmonskih rešenja i težnja ka objedinjavanju ciklusa svakako anticipiraju romantičarske ideje. Kako navodi muzikolog Barbara Rosen, moguće je određene delove simfonije povezati sa Haydnom, Mozartom, Beethovenom i Rossinijem, mada autor ne uspeva uvek da postigne kompleksnost poznih dela ovih stvaralaca. Ipak, Arriaga poseduje, nastavlja Barbara Rosen, prepoznatljiv stil koji bi nesumnjivo doživeo veću individualizaciju, možda sa snažnijim uticajem španske i baskijske muzike, da je poživeo duže. Muzika španskog ili baskijskog Mozarta, kako nazivaju Juana Arriagu, ni po čemu ne odaje da je reč o rukopisu mladića koji je tek počeo da se etablira kao zreo i samostalan kompozitor. Simfoniju Juana Crisostoma Arriage slušat ćemo u izvođenju škotskog kamernog orkestra i dirigenta Charlesa Makerasa.

Bio je ovo treći stav prvog gudeškog kvarteta Juana Krizostoma Arijage u interpretaciji kvarteta Mozaik. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen simfoniji Juana Arijage. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: General Ratko Mladić preminuo je u 85. godini života u pritvorskoj jedinici u Hagu. Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Za vreme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija. Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje. Uhapšen je 26. maja 2011. u selu Lazarevo kod Zrenjanina, dok je u junu 2021. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. General je u međuvremenu doživeo više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske, da mu se dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazre kraj ove elementarne nepogode. Nastavlja se potraga za preživelima u Nepalu i kineskom Tibetu, nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave. Poginulo je više od 350 ljudi, dok je broj nestalih procenjen na oko 1000. U tom području se u trenutku poplava nalazio veliki broj stranih državljana. Najviše ih je bilo iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Malezije, a među turistima je bio i jedan državljanin Srbije. Saučešće su u ime naše zemlje uputili premijer Đuro Macuti i šef diplomatije Marko Đurić. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Brnu selekciju Ukrajine sa 3-0 u meču u posljednjeg petog kola grupe B na Evropskom prvenstvu. Odbojkašice Srbije su u takmičenju grupi završile na prvom mestu na tabeli sa 5 pobjeda. Vreme sutra u Srbiji. Sunčano, veoma toplo, vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 33 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Dobro jutro, Smiljo.
1: Dobro jutro, tata.
0: Jel jedu te kvočke?
1: Je, koja je gladna. A koja je sita, ta baš i ne je. Već gunđa i bira svako zrno.
0: Ti što si ti svako opljuvana, vatras?
1: Opljuvana sam ja i još od onomad.
0: Aj, ovo još nije stigo iz sela.
1: Nije.
0: Stiće, stiće. Doće kad potroši novce. I kad mu na um dođe da je pojo ono što se ne je. Doće, doće.
1: Doće ko onomad, jel? Noge napred, a glava u šaraglje. Još se pred detetom fali. Ne sme vila u mene da dira. E, da bome, ni mati ga onako ubalavljenog ne bi dirala.
0: A proće ga, snajka, proće.
1: Ja vas molim, koca, zbog malog lake, pamtit će dove kada mu otac nikad trezven nije bio.
0: Održat ću ja Jovi Vakelu, snajka, samo da mi dođe. Oterat ću ja te njegove šnaps brudere u ocov, pa nek bira. Imam ja kome da pišem salaš, a i nisam još toliko mator, ne žuri mi se. Ej, sinoć sam nategao s bracom, dobro. Našli smo jedan balon još od vaših svatova. Pitka bila sinoća žeže ojtroc. Sva mi usta ko plesnava, suva ko naćve.
1: Sada je meni jasno što se braca živa od jutro stolko uspavo.
0: Ne spava taj. On mora da je već i do Arada stigo.
1: Da kako je mogo stići?
0: Pa kolima, pa s očim bi.
1: Eno kola ispod streje.
0: E, bog te materin. Pa kako je kola, mano?
1: Kako je mano, konje, tako i kola.
0: Pa di su konji u štalu?
1: Ržu ko besni ovaj
0: kroz. E, naoru ti tvoju. Pa šta je s brašom?
1: A ja ga nisam vidjela od jutros, a celu noć nisam oka sklopila. Čula sam noćas da je neku izišu u avliju, ali nisam čula da se vratio.
0: Pa ne sećam se, pričali smo da ide danas u Arad, da naruči nove kajase i ular za konje. Ja odo unutra da pogledam, a ti drž bokali i nali vode iz bunara, ali zavati dublje, hladnija da bude.
1: Dobro.
0: Povodu sam i krenuo, ali sad mi ne ide na um. Šta je s brašom? Šta je s... Jeja! Jeja!
2: Molim, brašo, dobro jutro.
0: Pa di onaj naš ludi, brat živa, jesi ga vidio jutro?
1: Iju, pa šta je ovo? Iju, matero Božija, evo ga, evo ga, evo ga u bunaru, udavio se.
0: To Bog trubio nije valjda.
1: Evo ga u bunaru, iju, nesrećo, iju, majko.
0: Braca, e, bem, ti što svatova?
3: Sklanaj se da vidim.
1: Iju, majko, to sav se naduvo.
0: Prašu moj, prašu.
3: Pa je, pa to on.
1: Tako će biti.
0: Prašu moj.
3: Pa ti ga ti prepoznala?
1: Pogledo me.
3: Pa kako? Pogledo te?
1: Pogledo me.
0: Ej, Brašo! Brašo! Pa Brašo, isto ti?
4: Ja sam bem vas usta sve redom.
3: Jo, živ je. Šta je sad kazao?
1: Da šta je kazao?
4: Kazao sam bem vas usta sve redom.
3: E, krasno, boga mi.
0: Braća, braća, drž se, braća. O, oma ćemo te vaditi.
4: Ne morate.
0: Pa što, braća?
4: Ja odu ne idem.
3: On pijan.
1: Ma malo nisam umrla od stra. Ispu mi bokal u bunar.
3: Koji bokal? Onaj što je Jovat ono iz nadlaka.
1: Taj.
3: Je, bog, tu bi je taki lep bokal.
4: Brašo, oj. Brašo, teraj u kuću.
0: Ja, ja. Mani se sad bokala.
3: Naki lep bokal nadlački, kako ga nije uvatio?
4: Nisam, već sam se namjerno sklonio u stranu. Mal mi nije glavu rastopo. Tere i Brašo, čuješ ti mene?
0: Smiljo, jeja, u kuću.
3: Pa ti, ajde, pa šta ste umio?
0: Vidiš da mi je Brašo u fubunar, šta misliš?
3: Pomagam ga tamo kad je blesav. Nije mu bokal duvat.
0: Ma dovati ću ja vas, bešte u kuću.
3: Aj, Smiljo, aj kod mene u kujnu.
1: Idemo, idemo.
0: Brašo, sad ću ja konje doterati i štrajku ću doneti da ti zvučem.
4: Mani se toga, veseline, ne treba mi.
0: Pa šta ti je, Brašo? Pa ko Boga te moli?
4: Nemoj me moliti, uzmi na um da je to gotovo.
0: To šta je gotovo?
4: Ja gore ne idem.
0: Pa nemoj, Brašo, ko Boga te molim. Je te koga uredio na vrubu njegovu?
4: Ne zagovaraj me, Veseline.
0: Pa nemoj ovako, Brašo. Pa stid me pokojni oca i matere.
4: Ne, oni se pokojni. Povazan si me zagovarao i nisi čuto ni kad treba, ni kad ne treba. Čuti sadena, krvam pačiju svima.
0: Brašo, rešio si da umreš.
4: Nisam ja ništa rešio.
0: I meni je dosta života, pa ne skačem u bunar.
4: Nije meni dosta života, već laganja. Laganja je meni, Brašo, dosta za dva života.
0: Ko je tebe šta slago?
4: Ti si me, Brašo, slago.
0: Pa kad ti tako veliš, onda ajde begaj u stranu.
4: Di ćeš?
0: Sklanjaj se, pravi mesto.
4: Ne skači u bunar, nema ovdje mesta za dvojicu, ne skači.
0: Braća smo, pogodit ćemo se.
4: Ne skači, nisam ni ja skako.
0: Ne, kako?
4: Spustio sam se u vedru.
0: A, Brašo, ko je koga slago sade?
4: Nisam te slago, spustio sam se u vedru.
0: Sad ću ja dići vedru, pa kad si ti mogo, moću i ja. Beš, Brašo. Pravi mesta, mesta pravi, makni se, makni se, makni se!
4: Dobro došao, Brašo.
5: Jel, braca, otkud ovdje kore od lubenice?
4: Od lubenice?
5: Da.
4: Ja je pojao.
5: A, druga? Di je druga?
4: Koja druga?
5: Pa ja sam onomad stavio bunar dve lubenice salade i zaboravio.
4: Evo je.
5: Di?
4: Leži na nju.
0: Brašo. A meni sve na ovu, kako ti na vodu ležiš, a kad ti na lubenicu.
4: Velika je.
0: Da bome da je velika. A jednu si pojao?
4: Jesam.
0: Pa otkad ti toliko voleš lubenice?
4: Od jutros.
0: Pa ti si navikao već madinjene glubenice.
4: Jesam.
0: Braca, što ti kažeš da sam te ja slago?
4: Jesi, Brašo.
0: Pa kad jesam ti mi kaži, ne sećam se.
4: Teško mi. Teško mi u ovoj vodi ladnoj.
0: Pa pripovedaj, dok nisi zaspao.
4: Šta da kažem?
0: Pa kaži, što smo u bunar bili nužni da siđemo.
4: A ne sećaš se?
0: Pa šta da se sećam?
4: Ne sećaš se, o čem smo noćas divanili.
0: Pa nateglo se.
4: A bunar si ti pomenuo.
0: Ja!
4: Ti, Braš.
0: Ja.
4: Kad sam ti kazao da je u ovom bunaru svašta saranjeno od vrednih stvari iz naše kuće,
0: da.
4: Ti si pomenuo...
0: Pa znam, sećam se.
4: Sećaš se.
0: Da.
4: Kazao si da pamtiš da je ocova puška tu dole,
0: jesam.
4: Što je skrivo od tandara.
0: Jesam.
4: I onaj lepi bokal od matere,
0: jesam.
4: Što je ispo kad se umivala, i on je dole.
0: Jeste.
4: I za sersan od zlata si rekao, i srebrne praporce,
0: jesam.
4: Što je dejka u svađi pijan bacio.
0: Jeste, i to je bunaru.
4: Vidiš? Trebao sam ići u Arad za kajase.
0: Pa bolje bi bilo da si ošao u Arad.
4: A sersan od zlata ovdje u bunaru.
0: Da mami sad sersan.
4: Šta ću u Arad kad imamo sersan zlatan?
0: Vidim ja, Brašo, da sam još nešto morao kasti kad si ti tako mogao u bunar da siđeš noćom. Mogao si umreti.
4: Kazao si. Kad bi nas neko slušao, rekao bi, gospode, ovi su sve najmilije, najskuplje, najsvetije, ograjisani u bunar sakrili. Mogu li oni na drugo mesto što god drugo domažiti?
0: Braca, ne sećam se da sam to kazao.
4: A kazao si?
0: Sad zateglo se svatovske rakije. Moglo je svašta biti.
4: Al kazao si?
0: Al nisam te terao u bunar, Brašo.
4: Al ko da jesi? Sišao sam da se udavim, ali eto nisam. Sišao sam da gledim ovu pomrčinu. Na umu je bilo, kako to da ti kažeš tako? Tebi se život nije ubogaljio, Brašo. Jedio si se, ali si stigo sve da imaš.
0: Koliko sam ja imao, tebi nije bilo taman.
5: Toliko si ti nemo, a ja zatim žudio.
4: Jel? Što si ti meni branio da se ženim onom Albulovom?
5: Jer je kurva bila i onda, a ti nisi znao.
4: A onda od Gabini, je li ona bila kurva?
0: Nisam ja tebi ništa branio, Branšo. Ništa.
4: Bio si od veliki slova.
0: Te, bio sam matorakera, eto ti.
5: Eto, šta sam kazao? Zaspo si, Branšo. Udavio bi se. Jeja! Jeja!
3: Veseline, otkud i ti dole?
5: Jer, je li ovo ide?
3: Ide. O, Veseline crni, pa sad ću zvati u pomoć.
5: Nek' i ovo isprete čarnu i nek' ponese štranjke da izvučete živu.
3: Živ?
5: Zaspoje.
3: Jovo, jovo, manse tambure, eno ti je stric, otac u bunar na samrti, svam te otac.
6: Ma šta kažeš, babo? Oj. Babo, oj. Pa jeste živi?
5: Bacaj štranjku, da ga podveže.
6: Babo, pa jel živ čika?
5: Jesi to te načarno?
6: Da jesam, babo, jel da vučem?
5: Čekaj! Vuci se!
6: Edo, ajde!
5: Vuci! Ajde! Ajde, teraj, teraj!
4: Ajde, čarna!
5: Ajde,
3: čarna! E, dobro, dobro. Aj sad, meso, vezuj se da i tebe vadimo.
5: Mani to je, ja nego slušaj dobro, šta ću ti sad kasti? Da skuvaš supu.
3: Ti ima supe.
5: Sipaj supu, onaj beli čanak.
3: Koji?
5: Pa nemaj se praviš blesav, onaj što sam donio iz Čongrada.
3: Ja pa di ću sad u taj čanak?
5: Sipaj supu, taj čanak, bog te materin. I zovi mi Snajku.
3: Smiljo! Smiljo, ovamo Svekar te zove.
1: Evo, evo me, ovde sam,
5: ti,
1: ovde
5: Snajka,
1: sam.
5: Da spremiš koljivo.
1: Iju... Pa di sad koljivo?
5: Spremaj koljivo! Doveče da bude nastav. Izneste velika stal i na njega se služi supa i koljivo.
1: Dobro, oću.
5: I još jednu vanglu nastav da staviš punu zelenih kajsija.
6: Babo, babo, aj vatajte štranjku da vas sad evadimo.
5: A ti, Čankule, slušaj sad ocov zavet.
6: Babo.
5: Dovedi mi laku.
3: Veso. Veso, dobit ćeš i supu u onaj čanak, samo se pentraj gore.
5: Dovedite mi ovde laku, sveca ti pijanog.
6: Evo, evo, babo, lako, lako, dođi vamo, lako.
7: Tu sam, Dejka, dođi gore, Dejka.
5: Dušo, Dejkina, čedo, Dejkino, dođi ti ovamo.
6: Ma, babo, jeste vi čitavi?
5: Stavi ga u vedru i spusti ga dole.
7: Oću kod Dejke.
6: Ma, ne dam.
7: Oću kod Dejke.
5: Pušćaj ga.
6: Ma, di da ga pustim, šta vam je, ste normalni, pa šta?
5: Pa, metni ga u vedru, neće mu biti ništa.
6: Druž se, sine, ne pušće lanac.
5: Dođi, dođi kod Dejke, pile moje, dođi, dušo.
7: Dejka, čizme, Dejka.
5: Pa, dobro, dobro, držite, pile moje, držite.
7: Ajmo gore, Dejka, molim te, Dejka, ajmo gore.
5: A sad ćeš ti, pile moje, gore kod matere, a Dejka će još malo ovdje.
7: A šta radiš ti tu?
5: Ladi, Dejka, lubenicu, pile moje, vidiš? Jel vidiš, zlata, vidiš lubenicu?
7: Vidim.
5: Sedi, Dejka, na nju i ladi je. A gle ovo, a šta je ovo?
7: Zvonci.
5: Praporci, pile. To se metne konjima oko vrata i onda zvonidu. To je Dejka, tebi čuvo. Još je moj Dejka to od mene sakrio ovaj bunar. Za mog laku, za moje pile. Uzimu kad padne sneg, a ti u sunice i praporci zvonidu kad ideš.
7: A ti, Dejka... Ti ideš?
5: Ne ide, Dejka, pile, ne ide. Dejka mora još malo da oladi lubenicu. Jovo!
6: Tu sam, babo, evo me.
5: Polako ga vuci gore.
6: Dobro.
5: Drž se, lako. Drž se, pile, Dejkino.
6: Ajde, lako, drž lanac.
7: Dejka!
6: Polako,
5: Jovo.
6: Lako,
5: polako, Jovo.
6: Tako.
5: Polako, pazi, pazi,
7: Dejka,
5: ovo, pazi.
7: Dejka!
3: Veso! Veso!
8: Ajde!
3: Ovi izdali ostal! U šta sad oćeš? Dumraš tamo dole?
9: Ne drljaj se, jeja, već spremaj!
3: Dobro, jesi ti tražio koljivo?
9: Tražio sam da nastal bude sve što mi povolji. Zovi mi ovu.
6: Pa tu sam, babo. Ajde, vatajte Stranjku da vas vadi.
9: Jel, jesu ti tu svirci?
6: Svirci, pa jesu.
9: Dobro. Jesu li izneli nastal supu?
6: Jesu.
9: I zeleni kajsija?
6: Ma i toga.
9: A koljivo?
6: E, to nisu.
7: Sad će biti koljivo.
6: Evo, evo, babo. Bići koljivo, aj napolje.
9: Sad spušćaj vedru.
6: Vedru? Pa dobro, evo spušćaj.
9: A sad, Jovo, onu moju, nek priđu ti svirci. Sad mi je povolji da mi sviradu. Aj, sviraj. Sviraj.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci drugi i trećeg programa, za koji minut uključit ćemo se u salu Berwald Hallen u Stockholmu, odakle prenosimo koncert poljskog tenora, kontratenora Jakupa Josefa Orlinskog. Uživajte!

0: Östersjöfestivalen pågår för...
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Zvukom smo upravo u dvorani Berwaldhallen u Stockholmu na festivalu Baltičko more, na kojem će večeras nastupiti poljski kontratenor Jakub Jozef Orliński uz pratnju ansambla Il Pomodoro. Ovaj recital deo ovogodišnjeg ciklusa letnji festivali Euroradija po Republike u Stockholmu putem direktno prenosa prate ga i slušalci u Italiji, Letoniji i Srbiji. Sa vama su večeras Ksenija Stevanović i Ivana Neymarević.
2: Program večerašnjeg koncerta snažno je oslonjen na repertoar koji je Orliński predstavio na svom šestom studijskom albumu pod nazivom Beyond, odnosno Izvan, a koji je posvećen delima rano barokne i barokne muzike. Ovom izdanju iz 2023. godine prethodila su temeljna istraživanja koja su rezultirala pronalaženjem kompozicija do sada malo poznatih ili nepoznatih autora, poput Giovannija Cesarea Nettija, Carla Francesca Polarola ili Giuseppea Antonia Bernabeia, čijih je čak 9 kompozicija tada premijerno snimljeno. Orliński nas je na njemu odveo izvan granica, izvan očekivanja, spajajući neke od najpoznatijih baroknih stranica sa onim tek otkrivenim i zabeleženim, a ovo muzičko putovanje on nastavlja i večeras recitalom koji je nazvao Beyond Baroque.
1: Objašnjavajući koncept svog koncerta, Orliński naveo da sa ovim veoma pažljivo osmišljenim programom želimo da se fokusiramo na značenje reči izvan, pre svega kako bismo pokazali da je ova muzika izvan svog vremena. Ona je i dalje relevantna, i dalje živa, vibrantna, dirljiva, privlačna i zabavna.
2: Upravo zbog ovako koncepcijskog pristupa programu, večerašnji koncert će se odvijati bez pauze i bez aplauza u praktično neprekinutom toku čak 15 numera koje pripadaju pre svega repertoaru italijanske muzike 17. veka. A među njima će biti scene iz opera, arije iz kantata, pesme, madrigali i instrumentalni stavovi od radova pionira barokne epohe Claudia Monteverdija, Giulia Caccinija, Girolama Frescobaldija preko naredne generacije u kojoj su bili Francesco Cavalli, Barbara Strozzi i Antonio Sartorio, do čitavog niza kompozitora čije imena su tek nedavno otrgnuta od zaborava, kao što su Carlo Pallavicino, Sebastiano Moratelli, Giovanni Antonio Boretti, Adam Jažomski te pomenuti Giovanni Cesare Netti.
1: Inače, koncert se u rasprodajnoj dvorani Berwaldhallen odvija ili u potpunom mraku ili samo sa prigušenim svetlima, kako nas obaveštavaju kolege iz Švedske. Orkestar je pomeren malo unazad kako bi Orliński imao prostora za svoje izvođenje, koje neće uključivati samo pevanje, već i scenski pokret. Također, on će koristiti i sjajni i crni ogrtač kako bi se transformisao u raznolike likove imaginarnog narativa koncerta koje je pred nama. On će biti i mladi ljubavnik, poput Otona, koji se vraća svoj popeji posle ratnog pohoda. U slavnoj arije Pur i Otorno Claudia Monteverdi iz opere Krunisanje Popeje, kojim započinje koncert, a također bit će i starija dama. Sve ove transformacije ćete čuti u njegovom glasu, posebno kada ogrtač postane veo preko lica.
2: Fikcionalni narativ koncerta pred nama vezan je za ljubav, isprva na obožavanje, zaljubljenost, očaranost, potom na stanje izdaje. Ono što sledi su emocije bola, samopotiranje i žudnje za smrću. Ali umesto toga, muzika nam daje širu perspektivu. Ljubav nije samo privatna stvar, već stanje koje nas sve pogađa. Mlade, stare, verne, izdane, one pune nade i one koji očajavaju.
0: Viola da gamba, barok solo.
1: Evo, aplauza za večerašnji izvođače, za Jakuba Jozefa Orlińskog i za sastav Il Pomodoro, koji sa njim nastupa još od 2018. godine i njihovog prvog studijskog albuma Anima Sacra.

0: Där fick publiken i Värvaldhallen...
1: Poštovani slušalci, bio je to nastup Jakuba Jozevorlinskog ensambla Il Pomodoro na festivalu Baltičko more u Stokholmu pod nazivom Beyond Baroque. Slušali ste u prethodnih 70 minuta neprekinut niz arija, madrigala i instrumentalnih numera italijanskih autora 17. veka, od velikana poput Monteverdija i Caccinija do ponovo otkrivenih kompozitora poput napolitanskog majstora Giovannija Cesare Anetija.
2: Čujemo veliki aplauz i oduševljenje publike u Berwaldhallenu, a predviđeni su i bisevi koje sada očekujemo. I takođe vidjet ćemo i šta će sve biti, ali predviđene su arije takođe malo poznatih kompozitora, venecijanca Giovanni Antonio Boretti i Antonio Sartori, ali i njihov mnogo poznatijeg savremnika Francesca Cavallija, kao i dela Firentinca Giuseppe Marie Orlandinija. Takođe, Jakub Jozef Orlinski će se obratiti publici i verovatno pomalo i objasniti izbor ovih biseva.
1: Da kažemo inače da su Boretti, Sartori i Cavalli pripadaju jednoj generaciji, onoj koja je stvarala između 625. i 675. godine, u periodu dakle kada se barokni stil konačno formirao, dok Orlandini pripada onoj narodnoj generaciji. On je zapravo bio savremenik Vivaldija i u njegovim operskim ostvarenjima se čuju te nove karakteristike.

0: Ja, da fikk vi et ekstra nummer.
1: Publika je u transu, u pitanju su ovacije za Jakupa Jozefa Orlinskog. Upravo smo čuli ariju Kiskerca koj na mor, čije su reči ko se šali s ljubavlju, šali se sa plamenom. A publika i dalje traži da Orlinski se vrati na scenu Berwaldhallena i otpeva još koji bis.
2: Da kažemo inače da ova arija bila iz treće čine opere Helio Gabal Giovanni Antonija Borettija, danas gotovo nepoznatog venecijanskog kompozitora iz 17. veka. I posljedno da će nam se Orlinski opet obratiti, odnosno publici u Berwaldhallenu i najaviti koju će naredno numeru izvesti.
1: Inače, u prvom delu koncerta on je imao i scenski nastup koji je podrazumevao da se Dem pomalo glumio stariju ženu. Bile su dve arije Giovannija Cesare Anetija koje su upravo bile o jednoj starijoj gospođi. Takođe, bilo je i plesa. Kao što znamo, Jakup Jozef Orlinski je

0: je fullsatt i Berwaldhallen.
1: Dakle, Francesco Cavalli, arija iz njegove opere Kalisto, Ludicissima face. Inače, Cavalli je jedan od najomiljenijih kompozitora Jakoba Jozefa Orlinskog, sa kim je, sa u njegovim delima je on i postigao prvu svetsku slavu. A evo, publika traži još. Inače, operu Kalisto ste mogli da čujete na našim talasima sa snimka načinjenog na prošlogodišnjem festivalu u Aix-en-Provence. Cavalli je svakako najveći kompozitor venecijanske opere posle Claudia Monteverdi.
0: Fjoler, viola, barokkbas, orgel och cembalo.
2: Izgleda da ćemo čuti još jedan bis. A koje djelo će to biti? Opet će nam verovatno najaviti poljski kontratenor Jakub Jozef Orlinski. Inače, ovaj umetnik je, dakle, svetsku slavu i pažnju privukao već i pomoću društvenih mreža. Njegov nastup na festivalu Radio France je pregledan više od 13 miliona puta. Usledile su nagrade na velikim festivalima i 6 diskografskih izdanja. Jedan od uspeha je bio i njegov nastup na otvaranju

0: Jakub Jozef Orlinski.
1: Jakub Jozef Orlinski otpevao je ariju Ke mami ti prega, one ko te voli te moli. To je inače arija Nerona iz istoimene opere Giuseppe Mario Orlandinija, savremenik Antonija Vivaldija. Čuli ste i drugačiji vokalni stil, čuli ste bravure, čuli ste kolorature, sve ono što se očekivalo od jednog pevačke zvezde 18. veka, a i dan danas.
2: A boga mi interakciju sa publikom u stilu Freddie Mercurya i na izmeničnom pevanju publike i Orlinskog.
1: I publika se jako dobro držala u tim pasažima. Naravno, Orlinski je pevao u raznim pozama, kao što nam kažu naše švedske kolege. Ležao je, stajao je na stolici i sve vreme je pevao i to je taj njegov veliki fizički sposobnost.
2: Dakle, da kažemo, ovo je bio koncert poljskog tenora Jakuba Jozefa Orlinskog i ansambla Pomodoro na festivalu Baltičko more u dvorani Bevelthallen u Stockholmu. Ovoj koncert pripada inače serijalu Letnji festivali Euroradija, koji lagano ulazi u svoju završnicu. Naš poslednji ovogodišnji direktan prenos sa evropskih letnjih pozornica biće u subotu, 5. septembra, kada ćemo vas sa zvukom odvesti u Utreht na festival rane muzike, koji se svake godine održava u ovom gradu. Pratit ćete nastup ansambla La Poème Harmonique, koji će izvoditi takođe dela baroknih autora komponovana za čuveno žensko sirotište Ospedale de la Pietà, među kojima je svakako najpoznatija ona Antonija Vivaldija.

0: narativni oblici njenog pisanja. Ovakve primjedbe književnosti nisu nove i stare su više od pola veka, još iz vremena kada je Hannah Arendt govorila o savremenoj krizi kulture. Ono što je novo jeste da su savremena književna dela izgubila ideal stila, jednog važnog ideala lepe književnosti. Ovo stanje Villene opisuje terminom désécriture, kako bi označio pisanje koje je izgubilo pisanje, budući da u sebi ima manje stroge potrebe za pisanjem nego za običnim pričanjem, pukim govorenjem i časkanjem. To je pisanje protiv književnosti. Pisanje bez stila koji bi zapravo trebao da stoji u zahtevu svakog pisca spram njegovog pisanja. Stil, kako ga Villene shvata, jeste pisanje koje se prilagodilo biću pisca. To je sinteza između piščevog bića i njegovog tehničkog majstorstva pisanja. Međutim, kaže Villene, perverznost tržišnog sistema znači da književna vrednost sada ne počiva na književnom, već na tržišnom ugovoru. Ono što se prodaje, dakle, vredi. Takva književnost je književnost bez ideala. Tržište je zasićeno biofikcijom, dokumentarnom fikcijom, autofikcijom. To su naslijeđeni žanrovi, ali koji i danas zaokupljaju pažnju prosečnog čitaoca. Ova trgovačka moć, naglašava Villene u jednom razgovoru povodom njegove knjige, očituje se na vrlo vidljiv način u funkcionisanju književnog sistema kroz određenu podložnost pisca zakonima tržišta, propadanjem poziva pisca u korist slavljenja amatera, slabljenjem vere u književnost, bestsellerizacijom, spektakularizacijom pisca za sve, despecijalizacijom prakse, kalibriranjem i standardizacijom tekstova za masovno čitalaštvo. Ipak, priznaće Villene, nije tu reč o oproštaju od književnosti. Više se u konkretnom slučaju može govoriti, imajući u vidu protivnike ovakve tržišne politike, o jasnom distanciranju od nje onih koji u književne ideale veruju. Ne, kaže on, književnost nije mrtva. Ona je postojala, još uvek postoji, postojaće. Uvek će međutim biti onih koji joj se opiru. Ovakvi izričaj, gledeć problematike smrti književnosti, su dragoceni, budući da dolaze neposredno sa, po znacima navoda, bojnog polja, jer Philippe Villene je profesionalni književni kritičar i romancijer, za razliku od prethodnih autora, o čijim smo stavovima o problematici kraja književnosti ovdje pisali, a koji dolaze sa univerziteta i iz književno-naučne sfere delovanja. Za kraj ove priče o kraju književnosti okrenimo se sada nešto drugačijim i pomalo imaginacijskim objektivacijama povesnog tropa groba književnosti, koji od kraja 19. veka ne prestaje da na scenu stavlja sopstvenu smrt.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Godišnjica Vigmor Hola. Poštovani slušaoci, nastavljamo naš letnji ciklus emisija posvećenih obeležavanju 125. godišnjice od osnivanja ove značajne britanske muzičke dvorane, u okviru kojeg reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovim povodom krajem maja i početkom juna u Londonu. Večeras ćete slušati recital kanadske pijanistkinje Angele Hewitt, čiji snimak je zabeležen 4. juna, kada je izvela dela koja smatra srcem svog repertoara, kompozicije Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta i Baha. Angela Hewitt je svoj debi u Wigmore Hallu imala pre 40 godina i od tada je nastupila na preko 80 koncerata u ovoj dvorani. Godine 2020. bila je dobitnica medalje Wigmore Halla, koja se dodeljuje onim umetnicima čiji je doprinos bio posebno značajan.

Čuli ste kako je Angela Hewitt na svom recitalu održanom 4. juna u Wigmore Hallu u Londonu izvela pastoralnu sonatu broj 15 u D-duru, opus 28, Ludviga van Beethovena. Na ovom koncertu ona je odabrala dela koja posebno voli i koja čine okosnicu njenog pijanističkog repertoara. U nastavku su usledili Schubertovi otmeni valceri, objavljeni 1827. u trenutku kada je kompozitor pisao svoj ciklus Zimsko putovanje i u vreme kada se prvi i jedini put susreo sa Beethovenom. Ovih 12 kratkih plesova Schubert je komponovao za večeri u salonu tokom kojih su mu se pridruživali brojni prijatelji, takozvane Schubertijade. Za ovim valcerima usledit će Haydnova fantazija u C-duru, delo ispunjeno humorom, tako svojstvenim ovom velikom bečkom majstoru. Izvodi Angela Hewitt.

Nakon 12 otmenih valcera Franca Schuberta čuli ste i veselu fantaziju u C-duru Jozefa Haydna, koju je na sceni Wigmore Halla u Londonu 4. juna interpretirala kanadska pijaniskinja Angela Hewitt. Program svog recitala, održanog povodom obeležavanja 125. godišnjice od otvaranja ove poznate kamerne dvorane, zaokružila je muzikom Johana Sebastiana Baha, autora čije stvaralaštvo bilo u njenom fokusu još od pobede na takmičenju u Torontu 1985. Tokom svoje dugogodišnje karijere zabeležila je diskografski kompletna dela za instrumente sa dirkama za diskografsku kuću Hyperion, a na ovom koncertu odabrala je da izvede partitu broj 2 u C-molu. Stavovi su sinfonija, alemanda, kuranta, sarabanda, rondo i capriccio.

Slušali ste partitu broj 2 u C molu Johana Sebastijana Baha u izvođenju pijanistkinje Anđele Hewitt. Ovim delom bio je završen zvanični deo koncerta, a kao bis ova kanadska umetnica izvela je čuveni drugi stav Adagio cantabile iz patetične sonate Ludviga van Beethovena.

Bila je to kompozicija Evergreen Caroline Shaw u izvođenju kvarteta Ataka. Emisiju Muzika Viva nastavljamo kompozicijom Hiljadita Pomorandža, ove američke kompozitorke, koju su na svom albumu iz 2022. godine izveli članovi ansambla i Giardini. Ova kompozicija napisana je za klavirski kvartet, a Shawova inspiraciju pronašla u pesmi američke pesnikinje Louise Glück. U pesmi The Wild Iris ona se bavi načinom na koji se svetlost, boje i oblici u prirodi neprimetno menjaju, dajući primer hiljadite pomorandže na stablu koja je naizgled identična svim ostalim, ali ipak jedinstvena u svojim detaljima. Caroline Shaw delo je uobličila u pretežno miran, meditativan tok, koji nam dozvoljava da se fokusiramo na detalje pre nego što se pokrene korišćenjem repetitivnih motiva, ukazujući na njihovu brojnost i sličnost.

Emisija U muzika viva, koju večeras posvećujemo novim snimcima Caroline Shaw, jedne od trenutno najuspešnijih američkih autora, sledi ostvarenje pod nazivom Točak, napisano za klavir i violončelo. Kako autorka navodi, ovo delo je putovanje kroz pejzaž muzičkih sećanja. Fragmenti akorda i melodija kruže jedni oko drugih. Jedna žica na violončelu, kao izgubljena barokna linija, otvara delo i provlači se kroz prvu polovinu delikatnom vokalizacijom. Zatim se vraća u novoj harmonizaciji na klaviru pre nego što se razgrana u nešto slobodnije i rapsodičnije. Za mene to budi osjećaj usamljene šetnje gradom, noću, u pratnji sopstvenih misli i unutrašnjih glasova, navodi Caroline Shaw. Kompoziciju Točak sada izvode Pauline Bue i David Violi, članovi ansambla i Giardini.

Bila je to kompozicija Gustave Legré, Caroline Shaw, koju je odsvirao pijanista David Violi. Time je završena emisija Muzika Viva posvećena snimcima najnovijih ostvarenja ove uspešne američke kompozitorke, koje su 2022. godine objavili kvartet Ataka i ansambl I Giardini. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila I vodila Ivana Neimarević.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija solisti i hor Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka izvode oratorijum Epo Gilgamešu Bohuslava Martinua. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Fritza Kreislera, Pavla de Sarasatea, Ežena Isaja i Cecil Chaminad.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdalah, Hamurabijevo oko. Heinrich von Malzan. Oborila je pogleda, suza koja je skliznula niz levi obraz, presekla joj usne na dva nejednaka dela i nastavila ka bradi pre nego što je nestala. Želim da znam da li me zaista voli i da razumem zašto me je napustio. Duboko sam udahnuo. Šta sam ja, svodnik, pa da mi postavlja takvo pitanje? Ali ovde je stvar drugačija. Ova Evropljanka pravi jasnu razliku između seksa i ljubavi. U seksu zadovoljstvo je individualan osjećaj, moje ili njeno zadovoljstvo. Ljubav je sasvim suprotno. Jurišamo na drugog da bi postojao s nama takav kakav jeste. A to je ono što nisam osjećao prema Helen Blank. Sa mnom je praktikovala prvo, a volela je drugog. Ovde u ovom haotičnom svetu, nastanjenom praznoverjem i mitovima gde je sadašnjost pod vlašću prošlosti, sve se vrti oko običaja i tradicije. Imaš pravo da koristiš svoj polni organ samo po nekoj nebeskoj odluci. Zato me logika Helen Blank nije iznenadila kada mi je postavila to pitanje. Zamolio sam je da sedne pored mene. Naslonila se na stablo bresta, uzeo sam je za ruke i pažljivo joj zagledao ispresecane linije na dlanovima. Telo ima jasan jezik što se ne može sakriti niti iskriviti govorom ili lažju. Ono je poput mape, može se čitati ako posjedujemo njene ključeve. Posmatrala me je otvorenih usana i sa sjajem u očima. Trudio sam se da zaboravim ono što se dogodilo među nama. Kada sam završio, povukla je ruke, a njihova mekoća ostala je da lebdi nad mojim otvorenim dlanovima. Pitao sam je za njeni datum rođenja K i tu potvrdio svoje slutnje. Posmatrao sam duge senke koje je sunce crtalo po šljunku. Podigao sam jednu grančicu i počeo da iscrtavam na zemlji dve paralelne linije. Was ist das? Ćutao sam oborenog pogleda ka zemlji. Kaži mi šta je ovo, šta si video? Podigao sam pogled i ugledao dve tamne jame na njenom licu. Kad sam joj rekao da će s njim dobiti devojčicu u tim jamama, nešto je zatreperilo. Počela je da me gleda kao da me pita, i šta još? Istina je da nisam nalazio prave reči da je tačno izgovorim ono što sam želeo. Ti si sasvim drugačija, Helen. Ti si emotivna i osetljiva, potpuno se predaješ onome koga voliš. A takvu ljubav ne možeš naći ni kod muža, ni kod svoje dece. Putovanja će biti tvoje jedino zadovoljstvo. Tokom njih pronaći ćeš sav unutrašnji mir i psihičko olakšanje koje ti je potrebno. Uveren sam da prava osoba postoji negde na ovom svetu, na mestu na kojem nikada ne bi očekivala da je nađeš. Ti si poput vode, Helen, tvoj znak to kaže. Prozirna si, čista i lako se oblikuješ kao voda. Svi mi nosimo ljubav u sebi, ali malo nas zna njenu pravu prirodu, a retki su oni koji je

zaista žive. Ne propuštaj prilike i posmatraj stvari sa optimizmom. Suze su joj polako klizile niz obraze. Tešio sam je govoreći da će joj se život popraviti, ali joj je to samo još više rasplakalo. Sakrila je lice među dlanove. Jednog dana sve će postati prošlost, Helen. Ponovo je podigla lice. Obrisala je pocrveneli nos belom platnenom maramicom, gušila se u suzama, a trup joj je podrhtavao zajedno sa šuštanjem lišća bresta. Moraš naučiti da zaboravljaš, Helen. A bar vi? Hoćeš da zaboravim? Kako si samo surov. Nemoguće je da tek tako zaboravim. Govoriš kao da to tek tako može da se isključi pritiskom na dugme, ali to nije moguće. Verstehst du? Rekao mi je da me voli. Svojim ušima sam čula. Zar to nije dovoljan dokaz? Reci mi, molim te, grešim li? Oborio sam pogled ka zemlji i zažmurio. Kada sam ponovo otvorio oči, ugledao sam usamljenog mrava kako uporno krči put između kamenčića, noseći sićušan komadić suvog lista ka nekom nepoznatom mestu. Jesi li ikada voleo? Maločas sam te čula kako izgovaraš ime Nadžat. Pretpostavljam da je to neka žena. Bio sam zatečen tim neočekivanim pitanjem. Nadžat? Kako nisam obratio pažnju na to šta pričam? Nema sumnje da je trebalo da bude uvređena, no njen je pogled govorio suprotno. Helen nije mogla da mari za moje osjećanja. Njeno pitanje bilo je očajnički napad. Ali Nadžat? Osetio sam snažan poriv da se počešem po uhu. Kada sam podigao glavu, video sam kako se onaj ukočeni pogled topi pred mojim očima, kao da je ugledala nešto čiji smisao ja nisam razumeo. Sklopila je dlanove oko usta i nosa. Suze su je kapljale na kamenčiće što su polako nestajali u tami. Obrisala se opet onom belom maramicom. Ostavio sam je na trenutak samu sa sobom, dok su tišinu ispunjavali zvuci cvrčaka i drugih noćnih insekata. Hladni, vazdušni džepovi nadirali su sa severa i od studeni sam se naježio i po glavi. Sav sam se skupio, čučnuo pored stabla i posmatrao Helen. Delovala je vitko, iako je bila jedra. Ne znam kako mi se u tom trenutku iznenada ukazalo lice Nadžat Azre. Ono što sam njoj učinio ne može se lako izbrisati, a Helen je u meni otkrila nešto što ni sam nisam umeo da vidim. Mislio sam da sam je zaboravio posle svih tih godina i dešavanja. Jesam, voleo sam. Was ist passiert? Ništa. Jesi li zaboravio tu ljubav? Nisam se pomerao. Utonuo sam u pokrete njenog lica i počeo da gubim nit govora. Njen glas dopirao je do mene iz daleka, kao da je udaljena stotinama kilometara. Sein Sie, na to mislim. Bio sam zbunjen, ali sam ipak držao tok razgovora pod kontrolom i mirno nastavio. Ovaj svet može biti lep, može da donese mnoštvo prilika, može sa sobom doneti neverovatne stvari, poput toga da pronađeš divnu osobu koja će deliti s tobom tvoje interesovanje i ljubav. A možda će ti se promeniti pogled na život pa se oslobodiš svega bez čega se može. Ti si jača nego što zamišljaš. Ćutala je neko vreme kao da razmišlja o tome što sam upravo rekao. Videla sam mnogo toga na ovom svetu, Hamras, znaš li? Istina je da prilike ne dolaze tako lako. Imam 45 godina. Zavolela sam tog čoveka svom snagom i nikada drugog neću voleti dok sam živa. Logički posmatrano, nema mi nade za ljubav u ovo malo narednih godina. Ko bi poželeo staricu što je potrošila svoju mladost koju je vreme odavno pregazilo? Ko bi poželeo da utoli žeđ na ovako istrošenom telu? Grizla me je savest. Ne samo zbog Helen Blank, već zato što sam deo tragedije ovog sveta i uzrok sveg razaranja što će se dogoditi u budućnosti. Ovom zemljom nikada nije hodalo stvorenje pogubnije i razornije od čoveka. Gadim se samog sebe kad god se pogledam u ogledalo, jer sam saučesnik u uništavanju šuma i zagađivanju okeana. Pripadnici moje vrste uživaju u ubijanju životinja i ljudi. A povrh svega postojano koračamo ka sopstvenom istrebljenju, što je možda i najbolje što može da se dogodi vrsti kojoj pripadamo. Bilo mi je žao Helen Blank. Želeo sam da imam nešto korisno da joj ponudim, ali mi je um lutao kao da sam iskoračio izvan okvira vremena i prostora, kao da pripadam nekom skrivenom svetu koji me vuče ka sebi i uvlači u svoj vir. Da nije pomerila ruke i prodrmusala me, ne bih ni osetio da stoji predamnom. Zbunjeno je zurila u mene.

Pošto je mrak počeo da se spušta, nisam morao da krijem svoju zbunjenost. Gledala je u mene postojanije nego pre, a usne su joj se pretvorile u ravnu liniju. Na njenom licu više nisam video ono razočaranje, ali se iza te iznenadne promene krio neki motiv. Ponovo me obuzeo nemir. Počeo sam da strahujem da bi mogla da učini nešto suludo, da naudi K-u ili čak samoj sebi. Izbor ostaje u tvojim rukama, Helen. Možeš da odlučiš šta želiš. Ja sam čovek kao i ti i voleo bih da je život lepši. Ali nije, pomislio sam u sebi i dalje nastavio. To što sam uradio ne može ništa ni da ubrza, niti da ga uspori. Samo sam ti izneo predlog koji ti može osvetliti životni put. Zaćutali smo. Kada su nam se pogledi sreli, shvatio sam da želi da govori o nečem drugom. Preživeću ja, ne sekiraj se. Što se tiče one tajne, mislim da se u kraljevskim odajama nalazi zakopano blago. Vođa ekspedicije smatra da je skriveno u nekoj tajnoj prostoriji, ali iskopavanja još do nje nisu stigla jer vlasti žele da zaplene sve što smo pronašli. To će dokrajčiti sve naše nade da razumemo istoriju ovog područja kako treba. Nemamo izbora i zato ćemo prokrijumčariti što budemo mogli da ga spasemo od otimačine. Sve do čega vlasti dođu neće završiti po muzejima, već će biti prodato na javnim aukcijama. Moramo da dovršimo san Heinricha von Malzana, Desis Lamara i drugih koji su posvetili život arheološkim iskopavanjima. Desis Lamar je uspeo da pronađe kamenu ploču sa natpisom koji ukazuje na postojanje izgubljenog grada. To je bilo prilikom otkrića grada Taherta. Tokom faze iskopavanja neki radnik je pronašao malu kamenu ploču sa urezanim natpisom na latinskom koji je ukazivao na veliki grad do kog su vladari što su se smenjivali u Tahertu pokušavali da stignu i otkriju njegova blaga. Ali to je tada bilo teško zbog udaljenosti tog područja i surove klime. Tako je Desis Lamar preuzeo na sebe potragu za tim mestom, ali je iz nepoznatog razloga od te misije zauvek odustao. Ipak prepisao je natpis sa ploča i jednu kopiju deponova u Nacionalnom muzeju antikviteta i islamske umetnosti u Alžiru, prestonici odakle je nestala 1978. godine. Posle mnogo godina ju je pronašao jedan biznismen iz Kolorada, japanskog porekla, Kacuo se zvao i bio kolekcionar starina. Kupio ju je od jednog generala za četvrt miliona dolara na aukciji održanoj u Parizu 15. novembra 1988. godine. Sve to ima u dokumentaciji. Srećom, vođa ekspedicije je preko svojih poznanstava uspeo da stupi u kontakt sa Kacuom i dobije fotografiju te ploče. Slučaj je hteo da tačno godinu dana kasnije pronađe i neke rukopise koji su se prvi put pojavili posle smrti Heinricha von Malzana, a koji su nestali tokom Drugog svetskog rata. U tim rukopisima pominje se lokalitet kao i lokacija za koju se pretpostavlja da se na njoj nalazi izgubljeni grad. Sadržali su i nekoliko jednostavnih beleški o geografiji tog mesta, njegovom tlu i klimi. U tome se oslanjao na mape koje je izradio čuveni topograf Karit 1839. godine i priložio ih uz neke svoje pesme. Heinrich je, pored toga što je bio putnik, bio i pesnik. Međutim, kada je ekspedicija započela radove i kada su se pojavile konture palate, nije se pojavio ni jedan marker koji bi potvrdio što je Desis Lamar naveo u svojim rukopisima o blagu. Iznenada je prestala da govori. Dok je ćutala, podigao se nekakav povetarac. Mesec se već bio uzdigao iznad padine, pomalo kao da se stidi da pokaže svoje okruglo lice. Pokušao sam da razaznam crte njenog lica u tami. Neposredno iza nje ukazala mi se senka koja se sporo pomerala iza jedne velike stene. Pomislio sam da je to senka same stene, ali nije bila. Bilo je to nešto drugo. Heinrich von Malzan je u svojim memoarima ukazao da je na ovom mestu ostavio rukopis koji ukazuje na položaj blaga. U glavi su mi se uskovitlale oprečne misli, a Helen Blank je nastavila. Vidiš li ono svetilište tamo na vrhu? Pokazivala je ka Sidi Međdubu. Rukopis je zakopan ili tamo ili u svetilištu nasuprot njemu na onoj planini. Mislila je na Sidi Harak. Posle neuspele posete koju je Heinrich von Malzan obavio o ovom lokalitetu, uvideo je da je pristup ovde težak zbog nepristupačnog reljefa i sličnosti planina. Odlučio je da ostavi znak kojim će obeležiti lokaciju. Popeo se na najviši vrh

0: u ovom području na planinu Amđar. Tamo je podigao grobnicu u koju je smestio svoje rukopise. Na nadgrobnoj ploči napisao je da je to svetilište Sidi Međduba, potomka Huseina, poslanikovog unuka. Potom je prešao na drugu obalu reke da učini isto sa suprotnom planinom. Pošto je i tamo to obavio, otišao je za Marakeš. Posle toga je mnogo putovao, njegov projekat je ostao nedovršen, a na kraju je izvršio samoubistvo 1874. godine. Ponovo me obuze osjećaj jeze dok je iznosila život tog neobičnog putopisca. U svojim rukopisima nije otkrivao ništa o sebi, već je pokušavao da se prikrije pomoću opisa Alžira i njegovog stanovništva. Ja sam ga otkrio preko njegovog romana Uživaoci hašiša, koji sam pročitao u Frankfurtu tokom studija. Zapanjilo me je u kakvoj su bedi Alžirci grcali tokom francuske okupacije, a u romanu me je najviše opčinio maestralan opis hašiša i njegovog dejstva na ljudski um i duh. Kako je moguće da je bio toliko čulno upućen u hašiš, ako i sam nije bio zavisnik? Osjećao sam da me nešto nejasno povezuje s tim Heinrichom, ali još nisam uspeo da otkrijem šta. Iskoristio je svoje poznavanje magrebskog društva i podigao dva svetilišta koja niko ne sme da takne. Svakog petka peo sam se na planinu sa ocem i polubraćom da bismo zatražili blagoslov na grobu tog sveca. Palili smo tamjan i ubacivali novac u mali prorez, što je vodio do groba kao prilog koji će nas štititi od uroka. Kad se samo setim kako bi mi tabani ispucali dok sam prolazio trnovitom stazom i prstima šutirao kamenje tokom dvosatnog hoda, koliko li je samo suza i znoja proliveno i koliko li je samo molitvi izgovoreno nad praznim grobom koji je podigao jedan stranac koji nije verovao ni u kakvog boga. Čitavog života hranili smo se iluzijama i njima bili potpuno zadovoljni, čak smo ih fanatično branili. Sve više sam se divio tom nemačkom putopiscu koji je pokušavao da otkrije sebe dok posmatra druge. Što je drugi različitiji od nas, to nam se više otkrivaju mračna mesta u nama samima, za koja prethodno nismo znali da postoje. To je bio razlog zbog kojeg je von Malzahn otišao iz svoje zemlje. A verujem da je to bio i glavni razlog njegovog odlaska sa ovog sveta uopšte, jer je u drugima pronašao samo zlo. Nakon neuspeha Heinricha von Malzahna sa tom misijom, mesto je ostalo netaknuto sve do 1864. godine. Francuska vojska je tada zauzela većinu severnih oblasti zbog plodne zemlje. Stanovništvo su mučili, porobili, proterali i raselili. Većina se raselila koje kuda po zemlji. Neki su se sklonili u planine, drugi su otišli na jug, ka sušnim predelima. U to vreme u oblast se doselila velika porodica, čiji je pradeda bio vlasnik plodnih imanja na severu. Kolonizatori su ga proterali i potražio je utočište ovde. Kako je s vremenom rasla i kako su se njihovi plodni posedi širili, porodica se podelila na dve grane. Tako su nastala dva zaseoka, jedan pored drugog, Sidi Međdub i Sidi Harak.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Ould Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimak oratorijuma Ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua u tumačenju članova hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1979. godine. Snimak je zabeležio Miloslav Kuhlan početkom aprila 1976. u Smetaninoj dvorani u Pragu, 20 godina nakon premijere kompozicije u Bazelu. Iako Suprafonov snimak nije bio prvi koji je zabeležen, prethodni zapisi nisu bili objavljeni. Dirigent Paul Zacher, Martinuov prijatelj i mecena u periodu nastanka dela, bio je i njegov prvi interpretator, a njemu se mogu pripisati i zasluge za popularizaciju

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa pratit ćete ostvarenja Fritza Kreislera, Pabla de Sarasatea, Ežena Isaja i Cecil Chaminade. Na početku slušate muziku Ežena Isaja, violinske sonate broj 1 i broj 2, opus 27, interpretiraće solistkinja Hilary Hahn.

Violiniskinja Hilary Hahn izvela je sonate za violinu broj 1 i broj 2 iz opusa 27 Ežena Isaja. Slušate emisiju Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijama za violinu i klavir Pabla de Sarasatea. Andaluzijsku serenadu, baskijski kapričo i komad Navara interpretiraće violinista Salvatore Accardo i pijanistkinja Laura Mancini.